Tako je, če smo v družbi z najboljšimi, vrhunskimi glasbeniki, top of the top, bi lahko rekli. Z nami so mojster Hammond Orgel, Renato Kiko, čarodej saksofona Jure Pukel, energični ameriški bobnar Chris Smith in ena in edina najboljša Ana Bezjak, ki se nam bo v nadaljevanju pridružila. Bravo, Ana. Torej, pozdravljeni, dragi naši gostje, dobrodošli v Kopru. Kako smo? Smo v redu? Odlično, pravijo. Veste, zakaj so odlično? Ker so malo prej na koprskem pomolu pojedli vsak eno ribico domačo. Tako da je to dober štart za nocoj. Torej, pozdravljeni vsi, ki nas spremljate prek radijskih valov in na našem spletu. Pozdravljeno občinstvo v studiu. In naj takoj povem, da pravzaprav ta domači del te zasedbe že desetletja soustvarja in kroji našo jazz panoramo, ne samo slovensko, ampak tudi širšo, mednarodno, svetovno jazz sceno, kjer jih zelo cenijo. V svoji izraznosti so raznoliki in morda jih prav ta raznolikost takole medsebojno inspirira, obenem pa tudi povezuje v eno tako enovito glasbeno dušo. Morda prav zato naslov tega projekta Soul Encounters featuring Ana Bezjak, torej z Ano Bezjak. Srečanja duš, bi lahko tako rekli, Renato. Tako. Je pa res tudi to, da v tem projektu, v bistvu, da ta projekt oblikujejo tako avtorske kompozicije teh glasbenikov, kakor tudi kompozicije mojstrov džeza, ki so temeljito zaznamovali zgodovino in razvoj tega žanra. Tako da morda gre pa tudi za srečanja glasbenikov, glasbenih duš našega časa s tistimi iz preteklosti. Ne vem, nam bodo povedali v nadaljevanju. Zdaj pa je čas za enega takega mojstra, ki nas je temeljito zaznamoval. To je Thelonious Monk. In Ana nam bo zdaj zapela dve njegovi skladbi, pa potem še kaj povedala o tej svoji izbiri. In sicer Monk's Dream oziroma Man That Was a Dream in Panonika oziroma Little Butterfly.

0: Renato, Jure, Kris in čudovita Ana Bezjak. Ana, mislim, da si se pred časom temeljito posvetila glasbi Thelonious Monka, ne? Ko si izvedla ta veliki projekt z Big Bandom RTV Slovenija, Ana Bezjak Sings Monk.
1: Res je.
0: Zakaj prav Monk?
1: V bistvu sem se najprej posvetila, želela sem spoznati malo več njegovih skladb, sploh ker mi je zelo blizu bil vedno album od Carmen, prekrasen album od Carmen McRae, kjer prepeva Monkove skladbe. Pa sem med študijem se že kako 2-3 naučila, potem pa sem, kar zdaj je bil moj prvi študij, pa študij glasbene pedagogike, pa sem nekako zaključek odlašala in odlašala zaključkom in na koncu nekako zbrala temo za zaključno nalogo, eno predstavitveno, tako čisto osnovno analizo enega džezovskega repertoarja, pa sem zbrala v bistvu skladbe Thelonious Monka in takrat sem jih izvedla s kvartetom na nekaj koncertih. In potem je nekako prišla ideja z Lojzetom Krančanom, ki je napisal aranžmaje za vse skladbe za Big Band takrat, da naredimo projekt in tudi tistega smo posneli in izvedli par koncertov. Čudovite aranžmaje je Lojze napisal, sem zelo hvaležna.
0: Ja, krasna zgodba, ampak Monk je za pevca oziroma vokalista pravi izziv, ne? To ni enostavna izbira.
1: Ne, ni enostavna, je pa meni se dela vedno zanimiva, mogoče se kdo ne strinja, da bi se sploh te skladbe morale prepevati, ampak jaz čutim v teh njegovih kompozicijah nek ta soul pridih, en ta tak tradicionalen gospel soul, pridih in navdih, ki se mi zdi, da ga zelo rada čutim tudi v vokalni glasbi.
0: Ujameš.
1: Upam, da ga ujamem.
0: Zagotovo. Ta besedila, ne, na Monkovo glasbo, kdo jih je napisal? Recimo konkretno ti dve.
1: Za ti dve je napisal John Hendricks, ki je napisal tudi sicer ogromno besedil za džezovske instrumentalne kompozicije. So pa pisali tudi drugi avtori besedila. Mike Farrow, Sally Swisher.
0: Tudi Abby Lincoln se mi
1: tudi
0: zdi.
1: Tudi Abby Lincoln.
0: Chad Baker tudi tako. Se mi zdi. Skratka, no, John Hendricks, to sem želela slišati, ker to je pa velik prijatelj bil našega Renata Kika, pravzaprav zvezda ene džezovske ere. In kaj bi rekli, naš Renato je ogromno koncertiral z njim. Naš Renato, naš izolan, ki nam je tako hitro že pri 14 letih zbežal z naše obale, po nova znanja v Ljubljano, pa potem naprej v Gradec, pa potem čez morje v sloviti Boston oziroma na Berkeley. Mislim, da si bil prvi Primorec, ki si študiral na Berkeleyju, ne? Še v časih,
2: možno.
0: Ko ni bilo interneta.
2: To je možno.
0: Ja.
2: In potem naprej v New York, ampak nekaj si spustila.
0: Kaj?
2: Ja, ker moj prvi intervju z Mojco Maljeva si bil to, kako pa si ti sploh iz Izole prišel do New Yorka? A si šel direkt iz Izole v New York? Si rekel, ne, najprej sem šel v Koper.
0: Aja, res sem spustila koprsko glasbeno. Ne, glasbeno šolo si obiskoval
2: točno,
0: v Kopru.
2: Točno, iz Izole v Koper, potem naprej.
0: Res, ja, brez Kopra ne gre, ne? Sej, ne, Koper je tisti temelj tvoji karieri. Torej, ja, ustalil si se za kar dolgo vrsto let v New Yorku in tam spoznal take mojstre, kot je bil John Hendricks in z njim veliko koncertiral, ne? Pa si se vrnil nazaj v Evropo in zdaj že nekaj časa, kar koliko let, 10? Učiš, predavaš na Graški.
2: Malo več.
0: Še več, na Graški akademiji. Je tvoj tempo koncertiranja kaj bolj umirjen, odkar si profesor? Niti ne.
2: Ne, ne bi rekel, ne. Kaj v takih v valovih, bi rekli.
0: Aha, v valovih.
2: Morje še vedno tisto, ki daje tempo. Morje.
0: Dobro, v redu, vsaj tako, da smo si blizu. Ja, zadnje čase te spremljamo kot mojstra Hammond Orgel. Je klavir šel nekako na stranski tir?
2: Ne, sploh ne. V bistvu je to čist tak slučaj bil, ker jaz sem vedno rad imel ta inštrument, torej orgle. V džezu poslušal sem Jimmyja Smitha, odkar sem bil, sem imel 15 let recimo, ampak se nisem nikoli upal igrati, sploh pa v Združenih državah, kjer se mora človek več ali manj koncentrirati na, na eno stvar, za katero eden pač se posveča. In to je bil klavir, jasno. Ampak odkar sem se vrnil recimo v Evropo, so me v bistvu čisto slučajno glasbeni klicali, a ne bi ti še zraven Hammond igral, ker recimo v tej lokaciji ni bilo klavirja, pa pa dajmo poskusiti.
0: Poteži
2: pa
0: sta se... si približno enaka inštrumenta, ne?
2: Točno. Moram še dodati, ja, to, kar vidite danes, je sicer kopija pravega Hammonda, in ampak Hammond orgle so vedno skupaj, zvenijo skupaj z ojačevalcem, ki se imenuje, to je tak ojačevalec, ki se imenuje Leslie, in ima zvočnike, ki se premikajo, ki rotirajo in gor, tisto, kar vidite zgoraj in od spodaj, se ne vidi, ampak je spodaj tak večji zvočnik, ki se obrača, in to daje tak tipičen Hammond orgel zvok.
0: Torej, ki tako kroži.
2: Ta inštrument in ta dva gresta skupaj, bi rekli. Ne?
0: Kombinacija.
2: Kombinacija.
0: Čim te je osvojil ta zvok Hammond orgel? Kaj je tisto, kar te tako privlači v tem inštrumentu?
2: Hammond orgle se, so inštrument, ki se razvil v cerkvi, oziroma v ameriški črnsko-duhovni cerkvi. In to je ta inštrument, daje zvokovno paleto, ki pač spominja, in tradicija je prav v tej črnski duhovni glasbi. In še danes. In potem iz tega naprej se je razvil kot jazz, blues inštrument v roku, potem v 70-ih letih, kot vemo, velike skupine, kot so Deep Purple, so ta inštrument uporabljali zelo prominentno kot zvok. In ja, meni je to vedno ta duhovni aspekt tega zvoka me je privlačeval.
0: Veš, da se mi zdi, da si se ti prav osebnostno spremenil, odkar igraš Hammond orgle. Tako, prav si prevzel to energijo tega glasbila. Mi všeč.
2: Ampak še vedno vadim vsako jutro Baha. Preludi in fuge. Vsako jutro.
0: Zakaj je Bah dober za vajo?
2: Ker je Bah osnova vse glasbe. Če gledamo recimo eno kot glasbo, kot eno, recimo, eno stavbo, Bach ima en, kako bi rekel, postavek, ker brez tega ne more stavba stati po konci.
0: Temelj. Alfa in omega.
2: Brez tega ni. To s tem, ja, vsaj zame.
0: Dobro, zdaj smo dobili eno tako mini lekcijo. Hvala, zdaj vemo. In nadaljujemo z naslednjima dvema skladboma, pa potem še kakšno rečemo. Ana bo zapela eno skladbo, ki mislim, da rabi en uvod tvoj, en komentar, eno predstavitev.
1: Torej, naslednja skladba ima naslov Humdrum Blues. In tako tole, kot tisto, ki boste slišali še kasneje, smo pa nekako izbrali za to serijo naših koncertov, oziroma sem jaz si zaželela, da bi zapela nekaj skladb, ki so pustile vtis name, ko sem poslušala že pred leti čudovito pevko, pred kratkim preminulo, Shiloh Jordan. Tudi eno izjemno vokalistko, s katero je Renato imel čas.
0: Ja, skompanijo ni ja. Imel pravka, no.
1: Ne bomo naštevali, bomo celo noč tu.
0: Bomo sproti. Ja, ne povem še to, da je Shiloh Jordan pred leti, pred 10 leti pravzaprav pela tudi v Kopru. Si vedel to? Koprskem muzeju, ja, v 90-ih. Tako da, ja, izvrstna dama, ki je dočakala krasna leta in skoraj do zadnjega v bistvu nastopala, koncertirala.
1: Ja, res prav neverjetno, tak, v primerjavi z, mislim, edinstveno bi rekla, s kakšno energijo je ona nastopala in predavala tudi skoraj do zadnjega. Res izjemna oseba.
0: Torej, Shelley Jordan v poklon, Dumb Drum Blues in potem pa ena Renatova The Loop.
3: Life can be mighty monotonous.

0: Poslušali smo Soul Encounters, projekt, ki briše žanrske meje in ki združuje tradicijo s sodobno zvočnostjo. Koncert smo posneli lani jeseni v studiu Hendrix. Radio Koper bo z vami do 5 zjutraj. Po polurnem premoru pa vas bomo na valovih Primorskega radija in programa Ars ob 5.30 torej povabili k poslušanju koncerta ob sončnem vzhodu iz Javorce nad Tolminom. Tam bodo že čez 2 uri in pol uživo nastopili Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andrea Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič, ki bodo poskrbeli za edinstveno izkušnjo rojevanja novega dne. Neposredni prenos iz Javorce se torej začne ob 5.30, naj bo to jutro tudi za vas nekaj posebnega. Koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru. Ekipa Primorskega radija, ki je bila vaša gostiteljica noči, vam želi prijetno soboto in nepozaben konec tedna.
1: Nočni program Radia Slovenija. Pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni in spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Jemenski hutjevci so znova napadli cilje v jemenskem mestu Marib. V obstreljevanju z droni in raketami sta bila ubita dva človeka, še 14 ranjenih. Hutjevci navajajo, da so napadli vojaške sile, ki jih podpira Saudska Arabija. Združeni narodi opozarjajo na visoko tveganje za obnovitev državljanske vojne, ki jo je leta 2022 prekinilo premirje. Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko s 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Še vreme, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

待。

0: nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.
1: A smart man is on Harlem.

0: nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k varčevanju z vodo v gospodinstvih, v kmetijstvu in industriji. Sušo je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Saudska Arabija, Turčija in Pakistan so v Meki sklenili sporazum o medsebojni obrambi. Sporazum povezuje sunitske zaveznike Združenih držav, ki so zaskrbljeni zaradi vojne v Iranu. Po sporazumu bodo države kakršenkoli napad na eno izmed njih razumele kot napad na vse tri. Drugih podrobnosti zaenkrat ne razkrivajo. Tajske oblasti so po včerajšnjem strelskem pohodu 14-letnika v bližini Bangkoka napovedale zaostritev zakonodaje, po kateri bo orožje dovoljeno nositi le še vladnim uradnikom med službovanjem. Mladoletnik je najprej z dedkovo pištolo ubil svoja stara starša, nato pa v streljanju v srednji šoli severno od tajske prestolnice ubil najmanj 5 ljudi. Več kot 30 jih je ranjenih, od tega jih je 9 v kritičnem stanju. Gladina največjega ameriškega vodnega zbiralnika je padla na najnižjo raven v zgodovini. Umetno jezero Mead na meji med Nevado in Arizono je nastalo sredi 30-ih let prejšnjega stoletja po izgradnji Hooverjevega jezu na reki Colorado. Od njega je odvisnih več kot 20 milijonov ljudi. Strokovnjaki med razlogi za upad navajajo dolgoletno prekomerno porabo vode ter podnebne spremembe. Še vreme? Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem ju v sanjah.

na tleh. Naj v miru ležijo tam, naj ne težijo tvojega srca. Pusti kamne na tleh, pusti kamne na tleh. Čas vedno teče v isto smer, čas vedno teče v pravo smer.

na tleh. Pusti kamne na tleh. Čas vedno teče v isto smer. Čas vedno teče v pravo smer. Pusti kamne na tleh.

Dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Tokratno sobotno jutro se na valovih Radia Koper in programa Ars začenja neobičajno. Že v tretje to poletje vas vabimo, da prisluhnete neposrednemu prenosu koncerta ob sončnem vzhodu. Tokratnega v sodelovanju z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče prirejamo v Javorci nad Tolminom. Na jasi pri spominski cerkvici Svetega Duha je že vse pripravljeno za začetek koncerta z naslovom Javorca zora miru. Čaka nas glasbeno popotovanje od ljudskega izročila do avtorskih skladb. Odpira pa temeljna vprašanja človekovega odnosa do sebe, soljudi, narave in presežnega. Prav ta razmerja lahko vodijo v notranje ali družbene konflikte, pa tudi v iskanje sožitja in miru. V času nastajanja novih vojnih žarišč želi projekt svojo sporočilnost povezati z več kot 110-letnim simbolnim pomenom Javorce ter obiskovalcem in radijskim poslušalcem ponuditi prebujanje v zoro miru. Nastopili bodo Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andrea Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič, ki bodo nedvomno poskrbeli za edinstveno izkušnjo rojevanja novega dne. Vključujemo se torej v neposredni prenos iz Javorce. Naj bo to jutro tudi za vas nekaj posebnega.

1974. Moj mož je vojak. To je en čuden poklic. Zdaj si tukaj, zdaj te ni. Zdaj si umazan, zdaj loviš sovraga. Zdaj napadaš salonitne puške. Zdaj se eden ustreli, zdaj se drug ustreli. Domotožje, strah, samota. Premejhna zavest, bi rekel desetar. Ali pa tudi premejhna bližina, recimo mejhne hčerke, ali pa sina, pa si sam, pa te zvije, da še sam naveš, kdaj.

Želim si, da bi naša govorica in pesem pomirili prastare bogove sporov in vojn. Želim si potomka vojakinje in vojakov v mnogih vojnah, da bi v tem jutru, v tej zori, kjavorci poklicali mir kot vrednoto prihodnih generacij. Čemu se učiti? Čemu delati? Čemu ustvarjati in prijateljevati, če ne bo miru za nove male in velike ljudi, za družine in za družine držav?

Prav lepa, dobro jutro vsem, tudi v Javrc. Lepo, da ste prišli kaj iz hoda, pa da vas je puhna. Tale dohodk smo pa imenovali Zora miru. Upam, da vam ga ki prinesema, da ga pa nesete naprej v dan in v svet. Zjutra se dan ješče, so rekli včasih. Med drugim smo ga dan zgoda začeli. Bogdana nam je zapela riba faronika, pa oj božime, dve ljudski. Ta prva z naših kancev. Oktet Simon Gregorčič je zapel Oblaki so rdeči, pa oj z Bogom ti planinski svet od Simona Gregorčiča. Zdaj vam zahodeman zapajema dve pjesmi, ki so vezan prav tu na Javrca. Ta prva je Rdeč rob. Govori a tele lepe hare, pa mala menj lepa zgodba od vojaka, ki se je šuhar barit. Ni zgubil življenje, je pa za zmer izgubil svoj mir. Ta druga je pisma. Pjesem, ki smo je pred leti pa snel prav tu v teli, ta lepš cerkvi na Tminskem.

Zdaj vam bom prebrala napisem, ki je napisala na mlada pesnica z Gaze, Nima Hasan, med tem, ko se jakoli nije dogajal genocid, ko se dogaja še zdaj. Mati v Gazi ne spi, prisluškuje temi, preverja njene robove, razvršča zvoke, enega za drugim, da izbere primerno zgodbo, s katero bo uspavala svoje otroke. In potem, ko vsi zaspijo, se kakor ščit postavi pred smrt. Mati v Gazi ne joče. V svojih pljučih zbere strah, jezo in molitev. In čaka, da grmenje letal poneha, da se lahko izdih osvobodi. Mati v Gazi ni kot druge matere. Kruh zamesi s svežo soljo iz svojih oči in domovino hrani svojimi sinovi.

srce, ma tot li je se nasmije. Tu beseda je molk. Človek, človek,

Pjesem, ki bi dal, je pjesem, ki govori a hrepenejnu. A hrepenejnu pa bojš cajtih. Ali di je tole, delama od skos, skos cela zhadavina. Skos upama, da bo neki bojš na zastop ma pa telha, da je največkrat od nas odvisna, a bo bojš ali slabš. Na zastop ma telha, da je tale svet edina reč, kaj je jemama. In da ni naš, ma da smo medruj njegovi. Medruj in vse, kar poznama, smo zrasli ven z njega. Kar še tež zastopma, je to, da nas ta svetna nuca. Medruj pa še kako nuca ma njega. V resnici, tudi svet nas nuca, če ne bi nas na ustvaril. Ma nas nuca kakr varuhe in kakr tiste, kaha častije, ne pa kakr tiste, ka se mu vzjema je. In v cajtih, ka brije smahli, pa misliti, ki bo od tega svetu ostala za naše atrače, se ljudje lotma še adne vojske, kodr umira je naš otrac. Pa svetu, pa Evrop, pa tudi pa naš dežel se uveljavljajo politike, a podpirajo vojske, ka napriznavajo genocidov. Zlakrat se prašaš, pa sploh lahko ki naredim. Ma ta prva reč, kaj lahko vsi naredima, je to, da imama odprta srce. Ki bi dal, da bi vsi znali imeti odprta srce.

0: Gadila se je v naših krajih, hmal pa v ojski blu. Tiskrt, ki se začel dehaditi nazaj v tistu, kar je stala od njihovih domov. Mizerje je bila. Ni bilo kotki za vzjet. Ma vse lih samil djena kurajža. Ženske so šle te pa pujlih, da bi med ujelom rastlinam da bile kišna stara sime, pa je pa sjale. Šuštari so nabrali na kup stare škrpete, pa naredili nov paru. Lihko ležnidari, stare cujne, pa saratale, nove hlače, srajce, plašč, kar je bilo treba. In kole išla življenje naprej, bel z dneva v dan. Ma vsak jih gledu, da je pa čas, le da bil kot kišen sod. In v en tak vas sta živela tudi ena zla lepa mlada žena in njen lep mlad mož. Tudi ne dva nista imela neč. Sta vse zgubila v vojsk. Ima ni neča stalo. Razen. Ana imela dolge, guste, lepe, temne lasje. Kaj jih je razpletla skit, sa ja bjel, kakr najlepš svilen plašč na svetu, da je njen mož ni mogu hejne tap čudovat. Nemu i paratala pršpara džepna ura, starha tatu, da je prav ponosno povedu vsak mu, kaj je prašu, kulki kaže. Leta išla k kancu, nači so se daljšale. Bližali so se praznki. Za praznke se je palpu obdarovat. Pa je sedela tole mlada žena, ga dnije sama hardama in je tuhtala. In rekla, ma, ki lene jaz da bim? Ki se je jaz lahko zmislim, da podarila temu majmu možu, da mu le mogla tako dati videti, koliki ga imam rada. In išla in prbrskala vse varžete v hiš in dobila len par centježno in rekla, ki ne istem, to ni neč. Maj rekla, vse lih grem dalo mi ista, se že zmislim, ki pa pot. In res je oblekla svoj star strgan plašč, in šla pa pot pr tu dalino v mesta. Ni je bilo težko da biti. Vsi se je pa znal. Ma kaj tale mlada žena trkala na njena vrata. Sa se je triesle rake. Se ni bilo čudna. Kaj stara Sofija odprla ven i bila kina prkazn, lihn čuf, lazgar na glav, škrbasta, ukrivljena, pa še nahrulila je. O, a smile pršla prdat, saj je lasje. In sta barantal. In ka sta zbarantal, se je mlada žena usjedla, garnan star stov, stara Sofija, i pa prnesla neč, nevelike, zarjavile škarje. In hrs. Trikrat, hrsk, odrezala, hrsk. Težke kite, mlade žene, so padle na tla, na neh pa njene velike solze. Stara Sofija je pa tisnila te vrake tistu, kar sta zbarantal in zaloputlna vrata za nuo. Kaj šla mlada žena, da lad hiše si je mislna, tudi hujši že blu. Pale, se je pa ustavila dele na kantonu pr starmu urarju. In doha brskala, doha cajta jeskala, da kar ni da bila. Nesvinčene urne verižice, prolečene srebrnkasta pločevina. In rekla, to bo ta prav. In ji dala vse, kar je imela za njo. Vesela, kot že duhane, išla s tista verižica v Aržetu prdamov, ni videla ure, da ji bo lahko pokazala sajmo možu. Mož se je pa ti skrt vračil, pa cilj mu dnje vodila, pa ta drugi stran hriba prdamov. In kaj kole šel, je tu dan štediral. In rekel, ki le ne jaz da bim, ki naj se zmislim, da podaril tel maj žen, da bi le mohu kole dati videti, koliki je imam rad. Pa je šel mimo onga kmeta in rekel, ma, ka pa gledal tu not mora biti, pa le jema ki. Ne, tri stare pa so še ne krampirje. Ah, je rekel, tu ni neč, ki ne s tem. In je šel naprej. Pa pot se je izmislil na naš kine. Kaj je pred vojska zlal pošivala. In rekel, pa ni urah, da nima še kakšnega lepega kosa. In res, moj pa tegnila spodnega kupa cujn, tak lep facu, na taka lepa ruta, ka bi bila vsaka žena vesela. Ma je rekel, ne, bo pa krila tiste lepe lasje moje žene, ne bo ta prav. In je šel naprej. Na začetku si, i pa živu star kramar. I pa ris je mu vsega. In je šel ta mlad mož not. In sta duha cajta brskala, sta jeskala. Dokar ni zagledal, gar u kantonu nan paličk, dva glavnikča. Taga, kakr sa prstarm žene dajela v lasije. Adni bil civ, ta drujmo i manj kupan zopč. Ma je rekel, to bo ta prav. In sta barantala. In sta zbarantala za njegova žepna ura. Mlad mož pa vesel, ki že duhane, hitu te prda mol, da bi čim prej pokazal ženki i prnesu. Ma kaj pršu domov in odprl vrata in na mestu obstal. Žena pa pakanc, moj dragi, prosim te, ne me gledat. Se ja viš, lasje zrase je, pa jaz sem jiha strigla samo zato, da sem tlaka darilo kupila. Pa glej, kje sem prinesla. In mu je razprla na dlanih tista urna verižica. Da ni vidu, ab se joku, alb se smeju. Le še Ani pa kazal tiste dva glavnikča. In pa sta se pa gledala. In sta se objela. In sta se jokala in smejala, jokala in smejala, da kar se nista pa ta lažila. Takrat sta videla, da sta dala drug drujmu največ, kar sta imela. Saj je ljubezen.
1: Puhna lepih in čudežnih reči se skriva v tel dalin. Aden čudežev, ki smo ga dobili dobre tri leta nazaj, so bili tudi hlodi prazgodovinskih jelk, ki so rasle tam čez pred 6500 leti. Zdaj ste ga lesu deloma glasbila. In danes nam bo Dejan zahodu na kitara narejena z tele jelke. Naredil je Aleš Erman z Radovljce. Ta čudežen svet.

Zdaj je moč, hara razklala je na poti saj, a mirna tekla tih soč. Kukenih biti, on z njo je že pila, lihtale pa žirka dva dje. Kuk se jih je že v prst spremenila, v prst radavitne zemlje. Ta naš svet, ta čudežen svet, odpira mi duri, a nosakrt pa kaže mi kašen nov cvet. Te mala pa stanem, an si jad pači je mači. Ta naš svet, ta čudežen svet, an se te žvali, ka so zrasle ven z njeha nam daje verjet. Te bolj sma pa dobni in kakar bi miselni si. Čudom se, minusem, kaj je

Že več kot 100 let nazaj iz Srečko Kosovel napisal. In še neki življene duše. Iz duše pa, kaj središče vseh etičnih čustev, pride vse ravnajne človeka. In zato je potrebna kultura. Ne civilizacija, ne izobrazba. Ta prav smisel je v kultur srca.

Andrejina Trušnjak. Pit stop. Moram se ustaviti. Moram se prav ustaviti. Zdaj. Za pa gledati življenje. Prej, ki vteče preveč daleč, pa zgine za avinkam. Prej, ki se spremeni v mehla, pa se zgubi v velikmu neču. Prej, ki se pa suši luža, sledi maj štapn. Pa prej, ki dim z rovfunka, se znuca in rata na sama nebu.

Vse dni se vse hadi, je rada rekla maja stara mati. Pa še vse lih se svet naprej vrti. Na ljubezen, da mna pa zabil, ka tista je še edina, ka lahko ima ustav ta cajt. Ali pa kot je rekel Boris Pahor, pržente strahove in ljubite se, kadarkoli utegnete, pa kjerkoli se lahko.

Poslušali ste neposredni prenos koncerta ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca Zora miru, ki smo ga Radio Koper, občina Tolmin, Tolminski muzej ter Javni zavod za turizem Dolina Soče priredili v Javorci, prenašali pa tudi na programu Ars. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Maksim Vergan, video prenos Andrej Stupar, producentka Ksenija Kos. Odgovorni urednik Radia Koper je Janko Petrovec. Naslednji koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopil harmonikar Marko Hatlak, so organizatorji prirejamo naslednjo soboto, 15. augusta na Tinjanu, prav tako ob 17:30 zjutraj. Vabljeni!

cvetijo, trem pa pojedi z mamo kamor gre. V svetu, ki ti tam odprem, požvižgaj se na vse. Mojsterška lepo igra, od vseh pespec, ki jih znam, najlepša pespec, co je to.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Začetek avgusta je, kot vselej, v znamenju turistične sezone. Ta se odraža v gneči v letoviščih, večjih mestih, gorah, posledično pa tudi na cestah. Agencija za varnost prometa zato opozarja na dodatno previdnost, sploh zaradi vročine, ki dodatno izčrpava voznike. Saša Kuhar svetuje.
2: Ključno je, da v tej vročini si vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani.
1: Temperature bodo sicer za spoznanje bolj znosne kot v preteklem tednu. To so še drugi poudarki oddaje.
3: Pristojni pozivajo k varčni rabi vode, inšpekcija poostrila nadzor. Ameriški senat po več odlogih izglasoval sankcije proti Rusiji. Raznovrsten nabor koncertov stare glasbe na festivalu Radovljica. Postopno se bo jasnilo, v hribih še nekaj ploh ali neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Pred nami je torej po napovedih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ko se številni domači in tuji turisti odpravljajo na dopust, nekateri pa se vračajo. Med drugim se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Agencija za varnost prometa bo zato od 9. do 17. na 8. počivališčih ob avtocestah v okviru državne preventivne akcije Varno v poletje voznikom znova delila brezplačno vodo ter izobraževalne letake. Prispevek Jureta Čepina.
4: Visoke temperature, utrujenost voznikov in več voženj ob koncu tedna, ko je tudi statistično gledano več prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Vse to pomeni več tveganja v cestnem prometu. Poleg tega se v teh dneh v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Pravi vodja sektora za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
2: In zato smo se pripravili med 9. in pa 17. uro na 8. počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah. Bomo namreč voznikom delili brezplačno vodo in pa nekaj izobraževalnih letakov. Namreč ključno je, da v tej vročini si vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani in pa da se zavedamo, kako pomembno je tudi ustvariti reševalni pas v primeru zastojev.
4: Vročina v avtu je lahko za voznika tudi nevarna. Različne raziskave so pokazale, da daljša izpostavljenost temperaturi okrog 35 stopinj Celzija poveča možnost napake za skoraj tretjino. Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v poletnih mesecih zato ključnega pomena za varno vožnjo, pojasnjuje dolgoletni avtomobilski novinar Jure Gregorčič.
5: Če mi obtičimo v enemu takmu zastoju, mi moramo vedeti, da tudi avto deluje kot pečica. Ne? Ko se avto premika, bom rekel, z neko potovalno avtocestno hitrostjo, tam med 100 pa 130 km na uro, se tudi tako blazno ne segreva, zaradi tega, ker se zaradi zračnega toka zunanja površina avtomobila sproti hladi. Zdaj, ko pa ta hitrost drastično pade, takrat mora pa pač breme prevzeti še toliko bolj klimatska naprava. Ne?
4: Agencija za varnost prometa v sklopu preventivne akcije Varno v poletje opozarja na pomen zbrane vožnje, sploh po številnih zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanje reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog.
1: Poletni gneči pa nismo pričali na cestah, temveč tudi v Visokogorju. Gorski reševalci, ki obiskovalcem gora pomagajo tudi večkrat na dan, posredujejo vse večkrat. Letos izstopajo nesreče zaradi skalnih podorov, padajočega kamenja in odlomov skal. Dežurna ekipa za gorsko reševanje na Brniku je ta teden poletela 18-krat. Helikopter je ponesrečenim ali nenadno obolelim v gorah pomagal že 222-krat. Aljana Jocif.
6: Tudi v gorah so visoke temperature, zato je nujen zgodnji odhod na turo in zadostne količine vode, opozarjajo gorski reševalci. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Žan Karničar.
7: Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač. Telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
6: Letos so našteli že 39 iskalnih akcij. Pohodniki, predvsem tuji, zaidejo tudi zaradi uporabe napačnih aplikacij. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik opozarja, da sama aplikacija ni dovolj. Obiskovalec gora jo mora znati tudi uporabljati.
8: Nekatere dovoljujejo, da pa nestrokovnjaki puščajo svoje sledi, ki so potem objavljene preko teh aplikacij. Kar pomeni, da so to nepreverjene informacije za tistega, ki za njimi to uporablja.
6: Statistično, pojasnjuje Matej Brajnik, se po podatkih policije 2/3 nesreč zgodita na območju Julijskih Alp.
8: Predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi porast, hkrat pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti.
6: Najbolj obremenjeni postaji sta tudi letos Bohinj in Bovec. Med tistimi, ki jim najpogosteje pomagajo, pa so kljub uspešni akciji Varno v gore tujci, ki svoj turistični dopust povezujejo tudi z obiski gora.
3: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Pristojni inšpektori pa so medtem poostrili nadzor nad odvzemanjem vode iz vodotokov pri zavezancih z vodnimi dovoljenji. Direkcija za vode je namreč opozorila, da je zaznala veliko povečanje črpanja vode iz strug s potopnimi črpalkami. Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06, poglejmo še na tuje. Ameriški senat je po dolgotrajnih pogajanjih sprejel obsežen svežen sankcij proti Rusiji, ki bo veljal tudi proti kupcem ruskih energentov. Ukrep so pozdravili tako v Kijevu kot Bruslju. Ukrajina medtem še naprej napada skladišča in logistične centre v Rusiji ter tako povzroča dodatne težave ruskemu gospodarstvu. Matej Hrastar.
9: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Zdaj so se znašli pred zelo težkimi odločitvami.
10: Poslednji mesec prodaja je upadla primerno na 50.
9: Prodaja je v manj kot mesecu dni padla za 50%, saj skoraj ne dobimo več paketov, je povedal najemnik manjše prevzemne točke Vasilij Klimov. Nekaj blaga še uspemo oddati, a tega je vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel današnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
3: Iz Kijeva so po noči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajini že nekaj časa primanjkuje protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. Španija je uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. S tem se je Madrid odzval na enak ukrep italijanske strani. Rim ga je ob protestih španske vlade uvedel zaradi množičnega vdora migrantov na otok Ceuta. V Madridu so kritični do italijanske poteze, čež da je bila sprejeta na podlagi lažnih argumentov.
1: Slovence na avstrijskem Koroškem že nekaj časa močno razburja sprejetje novele zakona o dvojezičnem sodstvu. Še vedno ni znano, kaj bo s kraji, ki niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja in ali bodo to pravico lahko veljavljali Slovenci, ki živijo v Celovcu. Petra Kozgnamoš.
11: Sodišče v Celovcu bo s 1. januarjem prihodnje leto postalo dvojezično, pa kljub temu Slovenci in slovenske organizacije, ki delujejo v Celovcu, zakonsko ne bodo upravičeni do dvojezičnega sojenja. Po številnih kritikah so zdaj na pravosodnem ministrstvu povedali, da bo to vseeno možno, saj v zakonu o narodnih skupnostih obstaja člen, ki že zdaj dovoljuje dvojezično sojenje izven veljavnostnega območja, a ni bil v uporabi. Kot je v 50-letnici zakona o narodnih skupnostih povedala ministrica pristojna za manjšine Klaudija Bauer, si želijo razvoja manjšin.
12: Jubileum ist nicht nur ein Anlass zurückzublicken.
11: Ta jubilej ni le priložnost za pogled nazaj, temveč predvsem v naprej. Predsednik Društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Volk pa poudarja, da gre pri tem za miloščino in ne za zakonsko zajamčeno pravico do dvojezičnega sojenja Slovencev v Celovcu. Kritičen je tudi do tega, da bodo samo dvojezična sojenja še naprej potekala na manjših dvojezičnih okrajnih sodiščih.
13: Če hoče nekdo imeti obravnavo v slovenščini, pa se naj ta odvija v Plivrku ali pa v Ebrovljah. Se pravi, bi se v tem primeru naj odvetniki in stranke vsi vozili ven, samo na ti dve sodišči, samo slovenske obravnave bi se še vodile tam, nemške seveda v Celovcu in v Velikovcu.
11: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev pa menijo, da zakon ustvarja nove krivice. Brez dvojezičnega sodstva bodo namreč ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila.
1: Festival Radovljica bo razveseljeval poslušalce od danes do 25. avgusta z 10 zares izbranimi koncerti, ki jih boste lahko ujeli na 3 prizoriščih: v cerkvi svetega Petra v Radovljici in tamkajšnji graščini ter cerkvi Marijinega vznanjenja v Velesovem. Že vrsto let jih prireja živahno društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Prispevek Brigitte Rovšek.

0: Do prizorišč festivala Radovljica se boste lahko pripeljali z brezplačnim festivalskim avtobusom iz Ljubljane in Kranja. Na cilju pa si boste lahko privoščili tudi vrhunsko kulinarično razvajanje čutov. Toda najpomembnejša bodo seveda glasbena doživetja, ki jih je tudi tokrat oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, pokrijemo kar 8 stoletij. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Lahko jih slišite samo v Radovljici, za enkrat. Ne? Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu.
0: Koncerti bodo zveneli na zgodovinskih glasbilih, ozvočilo jih bo približno 50 umetnikov iz 19 držav, na vrsto pa bo seveda prišla tudi slovenska glasbena dediščina. Polovico koncertov bo posnel Radio Slovenija, spremljali pa jih boste lahko na našem programu Ars.
2: Pred nami je torej prometno obremenjen konec tedna, ki pa bo v primerjavi s prejšnjimi dnevi vsaj toplotno razbremenjen. Tudi kljub prehodnji osvežitvi hidrologi ne pričakujejo omilitve suše. Vlada je zato prebivalcem izdala priporočilo o gospodarnem ravnanju s pitno vodo. Za tiste, ki se od jutranje kronike še ne želite posloviti, smo pripravili zadnji prispevek o športu. Luka Skrlovnik bo z vami preletel hokejsko, kolesarsko in golfistično dogajanje. Hvala za pozornost in naj bo konec tedna na kar se da prijeten.
3: Kmalu na kolo in golfišče začenjamo pa na ledu z enim od velikanov slovenskega in svetovnega športa. Severnoameriški hokejski klub LA Kings se bo od zdaj upokojenega kapetana Anžeta Kopitarja slavnostno poslovil 24. februarja. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 in razkrili bronast kipenega največjih v svoji zgodovini, Slovenca, ki je svojo celotno kariero preko Atlantika preživel v dresu kraljev. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Tam nastopa tudi Pia Babnik, ki je imela drugi tekmovalni dan enega najboljših dosežkov. S tremi udarci pod parom je zlahka ujela rez in po lestvici napredovala na 12. mesto.
4: Res je bila zelo konstantna igra, skoraj brez napak. Igrala sem res dobro in se stvarila veliko priložnosti za birdija. Večino sem sicer falila, ampak važen je, da sem jih imela res veliko in na koncu sem res zadovoljna, da so mi trije potem uspeli. Vetra ni bilo, tako da je bilo glede tega mečken lažji. So pa vse naredili grine oziroma zelenice zelo hitre, kar predstavlja ta težji del, ampak meni taka hitrost res odgovarja, tako da sem se uspela lepo prilagoditi.
3: 22-letnica za najboljšo trojico zaostajale za 5 udarcev. Vodilna po polovici turnirja z denarnim skladom slabih 2 milijonov evrov je Kanadčanka Anna Huang. Na ženskem turu je zaključni vzpon 7. etape prva osvojila Kaša Njujadoma Fini. Nekdanja zmagovalka kolesarske dirke po Franciji je na znameniti Mont Ventoux prišla z več kot minuto prednosti in z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne. Pred zadnjima etapama ima Poljakinja 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlene Reusser. Urška Žigart, edina slovenska predstavnica, je preizkušnjo končala na 26. mestu, v skupnem seštevku je 61. Na dirki po Burgusu se je Žak Eržen na četrti etapi uvrstil med prvo deseterico, bil je 9. Po sprintu je zmagal Britanec Matthew Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Felix Gall. Dan je sicer zaznamovala diskvalifikacija Italijana Gianja Moscona zaradi neprimernega vedenja in posledično novega rumenega kartona. Na dirki po Poljski pa je 5. etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lemen. Za konec dodajmo, da so se slovenski rokometaši uvrstili v finale evropskega prvenstva do 18 let. Včeraj so s 26-17 premagali Dance, 5 golov je dosegel Luka Kresal. Za zlato se bodo pomerili z Nemci.
5: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Agencije za okolje Katja Kozjek Mihelec.
7: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Ponedeljek bo spora precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti pri viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Zastoj je na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas vožnje se podaljša za 30 minut. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. Na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Drugod bo ta omejitev veljala od 8. do 13.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Ura je 7 in 19 minut.
9: To je Radio Koper.
10: Dobro jutro in lepo pozdravljeni ob Radiu Koper. Kot običajno ob sobotah, tako po jutrni kroniki, začenjamo naše sobotno druženje. Z vami bomo vse do 9, ko se nam pridruži voditeljica Sobote in pol Nataša Benčič, novinarka Mateja Brežan. Za brezhiben zvok poskrbi tonski tehnik Bojan Klastec. Glasbeni zbor je pripravil Goran Grigorič. Kot rečeno, ob 9. uri bo sobotno dopoldne prevzela Nataša Benčič, do takrat tudi kasneje ob informativnih oddajah bom vaša družba Bogdan Kavričiče.

Neža Buhnejša nam je zapela ob 7 in 25 minut. Sobota je pred nami, cenjeni poslušalci, mnogi se odpravljate na morje, v hribe ali na domači vrt. Kamorkoli vas bo danes vodila pot, želimo, da bo prijetna, varna in seveda ob dobri družbi Radia Koper.

0: danes na Radio Koper.
1: Za nami je prav posebno jutro, že ob sončnem vzhodu smo bili na jasi pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci, kjer smo spremljali koncert Javorca Zora miru. Hvala vsem, ki ste bili z nami na prizorišču ali pred radijskimi sprejemniki. Zdaj pa poglejmo, kaj vas čaka v današnjem programu. Ob 8 bo na vrsti pregled tiska, ob 8.10 pogovor z vremenarko Katjo Kozek-Mihelec. Sledila bodo poročila ob 8.30, nato radijska kronika, 15 minut pred 9. pa pregled današnjih prireditev, točno 10 minut čez 9. uro. V oddaji Zverinice 5 minut čez 10 boste slišali zanimivo zgodbico o dlakavem mamutu, ki je bil zelo visoka žival. Njihove dlake so bile dolge do 1 metra, malo je bil podoben svojemu daljnemu sorodniku, danes živečemu azijskemu slonu, vendar so bili njegovi okli veliko večji, merili so vsaj 2 metra in bili ukrivljeni kot brki detektiva. Živeli so v matriarhalni skupnosti, to pomeni, da so črede vodile samice, to nam je znano z jamskih poslikav, ki so jih ljudje v prazgodovini naslikali na stene jam. V današnji zgodbici izvemo, kaj vse se je pripetilo našemu dlakavemu mamutu, ki je padel v blatno jamo in njegova čreda je tako odšla brez njega na pot. 5 minut čez 10. Po poročilih ob 10.30 oziroma ob 11. uri bomo znova obudili vzdušje iz Javorce. V oddaji odprto za srečanje bosta Marija Bizjak in Janko Petrovac z gosti osvetlila zgodovino spominske cerkve v Javorci ter spoznavala življenje na okoliških planinah in turistični utrip poletje na Tolminskem. Seveda ne bo umankala niti reportaža z jutranjega koncerta. Po 12. uri vas čakajo opoldnevnik, ob 12.55 pa sobotno popoldne. Glasba po željah za udareno vod v sobotno popoldne, no to pa dobre novice, ki jih tokrat posvečamo markacijam in vrhuncu gorniške sezone. V tokratni modri selekciji ob 16. uri, ki prinaša uro nove glasbe iz naših radijskih zbirk, bomo izpostavili 3 novosti. Zapeli in zaigrali jih bodo vse slavnejša ljubljanska skupina Batista Cadillac, vse bolj mednarodno uveljavljena pevka iz prvačine Lara Dovier ter mariborski reper Emke. V izteku popodneva ob 17. uri bomo tudi tokrat izprožili noge na fotelj, srknili nekaj osvežilnega in se prepustili ritmu urbane glasbe v oddaji Aperitivo Lounge Mix, ki jo to poletje pripravlja DJ Benjamin Šok. Ob 18.30 ne zamudite radijskega dnevnika iz ljubljanskega studija. Ob 20. sledi izbor slovenske rap glasbe, ob 21. pa Jim Coast Reggae Radio Show. Ob koncu današnjega večera še sobotni miks elektronske glasbe, ki ga pripravlja DJ Benjamin Šok. Ostanite v naši družbi, želimo vam prijetno soboto in veliko dobre glasbe na Radiu Koper. Povemo še točen čas, 7:33.

Takole glasbena skupina Mi 2, glasbeni izbor je pripravil naš Goran Gregorič. Upam, da po vašem okusu, no kot smo slišali ceni poslušalci v jutranji kroniki, bo tudi ta konec tedna, kar se tiče prometa obremenjen, razbremenjen, pa kar se tiče temperatur, teda vse to privirimo po pregledu tiska tam po 8 uri. No, v avgustu sicer sonce v Sloveniji vzide že nekoliko pozneje kot julija. Jutra postane malo krajše, večeri pa prijetnejši za sprehode in druženja na prostem. Čebele so najbolj dejavne zgodaj zjutraj, ko še ni prevroče, zato marsikateri čebelar pravi, da je jutro najlepši del dneva. Seveda, ob Radiu Koper. 7:41 je ura.

8. avgusta. Poslušate Radio Koper, vsako leto ceni poslušalci, si lahko od sredine julija do konca avgusta ogledujemo utrinke, natančneje meteorski roj Perzeidov, ki bo letos ponudil enega najlepših astronomskih prizorov tega poletja. Največja aktivnost utrinkov bo prihodnji teden z 12. na 13. avgusta okoli polnoči, saj bo takrat v zvezdje Perzeja visoko na nebu. Naključni opazovalec jih bo lahko videl do približno 40 na uro, manj, a vseeno veliko jih bo mogoče videti tudi nekaj dni pred, torej danes, 8. avgusta in po datumu, ko bo meteorski dež dosegel svoj vrhunec. Zanimivo je to, da astronomi pravijo, da nebo pri nas v Sloveniji ni najbolj onesnaženo v Ljubljani, temveč to ob morju, kar je posledica neposredne bližine Trsta in močno svetlobno onesnažene padske nižine. Za opazovanje meteorskega dežja je najbolje izbrati lokacijo daleč od mestnih luči, Perzeidi ali solze svetega Lavrenca. Sveti Lavrenc namreč goduje 10. avgusta in od tot izvira slovensko ime pojava, so utrinki, ki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej. Vsako leto med sredino julija in koncem avgusta zemlja prečka oblak drobnih delcev, ki jih je za seboj pustil komet. Ko ti delci z veliko hitrostjo vstopijo v zemljino atmosfero, zažarijo kot svetleče sledi, ki jih poznamo kot utrinke. Temu pojavu pravimo meteorski roj Perzeidov. Kljub temu, da je šele 8. avgust, lahko zvečer oziroma po noči ujamete kako solzico sreče svetega Lavrenca. Sedaj pa je ura 7 in 48 minut.

Primorska avtocesta je zaprta med Brezovico in Dragomerom. V smeri proti Kopru nastaja zastoj, obvoz je po usporedni regionalni cesti. Zaradi okvarjenega vozila je na Primorski avtocesti oviran promet na viaduktu Črnikov v smeri proti Ljubljani.

0: Poslušate Radio Koper, ura pa je 8.
1: Pregled tiska.
0: Pregled tiska začenjamo s primorskimi novicami, ki poročajo o tem, da se je v zadnjih dveh tednih povečalo število prijav občanov, ki so v Kopru opazili orientalske sršene. Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko stanje do jeseni še poslabša, zato skupaj z mestno občino Koper pripravljajo ukrepe za njihovo zatiranje. V primorskih novicah tudi o tem, da zdravje ogroža povišena koncentracija ozona v zračju. V Luki Koper so po stečaju enega od izvajalcev pristaniških storitev izbrali njegovega naslednika. Toda v ozadju podjetja, ki je prišlo do večmilijonskega posla, se pojavljajo isti ljudje in imena, znana tudi iz drugih afer. Skoraj 3 promile je v četrtek popoldne napihala 36-letna voznica električnega skiroja, ki jo je v Kopru zaneslo z ceste. O e-skirojih danes tudi v Dnevniku. Analiza zdravstvenih kartonov približno 15 tisoč ponesrečencev v Veliki Britaniji je izluščila oceno, koliko bolj tvegana je vožnja z e-skiroji v primerjavi z vožnjo s kolesi in motornimi kolesi. V Sloveniji so letos umrli že 3 uporabniki e-skirojev. V časniku Dnevnik lahko preberete tudi reportažo o poti z avtobusom do Vršiča. Po tej cesti se je mogoče od letošnjega junija privažati tudi z brezplačnimi avtobusi. Cilj tega projekta, vrednega okoli 500 tisoč evrov, je omiliti prometni kaos. Med vožnjo z avtobusom so v Dnevniku preverili, ali je ta cilj dosežen. V slovenskih osnovnih šolah je že skoraj vsak 10. učenec priseljenec. Ministrstvo vidi rešitev v pripravljalnicah za intenzivno učenje slovenščine, del stroke pa opozarja, da bi ločevanje otrok lahko poglobilo izolacijo. Tokrat je portret o Izabelle Rossellini, igralka, režiserka, scenaristka in pisateljica, ki so jo na festivalu v Locarnu počastili kot eno najbolj samosvojih umetnic sodobnega filma. V časniku Delo opozarjajo, da hitra suša in vročinski valovi dražijo hrano. Okrepiti moramo odpornost kmetijske pridelave, med drugim izpostavljajo. Toda ključno vprašanje ni, ali se je treba prilagajati na podnebne spremembe, temveč, zakaj se še nismo. No, 4 leta po izbruhu afere Fotopap, ta na spletni strani zdaj promovira nelegalne igre na srečo. S tem se ukvarja tudi finančna uprava. V sobotni prilogi pa o Sevti kot frontni črti človeštva. Lažne novice množično ubijajo. Propaganda je orožje za množično uničevanje, med drugim piše Boštjan Videmšek. Primorski dnevnik danes na naslovnici izpostavlja spor med Madridom in Rimom zaradi migracij. Italija bo potniki iz Španije preverjala do 15. avgusta, ko napovedujejo nov prihod migrantov v Seuto. V Gorici je po prekvalifikaciji ploščadi pri Rdeči hiši prišel čas za izboljšanje prometne varnosti sosednjih ulic, med drugim za obnovo pločnikov. Naložba je vredna 450 tisoč evrov. V Štavarjanu pa iščejo nove vsebine za turistično oživitev poslopja nekdanje osnovne šole v Grajski ulici. Toliko cenim poslušalci, v pregledu tiska predlagam eno pesem, na to se posvetimo vremenski napovedi.

0: Dobro jutro, voščim dežurni meteorologinji na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Na telefonski zvezi je Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, tu v slovenski Istri največ pa tudi drugod pričakujejo dež in vsaj še malo ohladitve ozračja. No, to so želje naše, kaj pa napovedi?
1: Ja, veliko smo o tem govorili zadnje dni, ampak vi ste na takšnem območju, kjer se te majhne spremembe niso prav poznale oziroma skoraj nič niso poznale. Sedaj v jutranjem času morda na obali kakšna dežna kaplja, kaj več od tega pa ne, in kot kaže še vsaj en teden dni kakšnih padavin ne pričakujemo. Tudi temperaturno na vašem koncu v bistvu razmere kar že danes zjutraj precej tople, namreč zapihala je burja po tej vremenski spremembi. Tako da že jutranje temperature pri vas okoli 25 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrelo tja do 34 stopinj Celzija, tako da pri vas ne moremo govoriti o kakšni osvežiti ali pa puščanju vročine, ampak lahko rečemo le, da se pri vas vročinski val le še nadaljuje. Tudi v prihodnjih dneh, v prihodnem tednu veliko sončnega vremena in ja, jutranje temperature okoli med 20 in 25 stopinj, potem najvišje dnevne pa tam okoli 35 stopinj še vedno, tako da pri vas bo ta vročina še vztrajala. Je pa tako, da burja bo pa danes čez dan še pihala, jutri zjutraj oziroma jutri tekom dneva pa bo postopno ponehala. Je tudi rahlo osvežila zgornjo plast morja, tako da se je nekako osvežilo, trenutno ima 27 stopinj, ampak...
0: Ja, včeraj je imela 30, okrog 30.
1: Ja. Skoraj, blizu. Ja. Tako da, ampak to je le ona, tista zgornja plast, tako da to se bo hitro potem znova spet morje grelo, tako da v prihodnem tednu vroče ozračje, toplo morje. In ja, nekako držimo pesti, da vsi skupaj to preživite in v teh dneh morda lahko rečemo, da si ne želimo toliko na obalo. Ponovadi vsi nekako rečemo, pri vas je pa tako lušno, bi raje iz notranjosti pobegnili k vam. Morda pa sedaj vabljeni vi v notranjost države, ki pa je danes naj nekoliko malo vroče. Ja,
0: no, še vedno je lušno to tu ob obali. Ne? No, vsaka stopinja šteje danes, pravite, da bo manj kot 35, ne 34.
1: Ja, v bistvu teh dneh išemo te neke mejhne rešilne bilke in res, ja, nekako 2-3 dni kažete pod 35, potem pa lahko nekako v sredini tega tudi malo nad.
0: Kako pa kaže za severno Primorsko in v hribih?
1: Ja, v hribih v bistvu bo kar stabilno vreme od sedaj naprej. Danes no morda, če kakšna ploha nevihta proti večeru še lahko nastane, pa potem v ponedeljek, sicer pa precej stabilno vreme cel prihodnji teden tudi tam, tako da za hribolazce bo, ampak tudi tam je zelo toplo, tudi tam je treba paziti oziroma nekako izbirati bolj te jutranje ure, ampak ja, izkušeni hribolazci so sedaj že navajeni teh razmer in ja, se znajo prilagoditi, ampak ja, za te stvari pa v prihodnem tedu, ja, lahko rečemo, da kar bo.
0: Ja, hvala lepa, Katja Kozjek-Mihelec, za tole poročilo oziroma napoved. Lep dan vam želim.
1: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

8:22 je ura, poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom v smeri proti Kopru. Nastaja zastoj, zastoj je tudi na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri proti Ljubljani.

0: Pred nami je še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna. Koper letos beleži rast turističnega obiska.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Večerno in nočno neurje je na Bohuškem povzročilo precej nevšečnosti. Meteorna voda je na trgu golobarskih žrtev v Bovcu zalila hotelske prostore. V Kotu in na Brdu je poplavila garažne in kletne prostore stanovanjskega objekta. Na Ledini pa so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bovec izčrpali meteorno vodo iz prostorov kulturnega doma in prostore počistili. Številni domači in tuji turisti se tudi ta konec tedna odpravljajo na pot. Med drugim se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Visoka vročina v kabini je lahko za voznika nevarna, saj neposredno vpliva na sposobnost varne vožnje. Različne raziskave so pokazale, da daljša izpostavljenost temperaturi okoli 35 stopinj Celzija poveča možnost napake za skoraj tretjino. Agencija za varnost prometa bo zato od 9. do 17. ure na 8 počivališčih ob avtocestah v okviru državne preventivne akcije Varno v poletje voznikom znova delila brezplačno vodo ter izobraževalne letake ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu Saša Kuhar.
2: Namreč ključno je, da v tej vročini vsi vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani in pa da se zavedamo, kako pomembno je tudi ustvariti reševalni pas v primeru zastojev.
3: Če mi obtičimo v enem takem zastoju, mi moramo vedeti, da tudi avto deluje kot pečica. Ne? Takrat mora pa pač breme prevzeti še toliko bolj klimatska naprava. Ne?
0: Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v poletnih mesecih ključnega pomena za varno vožnjo, je še pojasnil dolgoletni avtomobilski novinar Jure Gregorčič. Inšpektori so zaradi izjemno sušnih razmer poostrili nadzor nad odvzemanjem vode iz vodotokov. V direkciji za vode so opozorili, da na terenu opažajo povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami za zalivanje in namakanje, kar terja pridobitev posebnih dovoljenj. Za fizične osebe je zagrožena kazen od 400 do 1200 evrov. Po statističnih podatkih portala Turistična taksa destinacija Koper letos beleži spodbudne turistične rezultate. V primerjavi z julijem lani je bilo letos zabeleženih več kot 7% več gostov ter več kot 9% več nočitev. Prevladujejo tuji gosti, med njimi obiskovalci iz Madžarske, Češke, Nemčije, Poljske in Italije. Avgusta v Kopru pričakujejo 14 prihodov potniških ladij, ki bodo v mesto pripeljali več kot 26 tisoč obiskovalcev z vsega sveta. Do konca leta bo tako skupaj približno 80 prihodov potniških ladij, skoraj 130 tisoč potniki in več kot 61 tisoč člani posadke. V naravnem rezervatu Doline Glinščice bo jutri večerni pohod po nekdanji železniški progi. Pot poteka po trasi proge Trst-Hrpelje, ki je delovala med letoma 1887 in 1959. Sredi 60-ih let minulega stoletja pa so bile tračnice dokončno odstranjene. Železniška proga je povezovala Trst in Bohinjsko železnico, ki je služila za povezavo med Istro in Gorico, odkoder se je nato uspenjala proti sredi Avstro-Ugrskega cesarstva. Danes je ohranjenih veliko nekdanjih postaj in železniških objektov. Mojca Briščik iz sprejemnega centra naravnega rezervata v Boljuncu.
4: Pohod je po stari železniški progi, to je kolesarska in peš pot Kotur. To bo tak nočni pohod, traja bo 2,5 ure v spremstvu naravoslovnega vodnika.
0: V naravnem rezervatu Doline Glinščice do konca avgusta pripravljajo še 2 večerna izleta po bregu in na vrh stene. Jeseni pa bodo z naravoslovnim pohodom obeležili še 30-letnico ustanovitve naravnega rezervata. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burje na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnih okolij. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8 uri. Postojna 18 stopinj, Ilirska Bistrica 21, Ljubljana 20, Nova Gorica 24, Koper, Umag in Trst pa 26 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom v smeri proti Kopru, nastaja zastoj. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Brezovico v smeri proti Ljubljani. 8 ura in 36 minut.
5: Radio Koper. Primorski radio.

0: Ob 8.41 obvestila Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 10. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Golac, Hrušica, Javorje, Male Loče, Obrov in Poljane pri Podgradu med 8.30 in 14. uro. V naselju Zavino med 7.30 in 12. uro, v Kopru na območju Semedele med 8. in 12. uro, v Idriji pri Bači med 7.15 in 12. uro in 15 minut. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V Kopru je v zadnjih dveh tednih več občanov opazilo orientalske sršene. Strokovnjaki z občino zato že pripravljajo ukrepe za njihovo zatiranje. Odpira se prva visokotehnološka stična točka na Goriškem, ki je, preberite v novi številki Primorskih novic. Zdaj ni več dvomov. Zadolženo nogometno društvo Gorica, ki je ob koncu pretekle sezone ostalo brez tekmovalne licence za člansko ekipo, obstaja le še na papirju. Ne spreglejte še prispevka o povišenih vrednostih ozona. Ta se v poletni vročini vsako leto čez dan pojavlja na širšem območju Nove Gorice in v slovenski Istri, zlasti med Koprom in Piranom. Več preberite v današnji izdaji Primorskih novic.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Radijska kronika. In 46 minut, danes je 8. august, sledi skok v preteklost. 8. augusta leta 1926 so hude poplave zajele večino Slovenije. Celje z okolico je bilo poplavljeno, voda je odnašala hiše, živino in mostove. Umrlo je več ljudi. Deroča Drava je rušila tudi mostove na mariborskem območju. Skoraj celotna dolina od Slovenjgradca do Dravograda je bila poplavljena. Poplavila je tudi Pesnica. To pa leta 1926 še ni bilo vse. 27. septembra so hude poplave zajele tudi širše območje Ljubljane. V Gradaščici, ki je rušila hiše, mostove in brvi, so umrli 3 ljudje. Na Viču in v Rožni dolini je voda segla do 2 metra visoko. Poljanska sora je tedaj uničila 50 zgradb in vzela 10 življenj. Leta 1927 so italijanske železnice vnovič odprle Savkanski železniški most, ki je bil zgrajen leta 1905, odprt pa 19. julija 1906, ko je prestolonaslednik Franc Ferdinand odprl odsek železniške povezave med Jesenicami in Trstom kot najtežjim odsekom druge železniške povezave med prestolnico Dunajem in največjim pristaniščem monarhije Trstom. Med prvo svetovno vojno, ki je v času umika iz Gorice v noči na 9. august 1916 z 930 kg eksploziva porušila Avstro-Ugrska armada. Savkanski most s kamnitim lokom razpona 85 metrov je bil vrhunski izdelek avstrijske inženirske šole in hkrati zadnji veliki kamniti železniški most, ki je bil na prelomu stoletij zgrajen na železniških povezavah Avstro-Ugrske. Še danes slovi po drugem najdaljšem kamnitem loku na svetu in po najdaljšem kamnitem loku med železniškimi mostovi. Leta 1985 je bil razglašen za tehnični spomenik. Slikar in grafik Marij Pregl je bil v letih od 1948 do 1967 profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pridružil se je klubu neodvisnih. Ukvarjal se je slikarstvom, risbo, grafiko in ilustracijo ter stenskim slikarstvom. Pregl je bil tudi izvrsten karikaturist in pomemben knjižni ilustrator. Opremil je Iliado in Odisejo ter Hemingwayevo delo Starec in morje. V letih 1958 in 1964 je prejel Prešernovo nagrado. Slikar in grafik Marij Pregl, sin pisatelja Ivana Preglja, se je rodil leta 1913 v Kranju. Na današnji dan leta 1963 se je v Veliki Britaniji zgodil znameniti veliki rop kraljeve pošte, eden najbolj razvpitih kriminalnih podvigov 20. stoletja. Tolpa je iz poštnega vlaka odnesla več milijonov funtov, dogodek pa je kasneje navdihnil številne knjige in filme. Leta 1974 je ameriški predsednik Richard Nixon javnosti sporočil, da odstopa s položaja zaradi afere Watergate. Naslednji dan je tudi uradno zapustil Belo hišo in postal prvi predsednik Združenih držav, ki je odstopil. Na današnji dan leta 1937 se je rodil ameriški igralec Dustin Hoffman, eden največjih filmskih igralcev svoje generacije. Svetovno slavo je dosegal z vlogami v filmih Diplomiranec, Kramer i proti Kramerju in Rain Man. Na današnji dan leta 1961 se je rodil ameriški pevec The Edge oziroma David Evans, kitarist legendarne skupine U2. Njegov prepoznavni kitarski zvok je postal eden zaščitnih znakov sodobnega roka. Za konec današnje radijske kronike bomo slišali skupino U2 skladbo Where the Streets Have No Name.

Ko le še na misel tik pred 9 uro, pravijo cenjeni poslušalci, da so najlepše soboti tiste brez hitenja. Naj bo tudi današnji preostanek današnjega dopoldneva takšen, z dobro voljo, prijetno družbo in glasbo, ki vas spremlja na vsakem koraku. Zato ostanite z nami na Radio Koper. Kmalu se mi v studiju pridruži voditeljica Soboti in pol, Nataša Benčič. Lepo bo, boste slišali. Mi pa se znova poslušamo o poročilih ob 9.30.

9 je ura, dober dan voščim, dragi naši, hvala, če ste z nami v teh dopoldanskih urah, tudi na to soboto 8. avgusta. Ne vem, če verjamete numerologiji, a menda je današnji datum 8.8. zelo poseben dan v letu in priložnost za uresničitev neizpolnjenih želja. To seveda ni odvisno le od zvest in številk, saj dobro vemo, ampak dvojna osmica menda prinaša dvojno veselje. Izvor sreče, povezane s tem številom, izhaja iz kitajske kulture, vendar njeno čarobnost lahko občutimo, menda, ljudje z vsega sveta. Kantonska beseda za 8 je pravzaprav skoraj enaka kantonski besedi za blaginjo. Številka 8 odraža moč, obilje in uspeh. Ker njegova oblika tvori znak neskončnosti, ima tudi ezoterični pomen. Popolnoma simetrična oblika dvojnih osmic pomeni popolno ravnovesje v življenju in ima poseben pomen za vse tiste, ki iščejo ljubezen. Ne zgolj poletne avanture, ampak tisto, ta pravo. Zato danes odprite oči, srce in tudi ušesa. To slednje morda pride še posebej prav, če poslušate

0: Ja, s tem dnevom ljubezni, s to pesmijo nam je Goran Gregorič, ki nam danes izbira glasbo, že povedal, da je tu in da bo v naslednjih urah poskrbel za lep sobotni glasbeni izbor. Ob notah, ki jih izbere tudi meni, lepše teče beseda. Nataša Benčič, sem z vami v studiu. Brez tonskega tehnika Bojana Hlasteca pa me danes ne bi slišali. Mateja Brežan je tista, ki nam skozi dopoldan postreže s svežimi novicami, prebira pa jih Bogdan Kavrečič, ki je bil z vami tudi v jutranjih urah. Vsem hvala, če ste z nami, mi smo Radio Koper.
1: To je Radio Koper.

Tako so frajle zapele, kako je nora naj, nora sem nate. Ne vem, če boste nori nate ta dopoldan, ampak mi se bomo vsekakor potrudili, da bomo dobra družba in naš sobotni dopoldan bo tekel takole. Najprej vam bomo seveda postregli z vabili na prireditve. Ob 10:00 so na vrsti zverinice za najmlajše, tokrat zgodbo o dlakavem mamutu. Ni ga več, ta žival je izumrla, ampak v naši zgodbi je dlakavi mamut padel v blatno mlako. Njegova dlaka je bila dolga tudi do 1 meter, imel je velike okle, dolge skoraj 2 metra in pri vsej tej teži in velikosti je bil rastlinojedec. Več pa ob 10:00. Ob 11:00 gremo, lahko rečem, ponovno na Javorco, kjer smo danes čudovitim koncertom pričakali sončni vzhod in ste ga morda na naših valovih poslušali. Med 11:00 in 12:00 pa bosta Mariša Bizjak in Janko Petrovec pred mikrofon povabila različne sogovornike. Spoznali bomo zgodovino spominske cerkve na Javorci, utrip življenja na Tolminskem, slišali pa bomo seveda tudi odlomke glasbe, ki je na vse zgodaj odmevala na Javorci na našem koncertu ob sončnem vzhodu. Mateja Brežan nam vsako uro pripravi sveže novice, tudi opoldnevnik osrednjo informativno oddajo ob 12:30. Hvala, če boste te sobotne dopoldanske ure preživeli skupaj z nami.

opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja.

0: prireditve danes.
1: Po izolskem letnem kinu Arigoni se bo ob 20. začela tretja izvedba festivala Alterfest. Park Pietro Coppo v Izoli pa ob 20.30 vabi na koncert z naslovom Od Črnega kala dol s Stevom Vujićem in bendom. Za popoldansko poletno branje bo v arheološkem parku Simonovega zaliva poskrbela knjižnica na plaži, ki vas pričakuje od 17. ure naprej. V križnem hodniku samostana svetega Frančiška v Piranu bo ob 21. v okviru piranskih glasbenih večerov nastopil ansambel Nova Scola Labasensis. Ob 18. oziroma od 18. dalje nas vabijo v srčje ene najlepših slovenskih kulturnih zakladnic Kobilarne Lipica na praznik kraških penin. Spoznajmo najboljša kraška peneča vina in njihove vinarje. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bo ob 20. v okviru goriškega poletja glasbeni večer s skupino Power Dancers in DJ-jem Adrianom Rojem. V Modrejcah pri mostu na Soči pa bo ob 20.30 koncert skupine Kiki.
2: Gremo v kino.
1: Ob 19. bo filmski večer v Trenti z naslovom Triglav – pot odrešitve. Vabljeni pa tudi na filmski večer pod zvezdami v Grahovo Bači. Na tamkajšnjem športnem igrišču bodo v okviru Tminskega poletja ob 20.30 predvajali dokumentarni slovenski film Gora Roka. To so prireditve, ki so prispele v naš poštni predal za današnjo soboto, 8. avgusta. Dobro izberite in naredite si lep dan.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Prehod hladne fronte je za nekaj nevšečnosti poskrbil na območju Bovca. Tam se je v petek zvečer razvila nevihta z močnim nalivom, gasilci pa so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, ter tudi iz enega od hotelov in kulturnega doma. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bovec, Davor Lašperšič.
2: Po noči smo bili klicani na 7 dogodkov. Voda je zalila predvsem kletne prostore, večinoma ali je podtalnica udrla preko kanalizacijskih jaškov ali pa je voda prišla v objekt skozi vrata. Večinoma smo ščrpali, nekateri so pa tudi že sami rešili, ker je voda po isti poti odtekla tudi nazaj. Voda je povzročila tisto malo škode, ampak nič, kar se ne bi dalo počistiti pa pobrisati. Trenutno ni dobenih novih prijav, tako da zgleda, da je včerajšnje neurje s tem končano.
1: Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civiliste od aprila 2024 do septembra lani omogočale, da je sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Španija je uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. S tem se je Madrid odzval na enako italijansko potezo. Rim je ukrep uvedel zaradi množičnega vdora migrantov v špansko eksklavo Ceuta. V Madridu so kritizirali italijansko potezo, češ da je bila sprejeta na podlagi lažnih razlogov. Ameriški senat je po dolgotrajnih pogajanjih z Belo hišo sprejel nov svežen sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe proti kupcem ruske nafte in nekaterim vodilnim predstavnikom Kremlja. Predlog bo potrjeval še predstavniški dom. V Kolumbiji je včeraj prisegel novi predsednik Abelardo de la Espriella. V nagovoru kolumbijskim oboroženim sil je napovedal odločen boj proti narkoterorizmu in gverilskim skupinam. Predsednikovo prisego je pospremilo več protestov, na katerih so zbrani med drugim kritizirali dejstvo, da se de la Espriella pred prevzemom položaja ni odpovedal ameriškemu državljanstvu. Vreme za severni Jadran, danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 34 stopinj Celzija. Večinoma bo pihala šibka burja s hitrosti okoli 15 km na uro, v sunkih do 40 km na uro. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vedljivost bo nad 10 km. Po noči bo pretežno jasno, pihala bo šibka burja s hitrosti okoli 15 km na uro in bo proti jutru slabila. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9 uri. Bovec 19 stopinj, Dolenje 25, Tatra 21, Gorice in Koper pa 26 stopinj Celzija. Gost promet zastoje je na ljubljanske obvoznice od Brda in Viča proti Primorske ter na Primorske avtocesti na odsekih Ljubljana-Dragomer in Vrhnika-Brezovica. Zastoje se tudi na cestah Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri in med Lucijo in Strunjanom. 9 je ura in 34 minut.
3: Radio Koper. Primorski radio.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

9:49 je ura, sobotni dopoldan na frekvencah Radia Koper in berem na spletu, da bele štorklje že četrto leto zapored podirajo rekord. Mogoče niste vedeli, ampak vsako leto bele štorklje popisujejo in to se dogaja že 28 let. Popisuje jih Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in zabeležili so letos kar 346 gnezdečih parov, kar je največ doslej. Zaradi milih zim so štorklje seveda skrajšale svoje selitvene puti ali celo ostajajo pri nas. Nekatere imajo tudi bolj zgodaj mladiče. Popisovalci pa so letos morali kar pohiteti, da so pravočasno prešteli vse letošnje mladiče, še preden so ti poleteli iz gnezd. Vseslovenski popis bele štorklje društvo po mednarodno uveljavljeni metodi izvaja že od leta 1999, torej 28-tič zapored. Med koncem junija in začetkom julija popisovalci obiščejo vsa znana gnezda bele štorklje v Sloveniji in preverijo zasedenost ter gnezditveno uspešnost. In tako so letos obiskali kar 461 gnezd. Pomemben del popisa je tudi pogovor z domačini, ki popisovalcem vsako leto posredujejo dragocene informacije o poteku gnezdenja, bojih za gnezdo, prihodu štorkelj in drugih zanimivostih. Popisovalci posebno pozornost namenjajo tudi pregledu gnezda, da ocenijo, če je za štorklje stabilno in varno. Bele štorklje so pričele s podiranjem rekordov že v letu 2023, ko so zabeležili 305 zasedenih gnezd. Letos, kot rečeno, 346. Kar pomeni, da smo Slovenci v samo treh letih postali bogatejši za kar 41 parov gnezdečih belih štorkelj. Uspeh belih štorkelj lahko med drugim pripišemo tudi spremembam, ki so povezane z globalnim segrevanjem. Te spremembe vplivajo tudi na selitveno vedenje štorkelj. Selitev je namreč eno od najnevarnejših obdobij v njihovem življenju. In ker jih je največ v Prekmurju, potem verjetno ta pesem kar dobro deluje.

Zdaj, nekaj čez deseto, so na vrsti naše zverinice, v katerih bomo spoznali žival, ki je na tem svetu ni več, saj je izumrla. To je dolgodlaki mamut, pravijo mu tudi volnati mamut, zaradi zelo dolge dlake, izumrl pa je že pred 10 000 leti. V današnjih zverinicah za tega mamuta ni srečen dan, saj je v pravljici padel blatno mlako in zna se zgoditi, da pride mimo jamska hijena. Jojoj. Ta mamut je bil res zelo kosmat in lasat, tudi z zelo dolgimi okli, merili so vsaj 2 metra, imel je tudi kosmate uhlje in rep. A kljub temu, da je bil tako velik in kosmat, je bil rastlinojedec, rad je imel jagode, mah, tudi lubje. Na dan je pojedel do 180 kg rastlin. Neverjetno. Poslušajmo zverinice.

0: Katero zverinico si izbral?
1: Ojej, tole pa ni majhna žival. Je to slon? A ne, to je dlakavi mamut. Izbral si že izumrlo žival, zadnjo vrsto iz rodu mamutov. Morala se bova preseliti v drug čas. Več kot 25 tisoč let v preteklost, v obdobje zadnje ledene dobe. Ja, prav si slišal, ledene. Toplo se obleciva, ker bo zelo, zelo mrzlo. La, la, la, la, la, la, la.

0: Sva v Sibiriji, v precej puščavski pokrajini Tundri. Beseda tundra izhaja iz enega od samijskih jezikov in pomeni ledina brez dreves. Vse do obzorja je videti nizko rastoče rastline, grmovje, travo, mahove in lišaje. Ni tako zaledenelo in zasneženo, kot sem si predstavljal, a je še vedno zelo mrzlo. Aha, to mora biti najin dlakavi mamut, ki se želi odžejati. Reka Lena je blizu. Slediva šumenju vode. Tukaj je. Ne da se ga zgrešiti, visok je kot gora. Kot zelo dlakava ali celo lasata gora. Saj so njegove dlake zelo dolge, do enega metra. Malo je podoben svojemu daljnemu sorodniku, danes živečemu azijskemu slonu, vendar so njegovi okli veliko večji. Gotovo merijo vsaj 2 metra. In kako so ukrivljeni, kot brki detektiva. Pod temno rjavo in sijočo naddlako ima še plast mehke in skodrane dlake podlanke. Na glavi ima majhne kosmate uhlje, njegov kratek rep pa je prav tako prekrit z dolgimi dlakami. Pozdravljen, mamut. Si čisto sam?
1: Ne, sem svojo čredo. Ustavili smo se, da bi malo popili. Tamle je še trava, ki se zdi zelo okusna. Za koga je ta malica? Za mamuta!
0: Dlakavi mamuti so bili rastlinojedci. Hranili so se s trajnicami, kot so šaši, pa tudi z grmičevjem, jagodami, mahom in lubjem, verjetno tudi z gobami. Odrasel mamut, ki je tehtal 6 ton, je na dan pojedel okoli 180 kg rastlin.
1: Ne. V imenu nosoroga. Moja čreda. Kje so ostali? Odšli so brez mene. Zdaj pa je z menoj konec. Oj, ko bo videla, da me ni, mi bo dala takšno lekcijo, da si jo bom zapomnil.
0: Se pravi, o kom govoriš?
1: O glavni samici, vodji naše črede.
0: Te je strah samic v čredi, pa se so veliko manjše od vas samcev.
1: In kaj potem? Sej ni velikost tista, ki določa moč in ustvari avtoriteto. Vodja je vodja.
0: Dlakavi mamuti so živeli v matriarhalnih skupnostih, kar pomeni, da so črede vodile samice. To vemo iz jamskih poslikav, ki so jih ljudje v prazgodovini naslikali na stene jam, pa tudi zato, ker so našli več okosti mamutov, ki so umrli na istem mestu.
1: Moram jih dohiteti, preden opazijo, da me ni več v vrsti.
0: Mamut se odpravi na pot. Njegovi koraki so dolgi 2 metra. Kako je veličasten. Presneto. Padal je v mlako polno gostega blata. Mamut, si v redu? Ti bo uspelo priti ven?
1: Poskušam, ampak...
0: Mamut se trudi zlesti iz mlakuže, a bolj ko se premika, bolj se pogreza v blato. Morda bi bilo bolje, da se ne premikaš preveč.
1: Prepričan sem, da je to človeško maslo. Ljudje namerno kopljajo luknje. Trudijo se, da bi padli v prepade ali se utopili v močvirjih. Seveda, veliko težje nas je ujeti kot te neumne jelene s smešnimi obešalniki na glavah. Našem 10 cm debelo plastovšče je težko napičiti na nabodalo. Kaj ne, ljudje? Mamuti, smo v celoti uporabni, ničesar ni za zadreči. Od glave do repa nobenega odpadka, joj.
0: V prazgodovini so ljudje jedli mamutovo meso, pa tudi njegov kostni mozek in maščobo. Iz njegovih oklov in kosti so izdelovali orodje, nakit, kipce in celo koče. Da, nekatera bivališča iz obdobja ledene dobe so bila narejena iz mamutovih čeljusti, lobanj in lopatic.
1: Nikoli ne bom prišel iz tega blata. Nočem tukaj okamneti.
0: To ni dober znak. Prvi fosili dlakavih mamutov so bili odkriti ravno tukaj, v Sibiriji, leta 1799.
1: Toliko je še reči, ki bi jih rad doživel in poti, ki bi jih rad prehodil. Nočem zgniti pod zemljo, rad bi se še sprehajal po njej. Samo še to je manjkalo, Daša. Na nasrečo je moj kožuh nepromočljiv.
0: Ne.
1: To je Daš.
0: Ne gre za to.
1: 300 kosmatih medvedov. To je res višek. Pomagaj mi, Denis. Podaj mi svoj trobec.
0: Ampak jaz ga nimam. In tudi, če bi ga imel, ne bi mogel nikoli dvigniti 6-tonskega mamuta. Ne. Hiena se počasi približuje mamutu. Zdaj je v pasti.
1: Okej, pokazal ji bom svoje smrtonosno rjovanje.
0: Hiena se še naprej približuje.
1: Dobro, načrt B. Poklical bom na pomoč.
0: Hiena stopi korak nazaj. Zdi se, da ji koncert ni všeč. To je zdaj duet.
1: Moj sopotnik! Ja! Njegov glas bi prepoznal med tisoč mamuti. Midva sva kot dva prsta na istem trobcu, vedno skupaj.
0: Kot dva prsta zato, ker je imel dlakavi mamut. Na koncu trobca dva prstasta izrastka, ki jo je uporabljal tako, kot ljudje uporabljamo prste. Z njima je prijemal stvari, trgal rastline.
1: Ej, zdaj ni čas za nabiranje marjetic, Denis. Povej mi raje, kaj se dogaja, nič ne vidim.
0: Oprosti. Še en velikanski dlakavi mamut se je pojavil pred jamsko hijeno. A njegova velikost hijene ne gane. Poskuša ga ugrizniti, a ji ne uspe. On jo odrine s svojim trobcem, hijena se sesede na tla, mamut se ji približa in dvigne svoje okle. Hijena hitro vstane in pobegne.
1: No, me boste zdaj spravili ven.
0: Drugi mamut prihaja bližje. Gotovo bo pomagal našemu ujetemu prijatelju. Postavi se za njim in ga z glavo potisne z vso silo svoje mase. Uspelo mu je. Izvlekel ga je iz blata.
1: Pravijo, da so blatne kopeli dobre za telo. Jaz pa sem vesel, da sem iz te blatne mlake prišel živ.
0: Mamuta se pozdravita s trobcema.
1: Zdaj pa na pot, prijatelj. Pojdiva poiskat svojo čredo, potem pa se bomo skupaj odpravili v Ameriko.
0: To pa ni ravno blizu.
1: Mamuti smo veliki popotniki, veš?
0: Dlakavi mamut je lahko prehodil več kot 80 tisoč kilometrov, odvisno od podnebja in virov hrane.
1: Slišal sem, da je Aljaska zelo lepa.
0: Ja, ampak to je na drugi celini. Kako pa boste prišli tja? Boste plavali?
1: Ja, ne, seveda ne. Obstaja prehod na vzhodu, ki vodi naravnost tja.
0: Seveda. V ledeni dobi je Sibirijo in Aljasko povezoval naravni most. Ta pas kopnega je omogočal velike selitve v Severno Ameriko. Med njimi selitve številnih prazgodovinskih živali, kot so dlakavi mamuti, volnati nosorogi in stepski bizoni, pa tudi preseljevanje ljudi iz Azije. Danes ta prehod ne obstaja več, saj ga je preplavilo morje. Imenuje se Beringov preliv ali Beringova ožina.
1: Nasvidanja, Denis!
2: Nasvidenje, mamut!
0: Med to dogodivščino smo slišali, da je dlakavi mamut živel v tundri. Kaj pomeni ta beseda v samijskem jeziku? Je to ledina brez trave? Ledina brez dreves? Ali ledina brez dlake? Bravo! Tundra v jeziku ljudstva sami pomeni ledina brez dreves. To je bila precej močvirnata, a tudi čudovita fosilna pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o mamutu je Alice Bito.

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastaja zastoj od Unca proti Vrhniki, zamuda pa je približno pol ure.

0: Posredovanje gorske reševalne službe so vse pogostejša. V Julijskih Alpah vzpostavili prehransko verigo med pridelovalci in turizmom.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Reševalci obiskovalcem gora to poletje pomagajo tudi večkrat na dan. Dežurna ekipa za gorsko reševanje na Brniku je ta teden poletela 18-krat. Statistično se 2/3 nesreč zgodi na območju Julijskih Alp, pojasnjuje vodja gorske enote policije Matej Brajnik.
2: Predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi porast, hkrati pa posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti.
0: Lani začeti projekt za krepitev lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp, ja, 100% lokalno, povezuje že okoli 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vzpostavili so logistične poti za Bohinj, Kranjsko Goro in Posočje ter 2 hladilnici, ki služita kot prevzemni mesti. Gre za sistem, ki bo omogočil boljše povezovanje med tistimi, ki hrano pridelujejo, in tistimi, ki jo želijo ponuditi svojim gostom, zaposlenim ali uporabnikom. Cilj je poenostaviti naročanje, izboljšati organizacijo logistike, povečati sledljivost ter ustvariti dolgoročna poslovna povezovanja. V projekt je vključenih 11 občin, med njimi so tudi Bovec, Gorje, Kanal, Kobarid in Tolmin. Zaradi dolgotrajnega vročinskega vala in suše je kritično nizek tudi pretok reke Soče. To skrbi tudi prireditelje tradicionalnih skokov s kamnitega mostu v kanalu ob Soči, ki veljajo za tamkajšnjo največjo turistično prireditev. Kljub temu v lokalnem turističnem društvu zagotavljajo, da prireditev v prihodnjo nedeljo bo. Predsednik društva Branko Dolenc.
3: Soča je pod kanalskim mostom dovolj globoka, tako da lahko varno izvedemo skoke in moram reči, da priprave odlično potekajo. Imamo že prijave skakalcev iz 12 držav, tako da bomo počasi omejili število prijav.
0: Na Krasu se je začel 54. praznik terana in pršuta. 10-dnevno prireditev so odprli včeraj v Sežani, do prihodnje nedelje pa se bodo vsak dan na različnih lokacijah odvijali dogodki. V krajevni skupnosti Dutulje pravijo, da je to praznik celotnega Krasa, zato mora delovati povezovalno. Parkirnih mest je za vse obiskovalce dovolj, zaradi povorke pa bo v prihodnjo nedeljo popoldne za 1 uro zaprta cesta. Prireditelji obiskovalce pozivajo, naj spoštujejo pravila in navodila. Danes dopoldne se bo severozahode jasnilo, popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10, Kredarica 9 stopinj, Postojna in Bovec 21, Trst 30, Portorož 29, Pulj pa 31 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Nastaja zastoj od Loma proti Vrhniki. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Zastoj je tudi od Kozari proti Dragomerju in pred Postojno v smeri proti Kopru. Gost promet zastoji je na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper, Ljubljana Brezovica. Ura je 10:34.
4: Radio Koper, Primorski radio.

Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.

10 in 42 minut je ura, ste na frekvencah Radia Koper, če ste z nami. Brskam po spletu in v oči mi je padla ena vest o tem, kaj je pravzaprav novi luksus. To niso več bazeni, to niso vile, ampak nekaj povsem drugega. Med najbogatejšimi se namreč širi povsem nov nepremičninski trend. Ne kupujejo zgolj razkošnih vil, ampak tudi okoliške hiše, zemljišča in celo cele soseske. Glavni razlog ni prestiž, ampak želja po zasebnosti, miru in odsotnosti sosedov. Cilj je ustvariti zasebne komplekse, kjer nihče ne moti njihovega vsakdana. Ameriški nepremičninski strokovnjaki so ta pojav poimenovali kar land maxing, izraz pa se je v zadnjih mesecih začel pojavljati tudi v medijih. Zanimanje za nakup zazidljivih zemljišč v luksuznem segmentu se je samo letos povečalo za skoraj 100%. Povpraševanje po edinstvenih nepremičninah, zasebnih otokih in velikih posestvih pa je še izrazitejše. Prav zasebnost je postala ena najbolj iskanih valut sodobnega luksuza. Tisti, ki so najbolj bogati, med njimi recimo najbolj znan primer ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, je v zadnjih letih za nepremičnine na ekskluzivnem otoku Indian Creek na Floridi odštel več kot 230 milijonov dolarjev, kar je okrog 200 milijonov evrov. Otok je zaradi koncentracije milijarderjev dobil celo vzdevek Billionaire Bunker oziroma bunker milijarderjev. Podobno ravna tudi ustanovitelj investicijske družbe Citadel Ken Griffin. Po navedbah medijev je za sestavljanje ogromnega zasebnega kompleksa v Palm Beach uporabil okrog 450 milijonov dolarjev, njegovo posestvo pa danes obsega kar 27 hektarjev zemljišč, ki so bile nekoč ločene nepremičnine različnih lastnikov. Trend sicer najbolj opazno spremljamo pri milijarderjih, a strokovnjaki opozarjajo, da je želja po večjem osebnem prostoru ni omejena zgolj na najbogatejše. Po pandemiji COVID-19 se je odnos do doma spremenil. Dom ni več zgolj kraj za spanje, ampak tudi prostor za delo, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Zato postajajo večje parcele privlačne tudi med premožnejšim srednjim razredom. In kaj ta trend pove o sodobni družbi? Zanimivo je, da novi luksus ni povezan z razkazovanjem bogastva, nasprotno. Velik del prestiža se seli v stvari, ki jih ni mogoče preprosto kupiti v trgovini. Mednje sodijo čas, mir, tišina, varnost in občutek nadzora nad lastnim okoljem. Prav zato nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da bo zasebnost v prihodnjih letih postajala vse dražja dobrina. Najbogatejši jo že kupujejo v obliki dodatnih hiš in zemljišč, ostali pa jo poskušajo poiskati na manj obljudenih lokacijah. Nekoč je veljalo, da je vrhunec luksuza razgled na sosede. Danes je za mnoge največji luksus prav to, da jih sploh ni.

Aleksander Mežek nas je s to pesmijo popeljal na Gorenjsko, mi pa vas ob 11. ponovno vabimo v Javorco nad Tolminom, kjer je pred nekaj urami sonce ušlo ob zglasbi. Verjamem, da ste tisti, ki ste bolj ljubitelji zgodnih jutranjih ur, sicer pa, saj vemo, v tej vročini težko spimo, poslušali ta prenos tretjega v nizu naših koncertov ob sončnem vzhodu. In v naslednji uri med 11. in 12. nas bosta Janko Petrovec in Mariša Bizjak s različnimi sogovorniki popeljala v te jutranje ure, pa tudi v širši utrip življenja na Tolminskem.

0: zdaj, točno ob 11. gremo še enkrat v Posočje v Javorco nad Tolminom, kjer je pred nekaj urami sonce vzšlo ob glasbi, pesmi in pripovedih, tudi na Facebook strani Radia Koper. Tisti, ki niste bili tam ali pa ki ste poslušali zadevo po radiju, ta čudoviti koncert, lahko vidite res lepe fotografije. Za nami je tretji koncert iz niza koncertov ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca zora miru. Ob spominski cerkvi Svetega Duha, ki že 110 let nosi simboliko miru in opomin na posledice vojne, so se srečali glasovi okteta Simon Gregorčič, Bogdane Herman in članov zasedbe Bakalina Velika. V Javorci sta z našo tehnično ekipo Maksimom Verganom, Tadejem Tadičem in Andrejem Stuparjem ter producentko Ksenijo Kos, Janko Petrovec in Mariša Bizjak. Lepo pozdravljena.
1: Ja, Nataša, lepo zdrav z Javorce, tukaj sva z Marišo Bizjak in z Matejem Kavčičem z Tolminske občine. Nekako smo še vedno polni občutkov ob tem jutru, ob kratki noči, ampak zasluženo se počutimo nekako polne. Mariša, kakšen je tvoj prvi vtis glede na to, da si bila tokrat v prvem delu tega zgodnjega dneva predvsem poslušalka?
2: Ja, včasih je res lepo zapreti oči in enostavno uživati v trenutku in prav tako sem se počutila danes. Polna pričakovanja sem se že vozila proti Javorci, prehitevala kolesarje, pohodnike in res komaj čakala, da se prikažejo prvi sončni žarki in ko so obsijali rdeč rob, o katerem so tudi peli danes in o vojakih, ki so tukaj preživljali za res težke dni, res začne človek razmišljati toliko različnih stvari, da enostavno ne vem, ena mešanica občutkov.
1: Za začetek pa vendarle povejmo, da smo ta koncert ob sončnem vzhodu na Radiu Koper ga ne bi bilo, ne, če ne bi bilo požrtvovalne pomoči občine Tolmin, pa Tolminskega muzeja in Zavoda Dolina Soče. No, z nama je tukaj predstavnik občine Tolmin, Matej Kavčič. Matej, se je splačalo iti v tole avanturo?
3: Janko, jaz najprej se moram zahvaliti vam za to lepo idejo, ki ste jo Radio Koper posredovali občini Tolmin in da smo dobili nekako to skupno točko, to Javorco, ki je zares en tak poseben punkt. Verjeli smo od vsega začetka, da bo veliko ljudi pritegnila sem gor, kajti z neko svojo sporočilnostjo že 110 let sporoča, da moramo biti pozorni na to, da se grozote Prve svetovne vojne ali katere druge vojne ne bi več ponovile. In mislim, da s tem glasbenim programom in s čudovitim sodelovanjem vseh omenjenih se mi zdi, da smo vse to dosegli, tako da samo en velik hvala lepa vsem skupaj.
1: No, vi ste tudi vodja tako rekoč okteta Simon Gregorčič, ki je bil med udeleženci tega koncerta, poleg Bogdane Herman, Janija Kutina iz Bakaline Velike, drugih glasbenikov, kot sta Renata in Dejan Lapanja, pa potem Andreja Pandolfo, mislim, da sem naštel vse. Skratka, potem boste še kasneje, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, slišali, če ste zamudili jutranji koncert, da smo poskušali dejansko združiti nerazdružljivo. Je pa zanimivo, kako zelo veliko ljudi se je nabralo, ne glede na negotovost sinočnega večera in hude nevihte te noči, kaj?
3: Lahko bi rekli malce poetično, da je bil verjetno nekdo od zgoraj, neverjetno je Sveti Duh, ne, kateremu je posvečena ta cerkev, malce na naši strani.
1: Še preden slišimo reportažo od zjutranjega koncerta, pa spoznajmo bolje Javorco, s kom vse, Mariša?
2: Ja, pogovarjala sem se z Rokom Cudrom, ki je kar 17 let že vodnik tukaj in slišal je res ogromno nekih doživetij obiskovalcev, tudi potomcev, pokojnih tukaj padlih vojakov. Veliko zgodbic ima zapovedati, seveda vsega nismo mogli strniti v teh nekaj minut, ampak je to zagotovo eno povabilo, da vsi pridejo sem, si cerkvico tudi pobliže ogledajo, se morda sprehodijo do izvira Tolminka ali še kam drugam, zares veliko, veliko možnosti je tukaj v Posočju, no o tem pa tudi z Matejo Leben iz Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.
1: O vsem tem torej podrobneje v naslednji uri, tja do 12.

0: Vojn po tistem lepem je bil naslov te skladbe, primeren za vračanje v Javorco nad Tolminom, kjer je sodeč po videoposnetkih in tudi prenosu koncerta ob sončnem vzhodu, ki ga seveda že lahko najdete, tudi na naši spletni strani bilo krasno vzdušje. Tam pa zdaj pozdravljam Rišo Bizja, ki ima ob sebi vodnika v cerkvi Svetega Duha v Javorci, Roka Cudra.
1: Jutro se v Javorci začne drugače, ampak danes je bilo še čisto posebno. Nad dolino Tolminke se je počasi dvigala tista meglica, rdeč rob, je osvetlilo sonce in ta prostor je napolnila glasba. Koncert ob sončnem vzhodu smo pripravili skupaj z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče ob 110. obletnici izgradnje te edine secesijske cerkvice pri nas. Spominska cerkev Svetega Duha je nastala leta 1916, torej sredi prve svetovne vojne in soške fronte. V samo 184 dneh so jo zgradili vojaki 3. gorske brigade Avstro-Ogrske vojske in nastala je kot spomin na njihove padle soborce. Javorce je torej prostor zgodovinskega spomina, pa tudi premisleka. Danes smo videli, veliko obiskovalcev je kar zaprlo oči med tem jutranjim koncertom. Kaj pa te ob tem doživljate vi? Vodnik, edinstven poznavalec tega območja in zgodovine, Rok Cudr, z mano ste tukaj pred Javorce, ker ste danes pravzaprav tudi prespali. Kako doživljate Javorcev tukaj vsak dan?
2: Pa jaz sem tu skoraj doma, malo že po 17 letih, sicer prespim ponovat bolj, če kakšna nevihta, ampak danes je tak poseben dohodek. Ja, lepo je, ne, se vidite, po neki taki nevihtni noči, ko se naredi lepo jutro, je enkratno tu. Ne.
1: Kaj človek po toliko vodenih po 17 letih, kot pravite, še opazi? Česar morda obiskovalec, ki pride prvič sem, ne opazi?
2: Pa meni se zdi, da ta cerkev ima toliko globoka sporočila, pa ne samo enega, toliko nekih sporočil, da, kot da bi človek gledal skozi eno zaveso do neke resnice, probal porodret in vsako leto se mu ena zavesa, en zastor odpre, ampak zmeri so odzače drugi, ne? Tako da tisa do konca najbrž ne pridemo nikoli, ampak res, zgodba te cerkve je večplastna, ohromno različnih vidikov bi jo lahko, z različnih vidikov bi jo lahko osvetljiv, ne? Pa mar se ko razmišlja in ne sproži se temu, rekel, je tudi na meni bil, je spomenik padlim junakom teh hribov, svojim tovarišem so jo zgradili vojaki, ampak hkrati je, kar je še pomembne, en kraj molitve in ni treba veliko ugibanja, česa si je želel en vojak tu, ko je že drugo, tretje leto trpel v strelskem jarku in ko je tu molu prednešel nazaj tja hor na vrh hriba v strelski jark za 2-3 tedne, ni treba ugibati, česa je prosil, česa si je želel. Mislim, da ni slučaj, da je arhitekt svojo ženo kot angela na sliku v cerkvi, kajti kdo je pa bil bolj angel za te siromake, ko njihove drage doma, tako žene, matere, hčere, ljubice, sestre, pač vse ženske, ki so molile za nje, ki so se ozirale v nebo, tako kot ta dva angela tukaj naslikana, pa v bistvu cerkev ima na najvišjem mestu besedo mir, napisano po latinsko pax in tudi golob, bil golob, simbol svetega duha, ki je na oltarju, z katera v bistvu žari, bi rekel, celotna moč te cerkve, je dejansko simbol miru, kar je najpomembnije. To je kraj molitve za mir, molitve, ki je še danes potrebna svetu, ali pa razmisleka, če rečemo drugače za tista, ko ni veren, in svet to molitu, ta razmislek še kako rabi, kaj ti tisti, ki ga vodijo, žal niso nič boljši od tistih leta 1916 in tudi marsikdo še danes ogromno ljudi jih tako trpi vojne grozote.
1: Danes se je tukaj zbralo ogromno ljudi, poslušalcev na koncertu Zora miru. Mir, kot pravite, ima res prav poseben pomen tukaj v tem prostoru. Verjetno ste srečali nemalo takšnih in drugačnih zanimivih obiskovalcev vseh teh letih. Kdo prihaja? Verjetno iščejo nek svoj mir, tudi potomci recimo pokojnih vojakov. Se spomnite kakšne posebne zgodbe?
2: No, nekateri prihajajo redno. Recimo zanimiva zgodba, ko so tukaj snemali pred par leti oddajo za zagrebsko televizijo Veter v laseh in je bil znani hrvaški novinar Aleksander Stanković tukaj. In pač na enem posnetku pokažem v cerkvi dve plošči, na katerih so imena padlih vojakov Zagrebškega polka. In zanimivo, kako so v tistem letu potem prihajali ljudje z tistega območja in ker so na televiziji prepoznali ime svojega pradeda, deda in nekateri od teh se zdaj vračajo vsako leto. S kišno svečo, s kišnim vencem. Včasih pridejo obiskovalci tudi zelo oddaleč. Recimo Mađari so pogosti, Čehi, sploh zdaj poleti. No, imamo pa seveda obiskovalce z celega sveta, ampak veliko teh je pa tudi, bom rekel, na nekakšnem romanju grejo po sledeh svojega deda, pradeda, ali so to celo ljudje, katerih praded je tu noter napisan in je padel, ali pa tisti, katerih praded je preživel in je potem to zgodbo pripovedoval. Aha, mogoče še ena taka zanimiva zgodba. Pride možakar in reče, sem prišel zaradi mojega deda, zato ker je mi je res zapovedal, da moram sem priti vsake toliko pržgati svečko za njegovega prijatelja, kaj ti bila sta tu gor v Strelskem jarku nekje in vedno sta bila eden na enem mestu, drugi pa na drugem in vedno sta bila oba na istih mestih, redko, da je prišlo do neke zamenjave in enkrat sta se zamenjala slučajno, za 5 minut sta bila na obratnih mestih, se pravi drugač kot ponovadi in takrat je priletela granata in enega je ubilo, eden je bil pa samo ranjen in je preživel in tak je preživel, je potem vnuku zabičal in rekel, tam bi moral biti napisan jaz, tam jaz moral pa umreti, ne, in za mojega prijatelja nesi eno svečko, vsak je toliko pršatne.
1: Že na začetku so omenila 184 dni, natanko je trajala gradnja, za današnji čas je kljub vsej tehnologiji pravzaprav nekaj nepredstavljivega. V svojem prostem času, ko se niso borili, so gradili, tudi svoj denar dali, ne nazadnje, kje so nabrali material, kako je izgledala gradnja, kako si to lahko po 110 letih predstavljamo?
2: Ja, prosti čas ni bil lih prosti čas, ne, vojaki, ko so prišli z fronte dol, so pač morali delati, ali si šel na gradbišče ceste, ali si, če si bil imel kišno znanje, si mogoče dobil delo v baznem taboru, kišni delavnici. Tudi letos, recimo, je bila na družina z Poljske, njihov praded je bil pek v baznem taboru, tu v Pologu. Njemu ni bilo treba hor na fronto. Ne? Tisti, ki so bili v zaledju, so bili na boljšem, seveda. Večina vojske se je pa menjala. In tu mimo tega hrička so šle transportne poti iz baznega tabora, spodaj v Pologu, gor proti bojišču, na Mrzlem vrhu, Slemenu. In vsakodnevno so tu mimo potekali, so šli vojaški transporti, tako da so vojaki tovorili vse, kar je bilo treba, to je bilo na tisoče ton, tako lesa kot druga materijala, orožja, streliva, hrane, ogromno stvari je bilo treba spraviti, ja, na vrh hriba. Večino tega je šlo na hrbtih vojakov, ali pa tudi z mulami, šele v zadnjem letu vojne so jim žičnice pomagale. Za gradnjo cerkve so navdušeno poprijeli in več kot 1000 prostovoljcev je znosilo les v parih dneh, potem so pa za gradnjo odbirali kakih 30 mož, približno dnevno in najboljši mojstri so delali, njih 8 do 10 je bilo ponovadi na delovišču, ostali pa v glavnem v delavnicah spodaj v baznem taboru in dela so hitro potekala. Vojaki so se radi javljali, za razliko od drugih del, ki so jim bila ukazana, je bilo to delo njihov projekt, tudi denar so sami zbrali, najprej 12, potem še 2000 kron, to je bilo, ko če bi dan zbrali, recimo težko je preračunati točno 40-50 tisoč evrov, se najprej je bilo mišljeno, najbrž, da bom preprost spomenik, ampak s tako vsoto se je pa dalo nekaj velikega narediti. Ne? In tako so potem s to vsoto naredili to cerku, za katero je načrt naredil umetnik z Dunaja, ki je bil tudi potem po vojni zelo uspešen scenograf, zelo inovativen tudi.
1: Remigius Geiling je bil to ta dunajski arhitekt, ki ga omenjate. Če pogledava malo cerko, kako jo opisati poslušalcem, ker jo je res, če je ne vidiš v živo, težko si predstavljati to nenavadno, če pogledamo materiale, če pogledamo barve, vse te detajle.
2: No, prvo tem, kako opisati cerkev nekomu, ki je ne vidi, sem razmišljal, ko sem imel tu skupino slepih in slabovidnih in sem ugotovil, da je to težko narediti sploh na kratko. Ne? In tudi razlaga je zelo drugačna, kakor enemu vidnemu, ko vidi, ko pride sem. Tako da mislim, da ne vem, če imamo dosti časa, da bi jaz vam opisal za to cerkev tu, ker je tako je lepa, da najboljši, da jo pridete pogledati. Spodnji del je kamnit, je na terasah, na vrhu Grička, In zahodni del je lesen in odzuna je okrašena z grbi avstro-ogrskih dežel, pokrajin in tudi nekaterih mest. Nad glavnim vhodom je pa grb celotnega cesarstva, nad njim sončna ura in čisto na vrhu najvišja beseda cerkve mir, kot da bi je umetnik postavil tja nad sončno uro prav s tem, kot da bi se zavedel neke neminljivosti tega sporočila večne aktualnosti, nažalost v človeštvu. Pri človeštvu neč se ne poboljša človeštvo, to sporočilo vedno aktualno tudi danes in nekaj neminljivega je, zato je ta beseda hor na vrhu nad sončno uro, vse drugo v cerkvi je pod sončno uro, kajti vse mine, ko čas mine, tista ura predstavlja minevanje in vsaka država, vsak imperij, vsak narod se spremeni v kaj drugega v par tisoč letih, če ne prej. Tako da te stvari niso obstojne. Medtem ko sporočilo, ki ga ta cerkev nosi, je pa staro, kolikor je človeštvo in kot se nekaj, še danes hrabimo in nič ne kaže, da bi se časi ki dosti spremenili v bližnji prihodnosti. Mislim, da bomo... Včasih me vpraša, kdo če zvonimo tu za kakšne želje. Jaz pravim za posebne, je najboljš nablijetiti. Tukaj pa zvonimo samo za eno in to je mir na svetu. Zvonimo že 110 let. Najbrž, da bo treba še kakšnih 10 tisoč, se bojim, pa mogoče bomo morali kakšen večji zvonc na tu na cerku namestiti, da se bo bolj slišalo, ampak se vede, tisti, ki bi to morali slišati, itak imajo ušesa malo zamašena, tako da ne vem, če bo pomagalo.
1: Tako sva opisala malo to cerkvico, za katero pravite, da je res najbolje, da si obiskovalci pridejo kar sami pogledat. V notranjosti pa sicer res prevladuje ta modro-zlata barva, hrastove plošče, na katerih so imena padlih vojakov. Verjetno res vsakega prevzame nek poseben občutek, ko vstopi.
2: Ja, to umetniki imajo izredno občutek za estetiko, že umestitev cerkve v pokrajino, potem barve, ki jih je zbral. Zdaj, če mene vprašate, vsak me sprašuje, zakaj te barve? Zdaj, njega ni več, da bi ga vprašal. Mene me spominjajo na nebeške barve in v tej cerkvi dobimo in kontrast med temi nebeškimi barvami in barvo lesa, v katero so vžgana imena teh padlih vojakov. To je pa barva zemlje, barva strelskih jalkov, minljivosti. Ne? Tako da je tu noter in ta kontrast, tako da bi se srečevala nebo in zemlja, bi lahko rekli. Zdaj, to je moje osebno videnje, recimo po toliko letih, ampak tako je na ideja tega, ko me kdo vpraša, zakaj te barve. Drugi razlog, mogoče modra barva pomerja človeka in to so ti ljudje rabili takrat. In pa še en razlog, veliko teh mož v teh enotah, tu je prihajalo z vzhoda, takratne avstro-ogrske monarhije, tam je pa modra barva v cerkvah bolj pogosta kot v naših krajih. In mogoče je to tudi bila ena inspiracija Remigiusu, da je naredil pač načrt tako, kot je, da je izbral ravno te barve.
1: Najlepša hvala, Rok Cuder, za vsa ta pojasnila in naj bo res to povabilo vsem, da pridejo sem in slišijo zagotovo še kakšno zgodbico, si bo pa treba vzeti zagotovo kakšno minuto več.
2: Ja, hvala za obisk, pa za ta poseben dogodek, pa res vas vabim, da pridete na sobišče. Te sicer zdaj, če je prukešna hužba poleti, težko prukešne veliko zgodbic pripovedovati, ampak včasih, sploh če je kakšen državni dan bil tak, se pa marsikaj lahko pogovorimo. No, tako tudi tu je malo bolj umerjeno kot v kakšnih drugih teh točkah turističnih. Tako da, če pridete kakšen tak bolj umerjen dan, se da tudi malo poklepetati, tudi če o čem drugem, ne samo o sami cerkvi.
1: Hvala lepa.

0: Tako smo poslušali Marišo Bizjak, ki si je poklepetala z vodnikom v cerkvici Svetega Duha v Javorci, Rokom Cudrom, in zdaj gremo ponovno seveda v Javorco nad Tolminom, kjer je bil danes tretji koncert v nizu koncertov ob sončnem vzhodu. Naslovili smo ga Javorca Zora miru. Ob spominski cerkvi Svetega Duha so se srečali glasovi Bogdane Herman, Janija Kutina, Renate Lapanja, Dejana Lapanja in Andreje Pandolfa, članov zasedbe Bakalina Velika ter pevcev okteta Simon Gregorčič. Danes je bilo tam občutiti mir, čeprav je v dolini Soče te dni pravi turistični vrvež, ki na nekaterih najbolj obleganih točkah povzroča tudi nemalo slabe volje. Mariša Bizjak pa ima zdaj ob sebi Matejo Leban iz Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.
1: Danes je ekipa Radio Koper že od zgodnjega jutra v Javorci v Pologu nad Tolminom. Javorca je že sama po sebi eden najbolj prepoznavnih krajev v dolini Soče, letos pa bo njen pomen še posebej poudarjen. Ob 110. obletnici izgradnje cerkvice Svetega Duha smo danes v sodelovanju z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in Javnim zavodom za turizem Dolina Soče pripravili koncert ob sončnem vzhodu. Danes smo torej začeli z glasbo, s pogledom na okoliške gore, tu ob cerkvici, ki so jo postavili vojaki sredi prve svetovne vojne. Zdaj je z mano Mateja Leben iz Zavoda za turizem Dolina Soče. Mateja, zagotovo so takšni dogodki neko posebno doživetje, tudi način, kako obiskovalcem ponuditi nekaj drugačnega, kako jih pripeljati v kraje, ki jih morda sicer ne bi obiskali, kako si dan vzeti na nek način počasnejega, užiti z vsemi čuti. Me zanima najprej, a je bilo težko ostati danes zjutraj, je zgodaj zvonila budilka.
2: Ma pravzaprav niti ne toliko. Bolj sem v tem pričakovanju tega dogodka, ki se je izkazal za ne samo čudovit, enkraten. V tem res prečudovitem okolišu pod gorami, v okolici tega najlepšega spomenika iz prve svetovne vojne in z res kvalitetnim in odličnim izpeljanim programom, mislim, da smo lahko vsi skupaj zelo zadovoljni z samim dogodkom, pa tudi pravzaprav s tem bomo naredili veliko promocijo same te cerkvice Svetega Duha na Javorci.
1: So obiskovalci, turisti, ki si vzamejo čas, ki pridejo sem ne samo danes, tudi sicer, vendar le vemo, da je dostop omejen, cesta je čez poletje, čez dan zaprta za promet, torej se je treba na nek način tudi bolj potruditi. So ti obiskovalci drugačni?
2: Ja, jaz mislim, da so. No, to bi še najbolj znal povedati naša dva vodiča, ki sta tukaj v cerkvici, ki srečujeta vse te obiskovalce in znate povedati, da nekateri res pridejo in se res vzamejo čas za pogovor, razgovor, da jim predstavijo celotno to območje, zgodovino iz obdobja prve svetovne vojne, pa potem tudi seveda do zdaj, kako je bilo z vzdrževanjem oziroma s popravili naše cerkvice. Ja, ti obiskovalci se pravzaprav res morajo zorganizirati. Pač vejo, da čez poletje ne morejo s svojim prevozom, da morajo na javni prevoz, da si morajo vzeti čas, da ni treba, da se nam non-stop mudi in da se res vzame čas za to res čudovito doživetje v osrčju gora.
1: Kako sicer vi v Javnem zavodu za turizem Dolina Soče nekako spodbujate obiskovalce, da dolino doživijo drugače, ne samo čez dan, recimo ob tistih najbolj vročih urah, ko je povsod gneča, da ne hodijo samo na najbolj obiskane točke, recimo pred leti ste omejili tudi obisk v tolminskih koritih bližnjih. Kako nekako se odzovejo tudi turisti na vse te prijeme, recimo omejevanja na nek način?
2: Ma po eni strani kar sprejmejo. Tu, kot si omenila, v tolminskih koritih je to zdaj že v teh letih dobro sprejeto, da je omejitev obiska na uro in so pravzaprav termini res že skoraj že 6 terminov v dnevu je popolnoma zasedenih v tem višku sezone. Se pa obiskovalci seveda razporedijo potem, če ne more v tistem času je dva korita, grejo lahko kam drugam, recimo sem do cerkvice Svetega Duha na Javorci, čeprav zdaj v tem času, ko res poletje na vrhuncu oziroma temperature na vrhuncu je večinoma obiskovalci, so večinoma obiskovalci ob naših rekah, predvsem ob Soči.
1: Res je trenutno višek turistične sezone, še kakšna dva tedna bo kar pestro v dolini. Kako ocenjujete letošnjo sezono?
2: Ja, tudi letos je sezona zelo dobra, odlična. Tako da obiskovalcev je res veliko, veliko obisk imamo v Tolminskih koritih, pa je, videti je tudi seveda ogromno ljudi ob Soči, ob rekah, na supih, kopalcev ogromno. Je pa seveda s tem pa prinaša tudi določene težave in izzive, katere se moramo, s katerim se moramo srečevati, torej promet in ta na določenih mestih preveč obiskovalcev, ampak prav zaradi tega lahko mi preusmerjamo obiskovalce na druge točke, v Javorco, na Kozlo rob, v hribe oziroma hrekam, da se malo ohladijo.
1: Odkot prihaja največ obiskovalcev, se ta trend kaj spreminja skozi leta, kaj opažate?
2: Ne, pravzaprav ne. Že vsa leta je ta statistika obiskovalcev, odkje prihaja, približno enaka. Le nekje 15% je Slovencev, vse ostalo so potem pa najbližji tu Nemci oziroma Avstrijci, pa potem Italijani, pa iz Beneluxa, torej Belgija, Nizozemska, Luksemburg, tako da statistika je približno tam.
1: Že danes smo videli kar veliko ljudi, se je tudi v Javrcu odpravilo s kolesom, peš, torej obiskovalci so pravzaprav tisti zelo aktivni ponavadi, neke aktivne družine, pohodniki, kolesari, tudi ribiči.
2: Ja, še zmerno največ obiskovalcev je pohodnikov, oziroma teh, ki raziskujejo in obiskujejo točke, kjer je vsaj malo rekreacije zraven. Potem pa seveda opažamo vsako leto več je kolesarjev, takih in drugačnih, tako da je zmerno na cestah jih je polno, pa tudi okrog druge po podeželju. In seveda vsi ti športi na vodi, v zraku, predvsem so to aktivni obiskovalci. No.
1: Že vsa leta se nekako poudarja, da je treba sezono raztegniti, si prizadevati, da bi se začela recimo prej spomladi, podaljšati aktivnosti v jesen, ko tudi denimo pripravljate festival pohodništva. Kako vam to uspeva, se vam zdi?
2: No, s temi aktivnosti oziroma s temi prijemi to delamo že kar nekaj časa, torej z vsemi dogodki, s katerimi želimo sezono raztegniti v spomladi in jeseni. Spomladi začnemo s festivalom Soške postrvi, pa potem smo imeli letos ta otvoritveni dogodek na Kozlovem robu skupaj s Tolminskim muzejem, v jeseni pa te kulinarični festivali, Jestival, Frika Fest in kot si omenila, festival pohodništva in tudi kolesarjena, zdaj že letos drugič. Tako da z vsemi temi prijemi, pa tudi pravzaprav s promocijo vršimo v glavnem na pred in po sezono, ker sezona pravzaprav je že polna, že kar nekaj let. Tako da mislim, da kar opažamo, da kar so premiki oziroma da kar je nekaj več, da kar je vsako leto se povečuje rezervacije obisk in število obiskovalcev pred in po sezoni, pa tudi v Tolminskih koritih vidimo, da nam sploh v spomladanskih mestih, ki do zdaj so že bili v primerjavi z lanskim letom, imamo kar velik porast. Poletje pa itak je že pravzaprav na maksimumu.
1: Lani se je v dolini Soče nekako smo zabeležili več kot milijon prenočitev prvič. Letos kakšne so številke oziroma kakšne bodo predvidoma, imate kakšne ocene?
2: Jaz bi to zdaj težko rekla, ma verjetno bomo tam oziroma bom verjetno kar malo čez. Sploh glede na to, da so se kar nekaj novih kapacitet se odprlo, tudi tukaj v Tolminu, trije novi manjši hoteli in pa seveda množica novih apartmajev in to po celi dolini, tako da pričakujemo, da bo seveda številka večja, kot je bilo v lanskem letu.
1: Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in naj sezona teče, kar se da gladko naprej, s čim manj izzivi in težavami, ki ste jih omenili.
2: Hvala lepa.

0: V prejšnjem pogovoru smo slišali Marišo Bizjak z Matejo Leban iz Javnega zavoda za turizem Doline Soče in videli, kako turizem diha pri njih. Če se boste pa to poletje odpravili proti Javorci, boste lahko opazili, da letos prvič planina v Pologu ne živi, da to ne delajo več tradicionalnega planinskega sira Tolminca kot v prejšnjih letih. Ampak, če od cerkvice Javorca, kjer je danes naša ekipa, že vse od zgodnjih jutranjih ur pogledamo malo višje, proti rdečemu robu, je tu še več živih planin. Na eno od njih, na planino Sleme, se prav zdaj odpravlja Anka Lipušček Miklavič, ki je bila dobrih 16 let direktorica mlekarne Planika, danes pa je zelo dejavna upokojenka, ki najbolj uživa prav na svoji kmetiji in na planini. Sinoči jo je v Zatolminu obiskala Mariša Bizjak.
1: Ura je nekaj minut čez 8 zvečer, že vse pripravljeno za jutrišnji odhod na planino Sleme. Tam je verjetno kakšna stopinja manj, skoraj da ne moremo v današnjih pogovorih mimo tudi temperature.
2: Ja, sigurno. Planina Sleme vendar leži na 1448 metrih nadmorske višine in ja, verjamem, da bomo tam se vse malo ohladili, ker tu, kar je tu v dolini, res zdaj neznosno. Ne? Drugač pa ponavadi tako jutri opoldne odrinemo od doma, ker popoldne že molzemo, ker je naša smena, ne? Ko se pač dopolnjujemo, eden drugega menjujemo tudi, ki imamo krave na planini.
1: Koliko krav se sicer letos pase na planinah Medrje in Sleme, s katerimi pravzaprav upravljate kmeti tukaj iz Zatolmina?
2: Ja, kmeti iz Zatolmina gospodarimo na dveh planinah, kot ste rekla. Prvo odženemo konec maja na planino, na nižje ležečo planino Medrje. Potem pa imamo tak sistem, zdaj je že približno 10 let, da mi rečemo prekladamo krave gor pa dol, tako da se štirikrat celijo, dvakrat grejo na Sleme, trikrat so pa potem na Medri in letos pasemo 47 krav na planini, 5 lastnikov nas je tu iz Zatolmina, ki še odženemo krave na planine in sezono računamo, da zaključujemo potem pa glavno sezono konec avgusta, potem pa rečemo, da imamo krave še v podaljšku, ko ostanejo na planini tisti, ki se še molzejo, ker pri nas so sezonski pripusti in so krave presušene. Nekatere se bo že zdaj začelo presuševati, ker bodo telile potem hmalo oktobra in ostale, ki se še molzejo, postane na planini in potem tiste molzemo do približno 20. septembra na planini, potem pa gremo, mi recimo doma gremo še na predplanino, tu imamo sami en pašnik, rečemo, za hrmuč, kjer smo potem tam do začetka oktobra, recimo 5. do 10. oktobra, vse pa je odvisno od vremena in seveda paše. Sploh letos, kar je tudi na planini suša in ne vem, kako bo paša oziroma tudi tu na teh predeljih je problem tudi voda. Ne? Tako da eno in drugo je pogojeno, tako da ne samo zaradi toplega vremena, tudi zaradi drugih stvari si res srčno želimo drža.
1: 5 kmetov, ampak kar dolga je tale sezona, da si razdelite. Koliko dni ste že bili v planini oziroma koliko vsega skupaj pride recimo na vašo kmetijo?
2: Ja, prvo rundo pride 2 dni na kravo, ne, ker prevzameš, ko greš na planino, sistem je zdaj drugačen, celo planino. Včasih je bilo tako, da je bilo več, so bili 3 tropi, smo rekli, a ne, in se potem odpaševal namesto zdajšnjih 2-4 dni. A ne. Tako da se nam je to čas odpaševanja skrajšal, povečalo vse pa količina dela, če tako rečem. Recimo mi vsega skup, ko bomo ne samo na planini, potem tudi v pašniku, ko kar podaljšava, se nabere tudi okrog 30 dni vsega skupa. Ne? Ampak čim več časa, sploh ko v dolini ni dosti krme, probamo krave obdržati na planini, da preživijo, da ne jejo tistega, kar nakosimo, kar ne uspemo nakositi v dolini in da potem tisto prišparamo za zimo.
1: Dan pa se na planini seveda začenja že zelo zgodaj z jutranjim svitom in traja seveda vse do večera.
2: Ja, zdaj bomo, mislim, da že mogli zjutraj, ko bomo šli iskati krave v nočne črdinke, krave so po noči zuni, jih ne zapiramo, uporabljati že baterije, da bomo jih dobili in je prav lepo zjutraj, ko greš recimo na Slemenu, tam rečemo na en predel planine, ki ga imenujemo Ostrica in vidiš celo Furlanijo dol in se svetijo lučke v dolini, mi pa gor po planini s tistimi baterijami svetimo in potem odženemo krave na molžo, molža traja približno vse pomladu, ko smo bili gor uro pa pol, a ne potem tisto pomolzamo, odženemo spet na pašo, moški sir ali pa sin, odvisno kako se dogovorita, gre kar v sirarno, ostali pa gremo s kravami na pašnik. Pašnike imamo vse ograjene, tako da nam ni treba biti pri njih cel dan, ne? Ampak popovdnih pač spet preženemo na možen, ponovimo postopek. Tako da ja, zvečer je potem si kar, moram reči, da kar paša tista postelja, ko gremo tam okrog 10. zvečer, med pol 10. 10. ležati in se odpočiti. Zjutro pa itak te zbudi budilka kar zgodaj, ne? In se ponovi spet, no.
1: Zdaj so zunaj čisto v navdušenju tudi vaši vnuki, vnukinje, ki gredo z vami na planino. Kako pomembno je, da to predajate recimo iz roda v rod? Če vidimo, da planine, sicer kar nekaj jih je še živih tukaj v Posočju, ampak tudi teh je vedno manj, prav tu planina Polog letos nima več vina oziroma ne serijo več. Kako gledate na prihodnost, ki je vedno bolj negotova tudi za planine?
2: Ja, če ste me vprašala za vnuke, ja, mene se mi zdi, tudi naše otroke smo tako, ti moraš od malega jih voziti s sabo, da potem on vidi, da začuti to planinarjenje, če tako rečem, tam, tak poseben način življenja. Moramo priznati, da to je nek poseben način življenja. In če ga ti od malega navadiš na to, bo potem tudi to nadaljeval, ko bo malo večji, ko bo odrasel. Zelo je pomembno, da so mladi odzata, ne? Ker mi smo ogromno vložili v te planine, zato da smo jih posodobili, zato da, da smo tehnološko napredovali, da smo si uredili tudi bivalne prostore. Sedaj s pomočjo občine, z teh parkovnih sredstev, urejamo dostopno pot, ki je res taka adrenalinska in je ogromno, ne samo denarja, tudi truda, tudi prizadeven bilo vloženih za to, da planine so res zdaj porihtane tako, kakor je treba. In če mladi odzad ne bodo poprijeli, potem je to delo za mana. Ne? In je to zelo pomembno, da tudi tu pri nas, v naši vasi, so mladi odzad, je pa treba pri 15 letih je prepozno, da ga boš začel voziti s sabo, je nujno, da ga mičken ga še, jaz pravim, v plenicah peleš še že s sabo, da potem spozna ta način življenja in dela in da tudi ti pomaga se po svojih močeh. Ne? Sej krave lahko odžene skup z nami na pašo, v molzišče tudi grejo, da vidijo, da je pač vse procese dela in pa tudi v sirarni potem najrajši so pri kotlu, ko se sir meša, pa da dobijo še malo tistih sirni zrn za probata, ne, in pa to je največje veselje, tako da planine bodo žive, kot sem že rekla, če bodo ljudje za to, da bodo še delili, da bodo še ustrajali in na koncu živa planina je tisto, ki pomeni nekaj, ne samo za kmetijstvo, tudi za turizem in za vse tiste, kar nas od blizu in daleč pridijo tudi obiskati, pogledati in se čudijo nad našim načinom življenja, ne? Ampak od, ne vem, 70-ih planin, ki jih je podpisal Mateo Marsano v 30-ih letih prejšnjega stoletja, jih je zdaj živih, ker se mleko predeluje še zmeri v sir in skuto še 12 na tem našem območju. In teh 12 je porihtanih in jaz verjamem, da v teh 12 se bo nadaljevalo življenje tudi v prihodnje.
1: Ste torej realni optimisti, tudi kar se tiče planin, kar se tiče kmetov, čeprav v vaši vasi, denimo dva kmeta opuščata dejavnost, vseeno ni lahko, niso lahki pogoji, niso lahki urniki.
2: Ne, itak kmetovanje moraš imeti rad, zato ker če tega ne boš imel rad, če tega ne boš živel od, in ne boš, mislim, zahteva, to ni urnika, to ne boš imel, nimaš prostih sobot, prostih nedel, to je 24/7, a ne, če tako rečeš, sploh krave muznice zahtevajo dvakrat na dan, da si pri njih v hlevu, da jih pomolziš, je zahteven poklic. Na koncu je lep, a ne, si sam svoj gospodar, bom, če tako rečem, ampak premalo cenjen. In to je škoda, premalo cenjen in na zadnje, ne samo premalo cenjen, preslabo plačan. Tako da kmet je tisti, ki nam proizvaja hrano. A ne. Tako da še več spodbud bi moglo biti, podpore, tudi mislim na državni ravni, na ravni Evrope, da bi se to kmetstvo bolj obdržalo, da bi bilo bolj spoštovano in potem verjetno bi bilo tudi več mladih prevzemnikov, ki bi bili pripravljeni nadaljevati delo svojih staršev.
1: No, zdaj vmes je pa že pozvonilo, prihaja vaša pomoč za delo na planini. Odkoder boste pravzaprav lahko opazovali tudi Javorco? Kaj vam Javorca vam pomeni? Oziroma tudi ta preteklost, zgodovina naših krajev?
2: Ja, Javorca je tak simbol, ki nam seže do duše, če tako rečemo. Ne? V glavnem, mi vidimo Javorco s planine Sleme in Javorca je nek simbol teh hudih, težkih brezpotrebnih bojev, ki so se bili tudi na naših planinah. In ogromno, ogromno vojakov je svoje življenje pustilo prav tam, ker se mi zdaj sprehajamo, ker mi hodimo, in nemalo krat si zamisliš, koliko usod je končalo, koliko usod je z koncem življenja končalo prav na, v teh naših skalah in zakaj. Za nič. Na koncu koncu so mogli mir poiskati za pogajalsko mizo. Ne? Tako da pogovor, ne glede na, na za bilo kjero stvar, lahko samo pripelje do pametnega življenja za naprej. No?

Tako v izteku ure, ki smo jo posvetili Javorci in Posočju, zaključujemo zdaj seveda vsa ta oglašanja Mariše Bizjak in Janka Petrovca še z vtisi z jutranjega koncerta Zora miru. Če ste ga morda zamudili, ga seveda lahko najdete na naši spletni strani, dotlej pa reportaža. Janko Petrovec.

Težka soparica petkovega večera in nočno neurje niso dali spati nikomur, ki v soboto obzori nameraval v Javorco. Gasilci in drugi so ob enih dveh žagali drevje, ki je padlo na cesto, a k sreči riba Faronika tokrat ni toliko stresla sveta, da bi bilo hudo.

Na planini je v 3:30, ko so tehniki postavili mikrofone, sijala luna in vsem je bilo jasno, da koncert bo. Prvi planinci so prišli že v 5, nato kakšen kolesar. Potem se je usulo ljudi in govorili so, da spodaj po cesti vse stoji, a do 6:30, ko se je koncert začel, se je vsem išlo, kot se je moralo. Okoli 300 se nas je zbralo, takšnih, ki smo prišli pozdraviti Zoro miru.

0: vsaki dan.
1: Šlo je za prvi pevski koncert ob sončnem vzhodu, ki je združil na videz nezdružljivo staro ljudsko pesem, zborovske pesmi Prve svetovne vojne, avtorsko govorico mlajših ustvarjalcev, poezijo, rock, Bogdana Herman.
2: Jaz mislim, da smo za eno uro poskušali urediti svet, urediti misli, urediti čustva in jim tudi pustili na plano. Jaz, ko sem pela, sem pravzaprav pela v imenu vseh tistih, zaradi katerih so kakšne pesmi napisane. In včasih je to v pevskem smislu težko zdržati. Zdaj mi ni več nerodno, ko sem bila mlada, mi je bilo. Zdaj pa razumem, zakaj me vse zalije. Pesem je simbol in glas je pravzaprav nosilec neke misli mnogih, mnogih, mnogih ljudi.
1: Jani Kutin.
3: Ki smo naredili, mislim, da je kar eno res veliko reč, ker tak projekt spelat, ki je vse odvisno od vremena, od ljudi, od kako vse se poklopi, program in vse, mislim, da smo res dali eno fajn sporočilo v svet in ljudem, da se je treba skozi boriti za mir, za dobre reči. In gremo dalje.

0: Mati, zdaj pisma vam pišem, vesel saj mala spavim. Ande si solza brišem, kadar hačje nasmijem.
1: Rdeča nit koncerta je bila jasna, poslušalce prežeti s poročilom miru in ljubezni, skozi pesem, ritme, misli.
0: Deleč se zdimi ta dan.
1: Pesem, ritme, misli.

Kaj se je tle zgodilo danes in čist neverjetno vesel, da je prišlo toliko ljudi to podpret in takih priložnosti v življenju nikaj je dost, da se takole zberemo, naredimo čist nekaj novega, neponovljivega.

0: Lunin krajec je medtem bledel, dokler se niso zadnji raztrgani oblački obarvali rumeno. In še preden je sonce obsijalo rdeči rob, se je Tolminka globoko v dolini vprašala, kdo tega jutra moti njen mir. Uparila se je in k cerkvi svetega duha poslala meglo, pogledat, kaj se peti. Ko je ugotovila, da nimamo slabih namenov, se je megla znova utekočinila in bistro tekla naprej. Res, bilo je jutro, ko je šla narava v štric hotenim umetnikov, stotine obiskovalcev pa očarani.
1: Javorca ima pač svojo moč, koncert je bil enkraten, tako da enkratno doživetje. Tis, ker ni prišel, ne ve, kaj je zamudil.
2: Vtis je zelo globok. Mislim, da nas je popeljal tako v preteklost, ki si jo mogoče trenutno vsi mi težko predstavljamo, ker imamo mir zaenkrat.
3: Je bilo res božansko, božansko.
4: Ja, nenavadno. Imam Javorco v srcu od mladosti in kar je z Javorco povezano, je nekaj posebna. No? Tudi se spoznamo na prvo vojno, smo dosti raziskovali tole in se je tole kar dobro pokrilo. Tle domačini Ani vsakamu čas, da spoštuje ta konc in to sveto zemljo, tle, kot ta cirkuca stoji.

Tako smo v minuli uri slišali utrip tega poletnega jutra na Javorci, kjer je bil danes tretji koncert iz niza koncertov ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca Zora miru. Hvala Mariši Bizjak in Janku Petrovcu za vse pogovore v minuli uri. Hvala tudi izvajalcem za krasen jutranji koncert, ki se ne bi tako dobro slišal na radiju brez naše dragocene tehnične ekipe, v kateri so bili Maksim Bergam, Tadej Tadič in Andrej Stupar ter producentka Ksenija Kos. Seveda, koncertu lahko že prisluhnete tudi na naši spletni strani. Današnji koncert je bil tretji v nizu petih koncertov ob sončnem vzhodu, ki jih naša radijska postaja pripravlja skupaj z lokalnimi partnerji po Primorski. Že naslednjo soboto, 15. avgusta, vas vabimo na Tinjan, kjer se je ta zgodba pravzaprav začela pisati in tokrat bo tam nastopil Marko Hatlak. Še soboto kasneje, 29. avgusta, pa vabljeni v Lipi, kjer bomo slišali pianista Saša Volmajerja. Še eno skladbo zavrtimo, stare slike od Prizme, kajti vsi bomo nekoč stare slike in vse bo nekoč stare slike in potem z Matejo Brežan predstaviva glavne poudarke tokratnega opodnevnika.

0: stare slike.
1: Tako je stare slike zapela skupina Prizma, ob 12:04 pa je zdaj v studiu Mateja Brežan, ki že ves dopoldan pripravlja sveže novice in seveda je opoldnevnik glavna zvezda naših novic, kajti to je osrednja informativna oddaja Radia Koper. Mateja, vsega ne, seveda ne smem povedati, ampak tako na hitro, ne? Bencin bo nekoliko cenejši, vročina pa nič manjša.
2: Ja, tako je, lep pozdrav. Ja, to so tudi novice, če govorimo o bencinu, ki jih radi tudi dajemo, menda bo po izračunih častnika finance, si bomo nekoliko oddahnili lahko v torek. Res pa vročina, saj ne ve, kaj bi človek rekel, verjamem, da imajo tudi meteorologi zelo težko delo, če samo sledimo tem aplikacijam na telefonih, se kar iz ure v uro spreminjajo razmire, ampak dajmo zdržati še res teh nekaj dni in potem si bomo oddahnili. Še prehitro bo šlo to poletje mimo, tako kot ne nazadnje vsako leto. Sicer pa smo pogledali malček v zadeve povezane s skladom kmetijskih zemljišč. Ta je lani začel izstavljati račune tistim, ki za uporabo zemljišč oziroma objektov v lasti države ne plačujejo primernega nadomestila. Skoraj polovica vseh računov je romala na Primorsko. Koliko je sklad do zdaj iztržil, to boste slišali ob 12:30. Goriška sekcija vsedržavnega združenja italijanskih partizanov pa želi v spominskem parku v Gorici postaviti spomenik slovenskim in italijanskim partizanom. Po odstopu donatorja denar zanj torej zbirajo s prostovoljnimi prispevki. Zamejski skauti pa na Ajdovskem šestim velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve. Tam smo bili dopoldne tudi mi, no mladi slovenski rokometaši pa še naprej blestijo na evropskem prvenstvu v polfinalu. So včeraj premagali Dance.
1: Dobrih 20 minut in Mateja Brežan bo z vami v opoldnevniku. Hvala za enkrat, dobro delaj in se slišimo kasneje.
2: Hvala lepa.

Pa smo pripeljali ta dopoldan skoraj do opoldnevnika na še en vroč dan, 8. avgust. To je dan, ko je leta 1969 nastala ena najbolj prepoznavnih fotografij v zgodovini popularne glasbe. Štirje Beatles so nekaj minut hodili čez prehod za pešce na londonski Abbey Road, fotografija pa je postala naslovnica legendarnega albuma. Še danes tam vsak dan nastajajo nove fotografije navdušenih oboževalcev in kmalu bo tam tudi muzej Beatlesov. Je pa 8. avgust tudi neuradni dan bučk. Pravijo celo, da je to dan, ko lahko sosedu na skrivaj pustiš preveč zraslo bučko na pragu. In bučk je zdaj toliko, da so vedno novi recepti z bučkami prav zanimivo branje in veselje tudi ob štedilniku. Ekipa dopoldneva za mešalno mizo Bojan Hlastec z izborom glasbe Goran Gregorič in ob mikrofonu Nataša Benčič pa se zdaj poslavljamo in popoldne bo z vami Gregor Maver, ki je že tukaj blizu v sosednjem prostoru. Beatlesi pa naj nam morda kar z tistega znamenitega prehoda za pešce zapojejo eno o soncu, ki ga je že dolgo te dni malo preveč.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan, želim. Sklad kmetijskih zemljišč je začel lani izstavljati račune tistim, ki za uporabo zemljišč oziroma objektov v lasti države ne plačujejo primernega nadomestila. Pričakoval je blizu 2 milijona evrov, a do zdaj ni izterjal niti četrtine. Goriška sekcija Vsedržavnega združenja italijanskih partizanov želi v spominskem parku v Gorici postaviti spomenik. Po odstopu donatorja denar zbirajo s prostovoljnimi prispevki. Mirko Primožič.
2: Gorica vse do dan danes nima enega obeležja v spomin na partizane, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju.
1: Svarila glede prometno zelo obremenjenega konca tedna se uresničujejo, saj se na več slovenskih cestah pojavljajo zastoji. Najdaljši je trenutno od Postojne proti Vrtniki, zato se pot iz Kopra proti Ljubljani podaljša za uro in 20 minut. Več pa po naslednjih poudarkih oddaje.
3: V trčenju vlakov na Hrvaškem več poškodovanjih. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Zamejski skauti na Ajdovskem šestim velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve. Mladi slovenski rokometaši v finalu evropskega prvenstva. Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Z vami sva Bogdan Kavričič in Mateja Brežan.
1: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je zakupnikom, ki brez pravnega razmerja uporabljajo objekte ter državno zemljišče pod in ob njih, lani jeseni poslal položnice za plačilo uporabnine za 3 leta nazaj. Ukrep je bil nato začasno zadržan do 1. junija letos. Razposlanih je bilo 2441 računov v skupni vrednosti 1,96 milijona evrov. Na Primorsko je romala približno polovica vseh izdanih položnic. Več Jasna Preskar.
4: Namen obračunavanja uporabnin je ureditev neurejenih razmerij in zagotavljanje enake obravnave vseh uporabnikov kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije. So ob uvedbi ukrepa pojasnili na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Po burnih odzivih je bilo zaračunavanje uporabnine začasno zadržano, zamudne obresti niso tekle, s 1. junijem letos pa se postopek nadaljuje. V zadnjih 2 mesecih se je število objektov, ki jih ima sklad zajetev pogodbena razmerja, povečalo za 289. Skupno število objektov, na katere so se nanašali izračuni, pa je bilo 4415. Doslej je bilo iz naslova uporabnine poravnanih dobrih 464 tisoč evrov za 1360 objektov, kar je slaba četrtina celotnega zneska oziroma 31,5% vseh objektov. Po pritožbah, ugovorih in drugih posredovanjih je v reševanju še 771 računov v skupnem znesku nekaj manj kot 1 milijon evrov. 420 računov v skupni višini skoraj 90 tisoč evrov je bilo na podlagi pritožb spremenjenih v korist uporabnikov, 502 računa pa so stornirali, največkrat zato, ker objekt ni v uporabi. Takih primerov je bilo 318. Do podatkov o uporabnikih so na skladu prišli s pomočjo uradnih evidenc in ogledov na terenu. Pravna podlaga za izdajo računov pa je obligacijski zakonik. 80% računov je nižjih od 1000 evrov, povprečna uporabnina za 3 leta pa znaša 771 evrov.
3: Že veljavna zakonodaja omogoča ukrepe za varno delo v dneh vročinskih valov, so prepričani na gospodarskem ministrstvu. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostosti in stopnjevanja vročine ne bo zadostovala, bodo to upoštevali pri pripravi novih predpisov, so napovedali. Letos so predstavili nov strokovni vodnik, ki je namenjen delodajalcem in strokovnim delavcem. Konec julija priporočila delodajalcem in njihove obveznosti znova objavil inšpektorat za delo. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Na Hrvaškem se je zgodila železniška nesreča. Nekaj po 10. uri sta na progi Zagreb-Bjelovar trčila potniški in tovorni vlak. Po prvih informacijah je bilo na potniškem vlaku približno 20 ljudi. V nesreči je bilo več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Na kraju so policija, reševalci in druge pristojne službe, železniška proga na tem odseku pa je zaprta za promet. Španija je o polnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. Po navedbah Madrida bo nadzor veljal do 7. septembra. S tem se je Španija odzvala na enako italijansko potezo. Rim je ukrep uvedel zaradi množičnega vdora migrantov v špansko eksklavo Ceuta. V Madridu so kritizirali italijansko potezo, češ da je bila sprejeta na podlagi lažnih argumentov.
1: Goriška sekcija AMPI vse državnega združenja italijanskih partizanov želi v spominskem parku v Gorici postaviti spomenik v spomin na 616 slovenskih in italijanskih partizanov. Stroške izdelave in postavitve naj bi že v času Evropske prestolnice kulture pokril donator, ki pa je pozneje od projekta odstopil. V AMPI so se zato odločili, da bodo denar za spomenik zbrali s prostovoljnimi prispevki. Več pa Nataša Uršič.
5: Spomenik iz nabrežinskega kamna, visok več kot 2 metra, bo stal v spominskem parku v Gorici, je povedal član vodstva goriške sekcije Ampija Mirko Primožič.
2: Predvsem podčrtujemo to, da Gorica vse do dan danes nima enega obeležja v spomin na partizane, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju.
5: Po Primožičevih besedah spomin na narodnoosvobodilni boj in osvoboditev Gorice še danes deli tamkajšnjo javnost. Del Goričanov namreč zavrača dejstvo, da so mesto osvobodili jugoslovanski partizani.
2: Dobršen del italijanskih občanov nasprotujejo. Pravijo, nas in tudi goriška občina je uradno dvema letoma sprejela od neke vrste odlok, čež da se ne praznuje 25. april, ki je dan osvoboditve v celotni Italiji, ampak da se to praznuje 10. juni leta 45. ko je slovenska vojska morala oditi iz Gorice ven.
5: Ker je bila obljubljena donacija za spomenik umaknjena, so se v Ampiju odločili, da bodo projekt kljub temu izpeljali. Začeli so z zbiranjem prostovoljnih prispevkov, pri čemer jim pomaga tudi kulturni dom v Gorici, predsednik Igor Komel.
6: Zamisel ni od danes, ampak se vleče že vrsto let in končno so po dolgih zapetljajih birokratskih in administrativnih. Mislim, da je Ampiju doseglo ta cilj, da je goriška občina to odobrila in mislim, da je pomembno, saj je osvobodilna borba na Goriška in padli partizani pa sodijo v spomin celotnega našega goriškega mesta.
5: Po Komelovih besedah prostovoljne prispevke poleg kulturnega doma zbirajo tudi druga slovenska društva v Gorici. Donacije pa je mogoče nakazati tudi na poseben transakcijski račun.
3: Slovenski, goriški in težaški skauti ter skautinje šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve 4 slovenskih skautskih organizacij iz goriškega in težaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Jubilejni tabor, ki se med 26. julijem in 14. avgustom odvija v Vipavski dolini, povezuje različne generacije iz vseh treh zamejskih stegov, Gorice, Krasa in Trsta, od najmlajših Volčičev in Volkuljic do odraslih članov. Vrhunec srečanja je prav tako konec tedna v Dolenjah pri Ajdoščini, kjer so pripravili pester program za skaute, njihove družine in širšo javnost. Dopoldne jih je obiskal Walter Pregal.
7: Najprej skautski pozdrav.
8: Bodi pripravljen.
9: Vedno pripravljen.
10: Meni skauti pomenijo veliko, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si 2 tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah, je zelo lep način življenja.
7: Opisuje skautinja Anja Odločna Srna. Na taboru je veliko mladih med 16 in 21 letom. Uporaba telefona pa je prepovedana, poudarja taborovodja iz tržaškega Stega Aleksa Gerbasi.
8: Lahko rečem, jih lahko pohvalim, da sploh ne vzamejo ven telefona, ker imajo veliko dela in malo časa na razpolago.
7: V družini Metke Šinigoj, dobrosrčne pande, skautski duh ne usiha, saj so na taboru vse tri njene hčere.
9: Pomoč bližnjemu, ljubezen v naravo, v Boga, celosten način, pač pristop k človeku danes, da se v redu razvija pač.
7: Sodelujejo in se povezujejo tudi s sorodnimi organizacijami v matični domovini, poudarja načelnik Goriške enote Slovenske zamejske skautske organizacije Andrej Čavdek.
11: Recimo na Goriške imamo tudi Luč miru iz Betlehema, ko prije imamo eno skupno srečanje in imamo skupen program, tako da skušamo sodelovati čim več.
7: Slovenski skautski džambori v Vipavski dolini poleg nekdanjih in zdajšnjih skautov z Tržaškega in Goriškega gosti tudi skaute iz Slovenije, Italije in z avstrijske Koroške.
1: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let še naprej blesti na evropskem prvenstvu. Včeraj je v finalu oziroma polfinalu premagala Dance. Drugo ligaško nogometno prvenstvo začenjajo tudi primorske ekipe. Danes bodo na delu Sežanski Tabor, Bilje, Ajdovsko Primorje in Dekanski Jadran. Za nogometno društvo Gorica se je uresničil črn scenarij. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je v Beogradu spisala zgodovino. Zmago na Dansko 26-17 je zagotovila prvo uvrstitev finale evropskega prvenstva v tej starostni kategoriji. Ob polčasu so Slovenci vodili za gol, v drugem delu pa so se povsem razigrali in prepričljivo ugnali močne tekmece. Luka Kresal je dosegel 5 golov, Omar Ajšič, Tjaš Erčuli, Max Ilce zadeli po 4-krat. Med vratnicama je blestel Maj Miklavčič, ki je zbral 14 obramb. Trener Marko Šibila.
13: Mi smo super zadovoljni, boljše ne bi moglo biti, nanizali smo ogromno nekih skalpov, nasprotnikov, ki so renomirani, odlični, prave rokometne nacije, tako da res smo super zadovoljni.
12: V finalu se bo Slovenija pomirila z Nemčijo, tekma bo jutri ob 19.30. V prvoligaškem nogometnem prvenstvu bo ob 20.15 derbi Celje in Olimpije, Koper bo v jutrišnjem večernem terminu gostoval v Mariboru. Začela se je nova sezona drugoligaškega nogometnega prvenstva. Primorsko bodo v tem rangu tekmovanja zastopali 4 klubi. Bilje bodo ob 17.30 gostile Brežice, istočasno bosta tekmi Krško Primorje in Jesenice Tabor Sežana. Ob 18.00 bo v Dekanih tekma med domačim Jadranom in ljubljanskim Slovanom. Potem, ko se je članska ekipa preselila v najnižji rang tekmovanja, nogometno društvo Gorica je odstopilo tudi od tekmovanja svojih mladinskih in kadetskih ekip. Nogometna zveza odstop obžaluje, pred današnjim začetkom mladinske lige pa je že popolnila prvenstvo. Mlajše selekcije v Novi Gorici bodo tako zastopane le še v eni nogometni šoli. Društvo Mladi nogometaš Gorica bo z rezultatsko povezanima selekcijama kadetov in starejših dečkov tekmovalo v drugi ligi z razliko od mladincev.
3: Opodnevnik Radio Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Bogdan Kavrečič. Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 33,5 stopinje, zračni tlak 1015,7 milibara in rahlo pada. Vlaga je 32%, nebo je jasno, piha vzhodnik do severovzhodnik 2 metra na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 25,4 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26 stopinj, Ljubljana 28, Koper in Nova Gorica pa 33 stopinj Celzija. Gost promet zastoji je na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski ter na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhnik in pred Postojno v smeri proti Kopru. Potovalni čas se podaljša od Kopra proti Ljubljani za približno 1 uro in 20 minut. Zastoji se tudi na obalni štiripasovnici Bertoki, Koper center v smeri proti Izoli. Gost promet zastoji je na cesti Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Ljubljana Brezovica, Kavce Logatec in Logatec Vrhnika. 12. ura in 45 minut.
14: Radio Koper, Primorski radio.

12 in skoraj 53 minut je bila ura, pravi čas, da začnemo današnje sobotno popovdne na Radiu Koper, ko smo z vami Goran Gregorič z izborom glasbe. Jadranko Oblak je za mešalno mizo, moje ime je Gregor Maver. No in če uvodoma naredimo še kratek pregled vsebin, ob katerih se bomo družili to popovdne, dobre novice bodo na vrsti ob 14. uri, zlata 60. italijanske popevke obiščemo o 15. uro zatem pa modra selekcija z glasbo, ki smo jo nazadnje dobili v naše glasbene arhive. Začnemo pa seveda z glasbo po željah. Prijetno bo v naši družbi, pa še biovremenska napoved pravi, da bo danes in jutri vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.

me martre, daj. Uno, da sem jih sanjal, ko sem rekel, ja, recimo, da bi lahko sanjal kaj tada, ko v sanjah ne si jih pri sebe, na tu bi rekel, bi bile bolj blodne ko sanje. Uno, od vročine bi rekel človek. Itak, če bi lahko tebe sanjal, bi sanjal tebe, ma tebe se ne da.

Ludmila, lej. Če bi imel drugo, kaj misliš, da ne bi bil pr ni zdaj? Na vse dobro veš, da me zmeram dobišče, ne povem po resnici, koliko run smo v resnici spili po košarki. No, ko bi ti lahko skrivno ljubo?

priden, obljubim. Ne bom govoril eko, ne bom govoril več monat o komadih, ma kaj monat? Ne bom govoril nekaj neumnosti, da ne bo več narudno pred pukovni službe. Dej no, Radmila, ma te imam rad, tebe in samo tebe. An v otroke, ja, imaš prav, tudi njih. An mačku, ja. Radmila, dej.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v sobotnem popoldnevu, ko imajo glavno besedo glasba, dobre želje in prijetna družba. Oddaja Glasba po željah nas bo popeljala med pesmi za vse generacije in vse tiste, ki nas zdravljajo osebnim praznikom in posebnim dogodkom.

Začnimo z dobrimi željami za našo sodelavko, ki je praznovala v sredo. Pravijo, da ima dan 24 ur, a naša Tjaša dokazuje, da jih je v en dan mogoče stisniti tudi dvakrat toliko. Je vedno prva tam, kjer delo stoji in z nasmehom na obrazu vse zlahka uredi. Tjaša, hvala, ker z energijo in voljo rešiš vsak izziv in nam polepšaš delovne dni. Tvoji sodelavci, ti iz srca želimo ogromno zdravja, veselja in seveda vsaj kakšen trenutek za zasluženi počitek. Vse najboljše.

Pred kratkim je slavil tudi Andrijano, Andrijano Škofij. Naj bo čil in zdrav ter poln energije na planinskih in kolesarskih poteh. Mu želijo vsi, ki so z njim nazdravili na praznovanju.

Konec julija je rojstni dan praznovala Ingrid Knez. Ingrid Knez iz Izole. Mama ji je v voščilo takole zapisala. Draga Ingrid, bodi vedno tako ustvarjalna in pogumna. Obilo zdravja, radosti in veselja v dobri družbi iskrenih ljudi ter prijeten dopust v hribih in na morju. Uživaj v čudoviti naravi, ki ti daje moč in sprostitev. Naj bosta tvoja skrb in ljubezen bogato poplačani. Tako ti iz vsega srca želi mama Magda.

Naslednje voščilo tkejo nežne in ljubeče misli skrbne mame. Drobne so misli, kratek je dih, dolg je korak in velik je pogum. Skupaj zmorejo premikati na videz nemogoče. Tihe šepete pošilja špeli v daljavo njena mama.

Te dni je praznovala Nina Jelenc, Nina iz Trbovelj. Voščilo za njo pravi takole: misel vodi vse stvari, vodi jih in oblikuje. Če le človek dobro misli, govori, deluje sreča, vedno mu sledi, ga kot sonce nikoli ne zapusti. Naj bo sončni žarek tak, da ga nikoli ne prekrije oblak. Draga Nina, vse naj ti želijo prijatelji iz Branika.

Prav danes praznuje dober mož, oče in prijatelj Peter Lukač. Peter Lukač iz Izole. Zan so se zapisale naslednje srčne želje. Dragi Pero, tvoja banda ti želi obilo zdravja, veselja, dobro družbo in ravno prav šoldov, da ne bo denarnica nikoli prazna. In v avtu vedno suha oblačila, da boš lahko še kdaj prisluhnil naslednji skupini, tudi v dežju.

Izola je naslednja postaja naše glasbe po željah. Tja bo prispela glasbena čestitka, ki jo škofi pošilja družina Gregorič. Ediju Bučarju, 17-letniku, ki mu srce bije v ritmu glasbe, Živa, Goran in Tjaša čestitajo za rojstni dan in za to, da je pri glasbenem okusu napredoval od Beatlov do pravih rockerjev. Kit Richards bo zdaj zapel samo zate, Edi.

Med avgustovskimi slavljenci je tudi Loredana, Loredana iz Popeter. Draga slavljenka, vse najlepše in najboljše, veliko veselja s psi in notranjega miru ti želijo partner, sorodniki in prijatelji.

Prav danes pa praznuje Nastja Furlanič. Nastja Furlanič, mojstrica pričesk za vse okuse, ki so ji globoko hvaležne mnoge glave, saj še tako ubogih las ustvari imenitno frizuro. Draga Nastja, obilo zdravja, zadovoljstva in veselih doživeti v najboljši družbi. Naj bodo tvoji prsti vedno tako spretni in ustvarjalni, ti želijo hvaležne stranke.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako končujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si. Po navadni pošti pa na Radio Koper, ulica OF 15. Lahko nas tudi pokličete vsak delavnik na telefonsko številko 668 54 07. Prijetno soboto vam želimo.

Ta konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kako je trenutno na naših cestah? Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred priključkom Unec proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki, zamuda od Kopra proti Ljubljani znaša približno 1:30. Kozar je Dragomer ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Bertoki Koper center proti Izoli, Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Ljubljana Brezovica, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika na Vrhniki. Srečno vsem, ki ste na poti.

Dobrih 5 minut nas loči od 14. ure, še ena koristna informacija za vse, ki ste med leti 2022 in 2025 smučali v Dolomitih. Italijanski urad za varstvo konkurence je uradno zaključil preiskavo proti konzorciju Dolomiti Superski zaradi suma kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence pri določanju cen smučarskih vozovnic. Smučiščem ni izrekel denarne kazni, je pa sprejel njihovo zavezo o izplačilu odškodnine potrošnikom. Če ste torej kupili dnevne ali večdnevne vozovnice v sezonah 2022-23, 23-24 ali 24-25, lahko v skladu z zavezo konzorcija upravljavcev 12 smučarskih središč na območju Dolomitov na severovzhodu Italije izbirate med dvema možnostma. 20-odstotnim vračilom denarja v gotovini ali bonom za 30-odstotni popust pri prihodnjem nakupu smučarskih vozovnic. Upravičenci lahko vračilo kupnine ali popust zahtevajo od 15. oktobra dalje, so prek svojih spletnih strani sporočili iz Dolomiti Superski. Do takrat bo konzorcij vzpostavil poseben spletni portal, prek katerega bo treba predložiti dokazilo o nakupu vozovnic, na primer staro vozovnico ali pa

0: Dobre novice.
1: Teden je naokoli in zopet smo pri dobrih novicah na Radiu Koper. K sodelovanju ste seveda vabljeni tudi poslušalci, ki nam lahko na 05-668-5520 dobro novico iz vašega okolja sporočite sami. Mi pa smo za danes izbrali tri, ki vam jih bomo predstavili v nadaljevanju. Izpostavili bomo markaciste, strokovni simpozij in praktični delavnici o suhozidni gradni ter predstavili dva izstopajoča turistična produkta v izboru doživeti, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino, lokalno gastronomijo, pa tudi aktivna doživetja. Začnemo seveda z glasbo.

0: Tudi v tokratnih dobrih novicah bomo ponudili mikrofon prostovoljcem, ki delajo dobre stvari za vse nas, čeprav za to niso plačani. Izpostavili bomo markaciste, ki označujejo in barvajo pohodne poti po naših planinah in gorah. Prepogosto jih prezremo, včasih pa se planinci celo zmrdujejo nad njimi, saj tudi oni gredo na delovne akcije med lepim vremenom in takrat zasedejo planinske poti. Toda njihovo delo ni samo barvanje krogov, še zdaleč ne. Kaj vse počnejo markacisti in na kaj velja posebej paziti v naslednjih tednih, ko bodo slovenske gore še bolj polne ljudi kot običajno, izveste v pogovoru Janka Petrovca.
1: Lepo zdrav še z moje strani, naš sogovornik je Aldo Zubin, ki ga istrskim ljubiteljem planin ni treba posebej predstavljati, je predsednik Obalnega planinskega društva Koper, prostovoljni markacist Planinske zveze Slovenije in njen vodnik. Aldo, pozdravljeni.
2: Prav lepo zdrav tudi vam in poslušalcem Radia Koper.
1: No pa začniva pri markacijah, ko gremo v planine, jih jemljamo za nekaj samoumevnega, kadar so dobro vidne, kadar so blede ali pa jih spregledamo, se jezimo, ampak preredko pa pomislimo na to, da so dobro postavljene in sveže pobarvene markacije plod prostovoljnega dela. Skratka, nekdo kot ste vi je moral vzeti barve in čopiče, ter se povzpeti v gore, najmanj to. Kako poteka delo markacista?
2: Markiranje je v bistvu ena od dejavnosti markacistov in morda celo manj zahtevna, ker mi imamo opravka tudi z gradnjo poti, z sanacijo po neurjih, z vsemi mogočimi zadevami, z puljenjem vegetacije in mi malo tako šali rečemo, da ko smo fajz mater, ne gremo markirati. Ker pa ne pomeni, da je, bi rekel, markiranje neko banalno delo. Treba se tudi kar potruditi, kajti dobre oznake so bistvene za varnost pohodnikov in prav naloga markacistov Planinske zveze Slovenije, katerim pač pripadamo tudi mi, je prav to, da zagotavljamo varno in prehodno pot. To se pravi vse poti, za katere skrbimo in konkretno naše planinsko društvo ima izredno široko mrežo poti, praktično 230 km planinskih in potem še 115 km turnokolesarskih poti. Pozdravljamo pa še delamo na tematskih poteh mestne občine, na Alpe Adria Trail in skratka tega ni konca.
1: In podobno verjetno tudi drugod po Primorskem, zlasti v Visokogorju?
2: Seveda, jasno. Markacisti Planinske zveze skrbimo za 10 400 km planinskih poti. Nas je 990, pač trudimo se po najboljših močeh, nekatera društva imajo več markacistov, nekatera manj. Razmere so zelo različne po Sloveniji, nekateri tereni so bolj zahtevni, Visoko gorje je itak poseben problem, ampak tam je najbolj aktivna, bi rekel, tehnična skupina Planinske zveze, kjer so pač izbrani posebna ekipa ljudi, ki se s tem ukvarja. Ostali pač pa po teh gričih in hribih in manj zahtevnih poteh se tam ukvarjamo z njimi.
1: Skoraj 1000 torej na ravni Slovenije, kako pa organizirate svoje delo?
2: Zdaj tako, večino dela pade na upokojence, ne? Ker mlajši ljudje, ki so zaposleni, si enostavno ne morejo za časa. Ne? Odvedno je bilo tako, da so vsa taka fizična dela v planinstvu, urejanje poti, vzdrževanje koč, vse te zadeve so vedno opravljali mlajši upokojenci, ki so včasih bili relativno res mladi. Danes, ko bomo šli v penzijo še nekaj dni po smrti, je pa to že kar velik problem in konkretno v našem društvu. Ponekod se sicer imajo kar predvsej mladih, mi imamo pa veliko krizo, smo v glavnem 70+, mi pač imamo čas, se ga vzamemo. Imamo tudi sicer 4 mlajše člane, ampak oni so pač zasedeni in kakšno soboto eventualno bi jih lahko dobili. Eden ima tudi majhnega otroka, tako da ne moreš pričakovati, da se bodo ne vem kako angažirali, ker tudi službe so zdaj take, da tisti, ki je zaposlen, je praktično zaposlen kar skozi.
1: Ne? Ja, ne govorite.
2: Kaj telefon, računalnik, skratka, tako da jaz na njih ne morem nekaj dosti računati, moramo pač to stari, še dokaj moramo kaj naredimo, pa ne vem kako bo.
1: A, bože, boste videli, bomo mi postali stari. Ja, ko govorite, ko uporabljate besedo mi, govorite o Koprčanih, ne?
2: Ja, tako, mislim na našo skupino, ne, ki je pač sestavljena iz 9 uradnih markacistov in potem imamo še enih 6-7 pridnih planincev in planink, ki nam pri tem pomagajo, vsem skupaj, jaz rečem, delovna skupina in delujemo pač kot, kot eno telo.
1: No, ampak rekli ste, da greste barvet kroge takrat, ko ste utrujeni. Kaj pa takrat, ko se spočiti, kaj počnete, markacisti?
2: Ko so spočiti, se ukvarjamo z birokracijo, ker je potrebno. V glavnem, dela je vedno dovolj. Treba je urejati dokumentacijo, treba je vzdrževati orodje in stroje. Imamo tudi kar precej strojev, imamo dve samohodni kosilnici, imamo 6 motorni žak, 3 nahrbtne stroje. Treba je nabavljati material, treba je skrbeti za, za izobraževanje, hodimo na tečaje, občasno moramo obnavljati znanja.
1: No, ker vi tudi na, nameščate kline in jeklenice oziroma jih zamenjujete, pa tudi table, pa, pa skale, se pravi stopnice v skale vsekavate, kadar je treba. Vse to sodi na področje dela markacista?
2: To vse sodi na področje dela markacista, s tem, da mi konkretno z jeklenicami in klini se ne ukvarjamo, ker nimamo takih poti, imamo samo dva kratko odseka, enega na Črnem Kalu in enega pri jami Ledrica. Imeli smo en lep sistem zavarovanih plezalnih poti na območju, na območju Podpeči, ki so jo pa potem dosti let nazaj domačini kar uničili. Sicer pa se s tem ukvarja, kot sem že rekel, ta posebna skupina, tehnična skupina Planinske zveze. Oni so specializirani, zato imajo tudi ustrezno opremo, ker je treba imeti agregate, vrtalne stroje, so varovalno opremo, to je zelo zahtevno delo. Mi pa postavljamo, recimo, postavljamo bočne opore na, na, na stezah, na strminah, ugrajujemo stopnice, delamo brviče z vodo in take, tudi včasih kar gradbene zadeve, ampak ne tako zahtevno.
1: Poglejte, nekje sem prebral, da v Sloveniji markacisti opravite več kot 40 tisoč prostovoljnih ur. Sej manj skoraj ne bi šlo, ne, glede na to, da imamo več kot 10 tisoč kilometrov označenih planinskih poti po državi. Človek se vendar vpraša, glede na to, da tukaj govorimo o prostovoljnem delu, večinoma upokojencev, kot sami pravite, jaz se vprašam, zakaj? Kje najdete to motivacijo? Kaj dobite v zameno?
2: V zameno dobimo dobro občutek, da smo nekaj naredili za druge, za naravo, da smo pač zagotovili varnost za nekatere udeležence, posebno manj izkušene, da smo se nekako lepo imeli, ker tudi vse te delovne akcije naše so tudi državna srečanja, ni to samo garanje. Pa gremo tudi, ko končamo, gremo skupaj na eno pijačo, dvakrat, trikrat na leto gremo skupaj na en izlet, bi rekel, nagradni med narekovaji. In vse to pač nas nekako druži. Ko se nam pa zgodi, da nas na poti pač pohodnik, ki gre mimo, pohvali in je zadovoljen z našim delom, je to potem v bistvu plačilo in motivacija za naprej.
1: Skratka, namesto, da bi igrali z balinci ali pa golf,
2: tako, ja, tako. Pač vsak si najde neko področje, kjer se vzdistuje. Mi smo si pač našli to, ker smo celo življenje nekje v stiku z naravo, s hribi. Ampak jaz ne govorim samo o hribi, jaz govorim o naravnem okolju, ker pač to je del vsega skupaj.

0: fantazija.
1: Aldo Zubin je naš gost, spoštovani predsednik Obalnega planinskega društva Koper. Prej sva govorila o delu markacista, pa me s tem v zvezi zanima še naslednje. Kaj pravzaprav pravijo planinci, ko vas najdejo sredi poti, pa ne morejo naprej? Ali reagirajo podobno kot vozniki, ko sredi poletja ne moremo razumeti, zakaj takrat darsovci popravljajo avtocesto?
2: Na naših konkretno poteh, ki jih pokriva naše društvo, nekih posebnih težav ni, ker to niso tako zahtevne poti. V Visokogorju je pa lahko problem, ker prav zdaj trenutno se izvajajo vzdrževalna dela na zelo zahtevnih poteh, tudi na Triglavu. In tam morajo pač markacisti zaradi varnosti, namreč kamenje pada in oni tam delajo z orodjem in so kar hude zadeve, morajo tudi občasno pot zapreti. Kukor slišim, potem večina planincev to razume in nekako z odobravanjem sprejme, kakšen pa tudi narga, kot vedno. Pač, vedno je, presej štorijo okrog planinske poti je vedno na prvem mestu varnost. Varnost obiskovalcev in varnost tistih, ki delamo na teh poteh. Tako da tem je pač treba voditi računa, ker to so relativno nevarne zadeve. Tudi ko recimo crnojo podrto drevje, pač delamo tisti, ki imamo za to ustrezno licenco, se pravi tečaj za delo, varno delo z motorno žago, ostali pač tega ne smejo, ker je to nevarna zadeva, ampak da se to zmeraj lahko kaj zgodi, ne? Ker nikoli ne veš, kako se bo točno zadeva obrnila. Še profesionalcem se dogajajo nesreče, ne? Mi na srečo, moram potrkati, zaenkrat nismo imeli kakšnih takih težav, čeprav se s tem ukvarjamo že 16 let zelo, zelo intenzivno, večkrat na teden.
1: Poglejte, vam dam en primer. Pred dnevi smo slišali žalostno, tragično novico o, mislim, da nemškem turistu, ki se je ponesrečil v Triglavskem pogorju, natančneje na poti čez Prag. Zdaj, to pot, recimo jaz, ki sicer nisem, ne vem kako, reden planinec poznam in pomislim, pravzaprav, kaj pomisli markacist ob taki novici, da je popustil klin, da je popustila jeklenica, ali to nase obrne?
2: Ete, zdaj tako, na srečo bi rekel, se zaradi problemov na poteh, zaradi pokvarjenih varovanj in tako naprej, zgodi zelo malo nesreč in težav. Večina problemov si ljudje nakopljamo sami, z nepazljivostjo, z neprimerno obutvijo, s fotografiranjem, to je izredno, izredno nevarna zadeva, veliko ljudi je že izgubilo življenje, ko so pač zaradi
1: sebe slikali posnetka, v steni.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja, tako. Tako da praktično se tu pa tam pride do poškodb. Visoko horjo pride hitro do poškodb varovali in poti, ker je, tam delujejo strele, močne neurje in tako naprej. In mi grede lahko naletiš na en del poti, kjer so varovala pokvarjena, ampak to pomeni, da moraš tam biti pač to bolj previden. In če oceniš, da prehod ni varen, se pač obrneš domov. Ker vedno gora počaka in enostavno ne smeš izsiljevati, če sploh, če si manj izurjen, manj pripravljen, slabše opremljen.
1: Kako pa na vaše delo vplivajo okoljske spremembe? Ti pogosti ekstremni vremenski pojavi?
2: To je pa ta glavni problem, ki se nam dogaja. V zadnjih letih so se zadeve totalno spremenile. Zdaj se ukvarjamo s stvarmi, ki včasih sploh nismo vedeli za nje, namreč zdaj prehaja do strahovitega zaraščanja, posebno tukaj na našem primorskem koncu, ker zime praktično ni več. Vegetacija raste preko celega leta, padavin je sicer malo, premalo za kulturne rastline, za plevel, robido, je ga je pa ravno dovolj, vsake toliko pride ena plohca, ki to osveži, tako da ta breko, jaz si rečem, kar zelenjava, to tako neverjetno bujno raste, da nam praktično zapira poti. In mi imamo največ dela mi zdaj zadnje leta sploh več ne režemo, ker če odrežeš eno steblo, se ti potem pojavi čez 3 mesece šop. In v bistvu mi že nekaj let samo izkopavamo in ruvamo ven rastlinje. To je pa strahovito zahteven proces, posebno na kraškem terenu, ker moramo med skalami, med kamni to počenjati in včasih delamo recimo 4 cel dan, 6-7 ur, praktično radimo 30 metrov poti. Ampak tega smo zdaj v glavnem nekako proti koncu. Zdaj sem si leto še nabavil eno pripravo za lažje ruvanje, oziroma celo 2. Tako da zdaj smo nekako te naše poti spravili v stanje, ko se da večino problemov rešiti z redno košnjo. Ker ni več debelih zadev gor, drevesa, kar je bilo...
1: Naprimer, kje?
2: Ja, gor po, recimo po Krasu. Po Krasu je, je tega zdaj že praktično samo še več ali manj trava in robida. Ne? In to se da z skošnjo kar dobro reševati. Problem je pa samo v tem, da je teh poti toliko, da enostavno ne pride vse na vrsto. Ker mi bi morali, če bi hoteli imeti poti res lepo urejene, morali trikrat na leto kositi. Ker to, to je, isto se, imamo enega kolega, ki je včasih delal na, na, na cestnem podjetju, on je rekel, včasih smo kosili dvakrat na leto, zdaj je treba petkrat, pa še zmeraj je vse zaraščeno, ne? Ker je zadeva se totalno spremenila. Potem pa problem, še večji problem je pa neurja. Prihaja do strahovite erozije in na nekaterih poteh, ki so recimo kolovozi stari utrjeni, ki so stoletja služili domačinom, se zdaj pojavljajo tudi več kot pol metra globoki kanali. Nekatere deli poti splazijo, nekatere kar odnese. Tako da imamo strahovite težave. Recimo pod, na, na Škofijskem potoku pod, pod Škofijami smo dve let nazaj postavili eno petmetrsko brv. Kaj se je zgodilo? Nastalo je strahovito neurje, odneslo je brežino, brv je padla voda in jo je odnesla. In smo jo potem sicer nekaj niže, dol se je zagozla med podrto drevje in smo jo zvlekli pol škripci ven, ampak zdaj je nima kam postaviti, ker moramo najprej zgraditi novo brežino. Ne? Zdaj pa do tja pa ni dostopa z kakšnimi večjimi vozili, tako da je to je živi obup. In tega imamo zmeraj več. Imeli smo tudi problem s požarom, recimo prav na območju Prebenega Socerba, ki je bil pred leti, takrat nam je totalno pogorela steza, ki smo jo na novo zgradili, vso z bočnimi oporami, to se pravi z zahlodi, na robu z stopnicami, zgorela je vse celo količki v zemlji.
1: Pa to je vse na vas, se ne morete obrniti, ne vem, na civilno zaščito, da bi vam pomagala pri tem?
2: Ma, civilna zaščita ima že tako dela, da se, da, se, da se ne vidi sama ven. Planinske poti pač moramo zdržovati markacisti in planinci, ne, tukaj nimamo kaj. Če, če, na, imamo sicer eno veliko srečo, da nam včasih pomagajo kakšni ljudje, ki upravljajo družbeno koristno delo, nam jih včasih ta probacijska enota pošlje in smo jim zelo hvaležni, nekateri so izredno pridni, posebno starejši, mlajši je bolj vprašanje. Imamo pa tudi pomoč, dobimo od prostovoljcev Parka Istra, to so glavni študenti iz celega sveta, ki pridejo za recimo 3 tedne k nam, pa pol potujejo naprej in se ukvarjajo s prostovoljnimi dejavnostmi, pomagajo na kmetijo, pomagajo nam še marsikaj. Te so tudi zelo dragoceni, sicer to so ljudje, glavno, ki prihajajo iz mesta in niso nikoli videli dela v naravi, tako da jih treba nekaj dni najprej učiti. Ampak v glavnem so večinoma 95% zelo zauzeti, simpatični, prijetni. Tako da njih smo res veseli.
1: Vidite, kako se stvari obrnejo.

0: Aldo Zubin, predsednik Obalnega planinskega društva Koper, v zadnjem delu najnega pogovora se posvetiva varnosti v gorah. Konec avgusta, začetek septembra, sta dolgo veljala za vrhunec sezone gorništva. Dnevi so še topli in dolgi, nevarnost poletnih neviht pa manjša. Ali je še vedno tako?
1: Seveda, zdaj dejansko smo v glavni planinski, bi rekel, sezoni. Naskok na posebno na visokogorje je zdaj najbolj intenziven, posebej strani tujcev, ki pač pridejo na dopust in oni pač grejo v hribe, tudi če slabo vreme, za razliko od nas, ki smo takrat lahko ostanemo doma, oni pride, pripotujejo daleč, rezervirajo, v bistvu že januarja zasedejo vse kapacitete v Triglavskem narodnem parku, tam je največji problem, tako da mi slovenski planinci sploh ne moramo več jeti v sezoni, ki je v kakšne julice v koče prespat, ker ne pride zraven. Teh ljudi ogromno zasedajo in parkirišče v dolinah in prenočišče v hribih. Prihajajo vsi mogoči profili od vrhunskih alpinistov do popolnoma nebogljenih ljudi, ki mislijo, da bo to en sprehod po tako malo po travci. Zaradi tega prihaja pol tudi do težav, do nesreč, do reševalci imajo še pa še dela, helikopteri so non-stop v zraku. Tako da, čeprav se poskuša osveščati ljudi, postavljamo informacijske table, izvajamo promocijske kampanje varnega gibanja v gorah, pač nekaterih se to prime, nekaterih ne. Na srečo se je v zadnjih letih izboljšala opremljenost, ne, to ni več zdaj problem, ljudje gredo v športne trgovine, kupi vrhunsko opremo, samo težava je, da je polobičajno ne znajo uporabljati. In je zadeva včasih kontraproduktivna, ker imajo občutek, da so pa zdaj varni, ker imajo dobro premo, si upajo še malo več, kot bi si sicer, in to je lahko tudi potem, v bistvu na drugi strani, lahko tudi težava. Ne?
0: No in ravno zato Aldo Zubin ponoviva ABC obnašanja v gorah, zlasti za tiste, ki niso vsak teden v gorah, na kaj vse pri Planinski zvezi opozarjate pred odpravo v hribe.
1: No, prva stvar je, da je treba pred odhodom temeljito premisliti, kam gremo in kaj smo sposobni narediti. Da si zberemo turo, ki je primerna naši psihofizični kondiciji, naši opremljenosti, znanji, izkušnji in vsem, kar zraven paše. Potem je treba pač slediti tudi vremenskim napovedim. Čeprav danes že pretiravamo s tem, smo že vsi ratali specialisti za vremenoslovje in zato veliko krat smo pri lepem vremenu doma, zato ker je bila napoved možnosti nevihte. To imamo težavo tudi v našem društvu, ker mar se kateri zlet nam odpade prav zaradi tega, ker se vsi ustrašijo, zato ker je bila ena nevihta v Prekmurju, mi smo šli pa v Posočje. Ne? Ampak dobro, to je treba kljub vsemu upoštevati, ker konc koncev proti vremenu v hribih smo popolnoma nemočni. Tega se moramo zavedati. Potem jasno, primerna oprema, to sem mi tak rekel, no, ma to se neko, tu na srečo nekako smo več ali manj rešili. Treba se zavedati, da je poleti treba imeti s sabo dovolj tekočine, ker je dehidracija nastopi zelo, zelo hitro. Tudi vedno treba imeti s seboj neke hrane, tudi če planiramo kakšno skrbo v planinskih kočah, ampak vedno treba imeti nekaj s seboj, če ne drugo, neko železno rezervo. Kaj bi še rekel?
0: Ne prožimo kamenja?
1: To itak, ne. Med hojo je dejansko treba paziti, kje so kakšne take zahruščene poti, da ne prožimo kamenja, posebej, če so pod nami ljudje. Na zavarovanih poteh je treba striktno uporabljati varovalno opremo, to se pravi plezalni pas, čelado, samovarovalni komplet, ker je totalni smisel, da nekdo pade z zavarovane poti, ker bi lahko brez težav to zadevo rešil.
0: Pa nekaj zdrave kmečke pameti najbrž?
1: Ja, zdrava kmečka pamet je vedno nujno potrebna. Ne? In prav v današnjem času imamo veliko pomankanje zdrave kmečke pameti in zato tudi malo skatero težavo. Bi pa še eno stvar opozoril. Zdaj vsi hodijo v hribe z mobilnim telefonom, ne? In se vsi zanašajo na telefon. In včasih se zgodi, da ravno tako, ko bi ga najbolj rabil, ali nimaš signala, ali imaš prazno baterijo. Tako da mobilni telefon je že dobra zadeva, samo ne smemo 100% računati na in. Tudi za orientacijo nekateri računajo samo na telefon. Še vedno so dobre planinske karte, tam ne zgašiš nič. Delujejo tudi v megli, delujejo brez baterije. To je ena stvar, na katere se polaga premalo pozornosti. Dodaten problem je, da nekateri uporabljajo nepreverjene aplikacije, ki celo zavajajo uporabnike. Tukaj bi potem jaz rekel, dajmo uporabljati medije oziroma spletne strani, ki so res zanesljive. No, prav za ta namen je tudi Planinska zveza razvila aplikacijo MAPZS, kjer pač nam dobimo promptne informacije v realnem času o celotni mreži naših poti, tudi o eventualnih težavah, poškodbah, zaporih poti. Tako da tisti aplikacije recimo lahko 100% zaupamo, ker se dogaja, da ljudje zaidejo na markiranih poteh, v bistvu sploh ne gledajo markacij, ker se zanašajo samo na telefon. Jaz sem že doživel na Kraškem robu, ki je šel ata z družinico po stezi in me je spraševal, če gre prav, a zraven je bilo drevo za svežo markacijo, ki je še dišala po barvi, ki smo jo pravkar narisali. In sem rekel, gospod, dejte vi tisti telefon spraviti v žep, da boste saj nekaj videl danes, ker drugače ne boste videl nič, ker on je bolj samo v telefonih se spotikal ob kamnih gor na Kraškem robu, ker imaš fantastičen razgled na Koprski zaliv in vse okrog. Ne? Tako da te težave, da ne govorimo, da recimo to na Kamniškem koncu ena aplikacija kaže na neko pot, ki se konča v Skalovje in tam serijsko gorski reševalci ljudi dol ulečejo, ker grejo vsi po tisti aplikaciji v tisti žepne. Tako da s temi elektronskimi napravami je treba tudi po pameti upravljati in ti lahko zelo veliko pomagajo, lahko ti rešijo življenje, če si v taki situaciji, da nujno rabiš pomoč.
0: Pa najbrž fotografiranja je hitro preveč.
1: Fotografiranja je pa sigurno preveč, predvsem pa fotografiranja na takih nevarnih mestih, kjer lahko prije do nesreče. To je treba res biti pazljiv. Mogoče boljše en selfie manj, pa da glavo domov preneseš.
0: Aldo Zubin, predsednik Obalnega planinskega društva Koper, hvala lepa za ta izčrpen pogovor, ki upam bo vsaj malo pripomogel k varnosti v naših gorah v času visoke sezone.
1: Hvala tudi vam.

Med dobre novice na radiu Koper se je uvrstila tudi novica, da Izola in Pivška vas Drskovče ta konec tedna gostita strokovni simpozij in praktični delavnici o suhozidni gradnji. Udeleženci bodo pod vodstvom mentorjev ohranjali starodavno tehniko zlaganja kamna. Suhozid namreč nudi pomemben naravni habitat in kljubuje podnebnim spremembam. Program obsega strokovni simpozij v Izolskem Largu pri Špini in dvodnevni praktični delavnici v Drskovčah. Udeleženci bodo kamen dejansko vzeli v roke in ga obdelovali brez uporabe kakršnega koli veziva. Suhozid gradbeniki naredijo izključno na suho in povsem brez betona. V sredino pa dodajo droben kamen za dobro statiko, je tehniko za STA opisal Peter Žnidaršič iz zavoda Kamnito. Predniki so suhi zid nujno potrebovali za golo preživetje. Ljudje so morali kamen umakniti iz narave ter tako pridobiti rodovitno zemljo za njive in pašnike. Žnidaršič je ob tem poudaril izjemen pomen preteklosti. Za Primorca predstavlja suhozid čisto preživetje in našo genetiko. Hkrati pa takšna gradnja močno preprečuje erozijo, je pojasnil. Avstro-ogrska monarhija je v preteklosti močno spodbujala to vrstno gradnjo, predvsem na Krasu in Primorskem. Starodavna tehnika pa je do danes skoraj izumrla. Starejši mojstri danes bogato znanje predajajo mlajšim generacijam. Novodobni gradbeniki med rušenjem starih objektov natančno dokumentirajo zlaganje kamnov in odkrivajo različne tipologije gradnje. K ohranjanju znanja bodo ta teden pripomogli številni strokovnjaki in mentori. Obiskovalci bodo v Drskovčah spoznali še pokrivanje streh s krljami in črko klesarstvo. Dobre novice na Radiu Koper bomo nadaljevali po glasbi, ko vam bomo predstavili še dva izstopajoča turistična produkta v izboru doživeti, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino, lokalno gastronomijo, pa tudi aktivna doživetja. V našo družbo, svojo dobro novico pa ste dobrodošli tudi poslušalci, oglasimo se vam na 05 668 5520.

Poslušate dobre novice na radiju Koper 14 in 46 minut. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je pripravilo seznam izstopajočih turističnih produktov, ki so nastali v okviru javnega razpisa. Predstavljajo izbor doživeti, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino, lokalno gastronomijo pa tudi aktivna doživetja. Namen izbora je izpostaviti primere dobrih praks, ki nadgrajujejo turistično ponudbo in prispevajo k razvoju kakovostnega ter trajnostnega turizma. Med 10 izbranimi turističnimi produkti sta tudi Escape, jama pobega v Divaški jami in fotoribolov v Krajinskem parku Zgornja Idrica. Divaška jama predstavlja enega najstarejših ohranjenih rovov reke Reke, ki še danes nedaleč stran pod vasjo Škocjan ponika v svetovno znane Škocjanske jame. Pred milijoni let naj bi reka Reka tekla prav skozi Divaško jamo, zato je njena notranjost prava zakladnica kapniškega bogastva matičnega Krasa. Escape, jama pobega v Divaški jami, je doživljajsko vodenje in prinaša niz 10 nalog, ki vas bodo vodile skozi čarobni podzemni kanjon matičnega Krasa, kjer se bogata geomorfologija prepleta z ugankami, simboli in čutnimi namigi. Na razpolago je 60 minut za pobeg iz nezavednega sveta, kot je jamsko okolje nekoč doživel Sigmund Freud. Fotoribolov v Krajinskem parku Zgornja Idrica pa je namenjen fotografom, tako začetnikom kot tistim z nekaj predznanja, ki jih navdušujejo reke, jezera, živalski svet ter aktivnosti v naravi. Delavnico vodi priznani fotograf in fotoreporter Istok Bolčina, ki udeležencem razkrije skrivnosti fotografiranja ribolova. Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Po teoretičnemu uvodu z avtorskimi fotografijami predavatelja se udeleženci podajo na reko Idrico, kjer fotografirajo slikovite naravne prizore in ribiča med muharjenjem. Poudarek je na iskanju zanimivih kompozicij, dinamike in dodatne osvetlitve. Predavatelj nato analizira posnetke in udeležencem poda strokovne povratne informacije ter nasvete za nadaljnje delo. S tem pa tudi zaključujemo današnje dobre novice. Do prihodnje sobote nam lahko vaše predloge sporočite na radio.koper@rtvslo.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

0: Poletna pesem in pol.
1: Do dogodkov in odmevov, ki bodo na sporedu o 15:30 minut, je pred nami še pol ure glasbe po izboru Gorana Gregoriča. Za današnjo glasbeno popotovanje je izbral zlata 60-ta italijanske popevke, ki predstavljajo vrhunec italijanske melodije, ki je s čustvenimi besedili, bogatimi orkestrskimi aranžmaji in izjemnimi vokalisti osvojila ves svet. Udobno se namestite in uživajte.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Prehod hladne fronte prinesel nekaj kratkotrajnega olajšanja, a dežja ni bilo dovolj za omilitev suše. Zelenski med obiskom v Beogradu dobil zagotovilo Vučića, da ima Ukrajina podporo Srbije na evropski poti. V trčenju potniškega in tovornega vlaka v vzhodno od Zagreba 6 ljudi huje poškodovanih, 14 lažje. Nogometašice Mure z drugim porazom na kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj končale letošnje evropske nastope.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan, napovedi pristojni glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo. Zastoji so na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. V skladu z napovedmi vremenoslovcev je nočni prehod hladne fronte ponekod poskrbel za manjšo osvežitev, a že v začetku prihodnjega tedna je pričakovati vnovično zvišanje temperatur. Kljub nekaterim nalivom pa dežja ni bilo dovolj, da bi omilil sušo. Ta naj bi trajala še več dni. Po vsej Evropi se vrstijo opozorila, da bi ekstremna suša lahko močno ogrozila pridelavo hrane. Podaj tudi o tem.
2: Španija v polnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije in se tako odzvala na enako italijansko potezo. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje z velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve v skupno organizacijo. Nogometašice Mure končale evropsko sezono. Večinoma sončno bo s kakšno ploho in nevihto v hribovitem svetu. Jutri pretežno jasno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Poletni konec tedna je, kot rečeno, prinesel precej težav v prometu. Že dopoldne je bil na primorski avtocesti pravi prometni infarkt. Več o tem in kaj lahko pričakujemo danes in jutri, pa tudi kako ravnati, Barbara Janežic z Prometno-informacijskega centra.
3: Danes je bilo kot pričakovano največ gneče na primorski avtocesti. Prometa je bilo sicer veliko, žal pa tudi kar nekaj prometnih nesreč. Te so potem povzročile daljše zastoje. Predvsem iz smeri Kopra proti Ljubljani je bilo potrebno v kolonah stati tudi tam do ure in pol. Gre za območje med Razdrtim in Ljubljano, v smeri Ljubljane. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj, pa tudi manjša verjetnost, da bi prišlo do kakšne prometne nesreče ali pa v poznih večernih urah. Pričakujemo namreč, da se bodo v naslednjih urah razmere kar precej umirile in bo promet do večera že bolj ali manj povsod potekal tekoče.
1: Tudi sodeč po stanju na cestah je turistična sezona na vrhuncu. Prvi del letošnje poletne sezone in tudi prvo polletje letošnjega leta nakazujeta, da bo turizem na Gorenjskem in tudi na celotnem območju Julijskih Alp letos podiral rekorde. Turistični tokovi, ki se zaradi vročine letos množično preusmerjajo v hladnejša območja, pa so jasno upozorilo, da bo v tem občutljivem območju nujno začeti še bolj odločnimi koraki za usmerjanje obiska. Prispevek Romane Erjavec.
4: Izjemna je bila letos predvsem predsezona in tega so, pravi direktor blejskega turizma Blaž Veber, seveda izjemno veseli. Obremenitve pa so velike tudi v teh dneh in prvič v zgodovini se je pravi zgodilo.
5: Da dejansko Julijske Alpe predstavlja že skoraj 40% celotnega slovenskega obiska.
4: Veliko, če ne, največ zaslug za to ima letos tudi vreme, pravi predsednik turističnega društva Bohinj, ki upravlja s kampom Danica Boštjan Mencinger.
6: Sezona za enkrat v Bohinju je izjemna, seveda sledi vremenu, ki je letos najboljše v zgodovini. Upam, da tudi tako avgustu do konca zdrži. Tako da ja, če pogledamo prvih 7 mesecev, zagotovo podrti vsi rekordi po obisku.
4: Podobno je tudi v Kranjski Gori, kot pravi direktor turizma Luka Vrančič, izjemne številke že v predsezoni, tudi julij pa je dokazal, da se turistični tokovi od morja in vročih krajev v resnici obračajo proti Alpam.
7: In beležimo ja dobro povečanje obiska. No, sigurno je to močen signal, da se še bolj zauzamemo za še boljše upravljanje, bolj trajnostno upravljanje naše destinacije, namreč ko je lonec poln, je poln, infrastruktura poskuša temu slediti.
4: A ob največjih vrhuncih je pogosto to ne uspeva, priznava koordinator Združenja Julijske Alpe Klemen Langus, zato je pravi.
8: To skozi upozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju maju na področju upravljanja. V zadnjih letih ogromno govorimo o neki dnevni sobi tukaj v našem okolju. Ne? Zdaj, če mi to dnevno sobo imamo našarjeno, potem ni prostora za veliko ljudi. Ne? Če imamo pa lepo pospravljeno, bo predalčko, ne, potem je prostora za kakšnega več. Znotraj tiste nosilne zmogljivosti, ki jo ta moja dnevna soba prenese.
4: In prav nosilna zmogljivost je tema, o kateri se na tem območju zdaj že glasno govori. Saj je jasno, da na območju Julijskih Alp ob taki rasti in spremenjenih turističnih tokovih brez ukrepov na najbolj obremenjenih območjih v prihodnje žal ne bo šlo.
1: Preteklo noč je Slovenijo prešla hladna fronta, največ dežja je padlo na severu države, drugod ga je bilo bolj za vzorec. Prehod fronte je za nekaj nevšečnosti poskrbel na območju Bovca. Tam se je zvečer razvila nevihta z močnim nalivom. Meteorna voda je v Bovcu zalila hotelske prostore, v Kotu in na Brdu je poplavila garažne in kletne prostore stanovanjskega objekta. Na ledini pa so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bovec izčrpali meteorno vodo iz prostorov kulturnega doma in prostore počistili. Poveljnik društva Davor Gašpršič.
9: Po noči smo bili klicani na 7 dogodkov, voda je zalila predvsem kletne prostore, večinoma ali je podtalnica vdrla preko kanalizacijskih jaškov ali pa je voda prišla v objekt skozi vrata. Večinoma smo ščrpali, nekateri so pa tudi že sami rešili, ker je voda po isti poti odtekla tudi nazaj. Voda je povzročila tisto malo škode, ampak nič, kar se ne bi dalo počistiti pa pobrisati. Trenutno ni dobenih novih prijav, tako da zgleda, da je včerajšnje neurje s tem končano.
1: Nočni dež pa je pomagal gasilcem, ki se trudijo pogasiti požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske gore. Ostala so tri manjša žarišča. Tudi danes pri gašenju pomagajo 4 letala Air Tractor in 2 helikopterja Slovenske vojske. Po oceni poveljnika gasilske zveze Kranjska gora Jožefa Lavtižarja bi lahko požar danes pogasili. Prihodnje dni večjih padavin, kot kaže, ne bo, znova se bo vrnila tudi vročina.
2: Zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tinjale na zahodni obali Gardskega jezera v Italiji so tamkajšnje oblasti iz previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi, med njimi tudi številne turiste. Požar se je po noči hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Številnim ekipam gasilcev ognjenih zubljev za zdaj še ni uspelo obvladati. Pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopteri. Območje Gardskega jezera, ki je največje italijansko jezero, je sicer ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij v državi.
1: Suša se tako pri nas kot v večjem delu Evrope še nekaj časa ne bo omilila. V prispevku Špela Novak o tem, da tako ekstremna suša, kot jo imamo letos, močno ogroža tudi pridelavo hrane.
10: A grape like this, so it's totally died, we say it's burned.
11: Grozdje se je povsem posušilo, je ožgano, uničilo ga je sonce. Ne glede na to, ali in koliko dežja bo padlo, te jagode so uničene, pridelka ne bo, razlaga vinar v zahodni Franciji.
10: We have known similar years like 2019, 2022, 2025.
11: Podobne razmere smo imeli že v letih 2019, 2022 in lani, vendar še nikoli doslej ni bilo tako hudo kot letos. To je najhujša suša, kar smo jih doživeli doslej in zdi se, da so suše res vse hujše. Letošnja suša v zahodnji Evropi je označena za ekstremno. Brez podnebnih sprememb bi bila, kot kažejo analize, le zmerna. Zadnja zima je bila v regiji sicer nadpovprečno namočena. Hude suše v tem delu sveta pa so posledica zlasti izjemno visokih temperatur, ki pospešujejo izhlapevanje iz zemlje, rek, jezer in tudi rastlin. Letošnji pridelek koruze v Franciji bo po pričakovanjih najnižji v zadnjih 50 letih. Še pred nekaj tedni smo veliko razmišljali o tem, kaj sploh posaditi. Potem pa se je zaradi suše rast koruze povsem ustavila. V teh razmerah tudi kmetje z najmočnejšo voljo obupajo, pravi kmet z severa Avstrije. Skrb zbujajoče je, da se s takšnimi razmerami spopadamo že ob dosedanjem zvišanju povprečne globalne temperature za stopinjo in pol. Ob nadaljevanju sedanjih trendov dvigovanja izpustov toplogrednih plinov se bo do konca stoletja povprečna temperatura dvignila za 2,8 stopinje.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na prvem uradnem obisku v Beogradu. S srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sta se srečala sinoči pa tudi danes dopoldne. Državi nameravata do konca leta skleniti sporazum o prosti trgovini. Govor je bil tudi o sodelovanju na področju energetike in pri približevanju Evropski uniji, saj sta obe državi kandidatki za članstvo v povezavi. Srbija sicer ustraja, da sankcij proti Rusiji ne bo uvedla. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
12: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksandar Vučić.
13: Mi želimo Ukrajini da što je moguće pre otvori sve klastere.
12: Ukrajini želimo da čim prej odpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partneri, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Zelenski je tudi danes obsodil nove ruske napade in civilne žrtve. Samo v zadnjih 24 urah je življenje izgubilo 13 oseb, med njimi tudi otrok. Izpostavil je, da ruska stran napada predvsem infrastrukturne objekte, elektrarne, železnico in bolnišnice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej. To, da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod, kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
13: Mi nismo razgovarali o...
12: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes. Po koncu vojne pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
2: V napadih ruskih sil z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na stanovansko hišo in civilno infrastrukturo v kijevski regiji v Ukrajini so bili po navedbah ukrajinskih oblasti po noči ubiti najmanj 4 ljudje. O napadih so poročali tudi iz drugih koncev države. Medtem je ukrajinska vojska z brezpilotnimi letalniki napadla več ciljev v Rusiji. Med drugim je zadela naftni rafineriji v regijah Krasnodar in Samara, pri čemer sta izbruhnila požara.
14: Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storilo v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Podrobneje Matej Hrastar.
15: Merjenje moči se je začelo z udorom več kot 70 tisoč afriških migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severni obali Afrike. Čeprav nihče od migrantov ni prišel na celinski del Španije in s tem v šengensko območje, je italijanska vlada v tem in verjetno v odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je bila sprožilec teh prihodov, videla zadosten razlog in tveganje, da je Španijo frcnila po prstih in za 2 tedna zamrznila šengenski režim odprtih meja. Španija je zdaj vrnila z enako mero, saj je večinoma prav Italija tista, prek katere v Evropo prihaja največ ilegalnih migrantov.
16: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine.
15: Vse to se mi zdi ena velika neumnost, je o prihodu na letališče v Madridu povedala starejša italijanska turistka. Takšni ukrepi nimajo nobene resne podlage. Vse to se zdi samo zamegljevanje, odvračanje pozornosti, v resnici pa se nič ne zgodi. To je zloraba posameznega dogodka v propagandne namene. Španski ukrep bo veljal mesec dni do 7. septembra, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove in s tem zagotovila, da njene meje ne predstavljajo varnostnih in terorističnih tveganj. Ta sporočila nakazujejo, da morda niti ne gre za aktualne in realne grožnje, pač pa za medsebojno opozarjanje, kdo je v tem pogledu dovolj strog in kdo ne. Pri tem pa seveda ni nepomembno, kaj od vlade vsaki od držav pričakuje domača javnost, ter da Španijo vodi levičarska, Italijo pa desničarska vlada.
14: Dogajanje na poljski politični desnici je razgibano. Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je 42 drugimi poslanci zapustil nacionalno konservativno stranko Zakon in pravičnost, napoveduje ustanovitev nove stranke, imenovala se bo Razvoj Plus. Do rednih parlamentarnih volitev na Poljskem je še dobro leto, tudi zdi se, da se je volilna kampanja že začela. Maja Derčar.
17: Razdrobljena poljska nacionalna desnica želi na prihodnjih volitvah oblast znova prevzeti iz rok premijeja Donalda Tuska. Njegova državljanska koalicija trenutno uživa najvišjo podporo v državi, več kot 30%. Medtem stranka Zakon in pravičnost, PiS, ki je Poljski vladala med letoma 2015 in 2023, ter lani do predsedniškega položaja pomagala političnemu novincu, danes najbolj priljubljenemu politiku v državi Karolu Navrockemu, izgublja podporo. Številni razlog za to vidijo v njenem dolgoletnem voditelju Jaroslavu Kačinskem, ostrem kritiku Bruslja in Nemčije, ki v stranki ne dopušča sredinskih stališč. Zato je bil nekdanji premier Mateusz Morawiecki konec julija primoran izstopiti in ustanoviti ločeno poslansko skupino Razvoj Plus.
18: Postanovili smo Odločili smo se, da bomo ustanovili parlamentarno skupino, ki bo naša platforma za prihodnje ukrepe, naš politični forum. Želimo napredovati, želimo gledati v prihodnost, predlagati dobre rešitve za Poljsko. Poslanska skupina naj bi prerasla v stranko, konzervativno usmerjeno v gospodarstvo. Morawiecki v luči strmega upadanja rodnosti volivcem že obljublja nekakšno starševsko mesečno plačo v višini več kot 800 evrov za prva 3 leta otrokovega življenja. Kljub temu, da ima Poljska že visok proračunski primankljaj. Desni, skrajno desni in konzervativni pol, kamor štejemo tudi stranke obstoječe vlade, je vedno bolj razdrobljen. Zlasti skrajno desni stranki sta pridobili podporo na račun stranke Zakon in pravičnost. Politično tekmo na svoji koži občutijo tudi ukrajinski begunci. Desne stranke ves čas grozijo zaostrovanjem pogojev za njihovo bivanje na Poljskem.
2: Pri kraju Sveti Ivan Žabno vzhodno od Zagreba sta dopoldne trčila potniški in tovorni vlak. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo na potniškem vlaku na poti iz Zagreba v Bjelovar 27 ljudi. Po prvih informacijah je 6 ljudi težje poškodovanih, 14 pa lažje. Smrtnih žrtev ni, vzrok nesreče še ni znan.
0: Dogodki in odmevi.
14: Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje 6. slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve 4 slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Jubilejni tabor, ki se med 26. julijem in 14. avgustom odvija v Vipavski dolini, povezuje različne generacije iz vseh 3 zamejskih stegov Gorice, Krasa in Trsta, od najmlajših volčičev in volkulic do odraslih članov. Vrhunec srečanja je prav tako konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so pripravili pester program za skaute, njihove družine in širšo javnost. Dopoldne jih je obiskal Walter Pregl.
19: Najprej skautski pozdrav.
20: Bodi pripravljen.
21: Vedno pripravljen.
22: Meni skauti pomenijo veliko, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si 2 tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah, je en zelo lep način življenja.
19: Opisuje skautinja Anja Odločna Srna. Na taboru je veliko mladih med 16. in 21. letom. Uporaba telefona pa je prepovedana, poudarja taborovodja iz tržaškega stega Aleksa Gerbasi.
23: Lahko rečem, jih lahko pohvalim, da sploh ne vzamejo ven telefona, ker imajo veliko dela in malo časa na razpolago.
19: V družini Metke Šinigoj, dobrosrčne pande, skautski duh ne usiha, saj so na taboru vse 3 njene hčere.
23: Pomoč bližnjemu, ljubezen v naravo, v Boga, celosten način, pač pristop k človeku danes, da se v redu razvija pač.
19: Sodelujejo in se povezujejo tudi s sorodnimi organizacijami v matični domovini, poudarja načelnik goriške enote slovenske zamejske skautske organizacije Andrej Čavdek.
24: Recimo na Goriške imamo tudi Luč miru iz Betlehema, ko prije imamo eno skupno srečanje in imamo skupen program, tako da skušamo sodelovati čim več.
19: Slovenski skautski džambori v Vipavski dolini poleg nekdanjih in zdajšnjih skautov z Tržaškega in Goriškega gosti tudi skaute iz Slovenije, Italije in z avstrijske Koroške.
14: Sledi šport, slišali boste, da so bile nogometašice Mure neuspešne v boju za nadaljevanje evropske sezone. Plavalna reprezentanca odhaja na evropsko prvenstvo v Parizu brez Neže Klančar. Triatlonka Tjaša Vrtačič pa na lov na olimpijsko normo. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijetno popoldne želim.
25: V Parizu se bo začel še plavalni del evropskega prvenstva v vodnih športih. V Paragvaju se nadaljuje svetovni pokal v triatlonu. V Murski Soboti pa evropsko slovo slovenskih nogometnih prvakinj Mure, ki so bile na domačem kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj neuspešne tudi na tekmi za 3. mesto. Z 2:0 so jih premagale igralke splitskega Hajduka, ki so se s tem uvrstile v predkrog evropskega pokala, medtem ko so serijske slovenske prvakinje končale evropsko sezono. Usoden je bil že uvodni poraz z romunsko Konstanco. Kapetanka Mure Živa Rakovec.
26: Sam turnir smo vstopile z visokimi pričakovanji, želela smo si ponoviti lansko zgodbo, želela smo priti vsaj en krok naprej. Smo že na prvi tekmi dale od sebe vse, kaj smo imele. Porabile res tiste zadnje atome moči in potem tudi danes. Pač na žalost ni šlo.
25: Na tekmi za prvo mesto in napredovanje v zadnji predkrog Lige prvakinj se bosta drevi pomerili Dunajska Avstrija in Romunska Konstanca. Na domačih zelenicah pa se bo četrti krog prvenstva prvoligašev začel z derbijem med Celjem in Olimpijo. Tričlanska slovenska reprezentanca je že prispela v Pariz prizorišče letošnjega evropskega prvenstva v plavanju. Zaradi bolezni pa v francosko prestolnico ni odpotovala Neža Klančar, ki tako ne bo plavala v prvi od svojih treh disciplin na prvenstvu. Več Nina Smole.
3: V slovenskem taboru je imela prav najboljša slovenska plavalka zadnjih let, ki je v Parizu pred dvema letoma plavala v olimpijskem finalu, najvišja pričakovanja. Ponedeljkov uvod v prvenstvo bi morala biti 100-metrska razdalja v prosti tehniki, ki bi Neže služila tudi kot priprava na polkrajšo razdaljo, ki je na sporedu v petek. Za zdaj niti še ni jasno, kdaj se bo Neža Klančar odpravila na pot in ali bo morda izpustila tudi torkov nastop na 50 metrov delfin. Bo pa zagotovo v torek slovenske nastope odprla preostala trojica, Tina Čelik, Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič. Ti bodo tekmovali ob boku najboljših evropskih plavalcev v nasprotju z zadnjim evropskim prvenstvom pred dvema letoma v Beogradu, ki je bil na sporedu tik pred začetkom olimpijskih iger, bodo v Parizu tokrat zbrana številna največja imena. Med njimi seveda domači adut francoski zvezdnik Leon Marchand, za katerega pa še ni jasno, katerih disciplin se bo lotil, saj se vrača po poškodbi. Po rojstvu otroka pred enim letom se na evropsko prvenstvo vrača tudi Švedinja Sara Sjestrem, ki pa kljub daljši odsotnosti še vedno velja za eno največjih favoritin za osvojitev več naslovov. Prvi cilji slovenskih tekmovalcev so v preboju popoldanski spored plavanja, na to pa tudi morebitni boji v finalu.
25: Sezona svetovnega pokala v triatlonu se ta konec tedna nadaljuje v Paragvaju. V enem najzahtevnejših vzdržljivostnih športov s tremi disciplinami ima Slovenija znova predstavnico, ki lovi uvrstitev na olimpijske igre. Podrobneje Jan Škrjanc.
5: Na tekmi svetovnega pokala v triatlonu na olimpijski razdalji bo v Asunciónu slovenske barve jutri zastopala Tjaša Vrtačič. 26-letnica je vrhunsko uvrstitev dosegla prejšnji konec tedna v Rio de Janeiro, kjer je tekmo končala na petem mestu in osvojila pomembne točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico. Kamničanki, ki že četrto leto živi in trenira v Žironi, izid daje dodaten zagon. Tjaša Vrtačič.
6: Ta rezultat je v bistvu šele dober začetek na tej poti lovljenja olimpijskih točk in pa kvalifikacij na igre. Tako da za enkrat mi daje predvsem motivacijo in pa samozavest, da vidim, da se lahko kosam tudi z najboljšimi. Tako da zdaj si v bistvu sam želim in upam, da lahko ta rezultat ponovim oziroma nadgradim tudi na prihajajočih tekmah.
5: Triatlonka bo točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico skušala zbirati z uspešnimi nastopi na mednarodnih tekmovanjih. Slovenija je imela doslej le eno predstavnico na največjem športnem dogodku. To je bila Mateja Šimic, ki je nastopila na dvojih olimpijskih igrah. V Londonu leta 2012 je bila 37, 4 leta pozneje v Rio de Janeiro pa 31. V moški konkurenci Slovenija predstavnika v triatlonu na olimpijskih igrah še ni imela.
25: Na današnji novinarski konferenci se je predstavila 27-članska atletska reprezentanca na čelu s Tino Šute in Kristjanom Čehom, ki bo prihodnji teden tekmovala na evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu. Na prvenstvih stare celine je Slovenija doslej osvojila 11 kolajn.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje še naprej bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi dveh prometnih nesreč je oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Nastaja zastoj. Čas potovanja od Postojne do Ljubljane se na primorski avtocesti podaljša za približno 40 minut, zastoj pa so še na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolon na vozil dolga 4 km, zaprti uvoz Hrušica proti Karavankam in pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3,5 km. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Jagodje, Strunjan, Šmarje Padna ter Logatec, Vrhnika, Ljubljana.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Ura je 15 in 56 minut.
8: Radio Koper.
9: Primorski radio.
10: Zdaj, ko smo preleteli dogodke in odmeve doma in po svetu, je čas, da se posvetimo glasbi. Pred nami je modra selekcija, ki jo pripravlja Armando Šturman, z vami v studiju pa sva Jadranko Oblak in Gregor Maver.

0: ever.
1: Prvo novost v modri selekciji na Radiu Koper nam predstavijo Batista Cadillac. Medtem ko poletje običajno prinese glasbeno zatišje, Batista Cadillac čas poletnega premora izkoriščajo za novo dozo glasbe. Pred uradnim izidom albuma 2, ki ga bodo 17. septembra uživo prvič zaigrali v Križankah, predstavljajo kar dve novi skladbi. No, danes bomo slišali skladbo Prvič, dejansko prvič. Pesem se vrača k spominom na prve skupne trenutke, napake in preizkušnje ter raziskuje željo, da bi tudi po vsem prehojenem znova našli pot drug do drugega. Doslej so Batista Cadillac razkrili že polovico skladb z prihajajočega albuma, celoten album bo na platformah na voljo od konca avgusta, izid fizične izdaje pa bodo obeležili z velikim koncertom v Križankah 17. septembra.

V modro selekcijo je Armando Šturman uvrstil tudi Laro Dovier, pevko slovensko-italijanskega porekla iz prvačine pri Novi Gorici, ki je zadnjih 5 let živela in ustvarjala v Rotterdamu. Na konzervatoriju Kodars je diplomirala iz jazz petja. Kljub temu, da je formalno izobražena kot jazz pevka, vse skozi rada piše pop skladbe, zato se njen solo projekt giblje v smeri elektronskega, eksperimentalnega in alternativnega popa z nekoliko temnejšim pridihom. Singel je nastal iz osebne izkušnje nizke samopodobe, negativnih misli in občutkov, da nisi nikoli dovolj dober za nekatere ljudi, ter iz izkušenj povezanih z odnosom do telesa in sebe. Odtod tudi izhaja naslov skladbe Skinny Tall.

V tretjem sklopu modre selekcije na Radiu Koper bo najprej z nami MK z novim singlom Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave, tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s sabo. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, se govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK s svežim singlom odpira novo ustvarjalno obdobje, hkrati pa napoveduje konceptualni album ter spremljajoči filmski projekt.

To je bila današnja modra selekcija na Radiu Koper, ki jo je pripravil Armando Šturman. Poglejmo še, kako je na naših cestah, kjer se razmere počasi umirjajo. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Uncem in Lomom oviran promet proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, zamude boste tam imeli približno 30 minut. Zastoji so tudi na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje Padna in Logatec Vrhnika Ljubljana. Srečno vsem, ki ste na poti, 16 je in 54 minut.

Če smo vam v modri selekciji postregli z glasbenimi novostmi, pa gremo v nadaljevanju osvežitev iskati v nekoliko drugačne glasbene vode. Ob tem si lahko mirno pripravite kaj osvežilnega, se udobno namestite in se prepustite. DJ Benjamin Šok nam je tudi tokrat pripravil odličen aperitivo Lounge Mix. Uživate uri, ki je pred nami.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill-out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radio Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Danes je svetovni dan mačk, ki v ospredje postavlja dobro oskrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prosto živečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacije in kastraciji mačk pa je glede na število zavrženih mladičev zelo nizka. No in ker smo že pri mačkah, še en opomnik. V Sloveniji bo od 1. januarja prihodnje leto v veljavo stopila nova zakonodaja, ki prinaša pomembno novost za vse ljubitelje mačk, in sicer obvezno čipiranje in registracijo. To pomeni, da bo moral vsak lastnik, ne glede na to, ali ima mladiča, odraslo ali zgolj stanovansko mačko, poskrbeti, da bo njegova žival označena z mikročipom in upisana v centralni register. No, cena čipiranja se v slovenskih veterinarskih ambulantah giblje med 25 in 35 evri, da pa zakon ne bi pomenil prevelikega bremena za lastnike, država v tem prehodnem obdobju sofinancira stroške do 30 evrov na mačko. Če lastniki mačk po 1. januarju prihodnje leto ne bodo upoštevali zakonodaje, pa jih čakajo kazni med 600 in 1200 evri, kot so povedali državni organi, pa je cilj takšne kazni spodbuda k odgovornemu ravnanju.

Dopoldne na Radiu Koper se počasi izteka. Naj vas v nadaljevanju programa povabimo še k poslušanju oddaje Kdo nekaj tam repa ob 20. uri. Zatem sledi Jam Coast Regi Radio Show, ob 22. pa še Shockcast, sobotni miks elektronske glasbe, ki ga pripravlja DJ Benjamin Shock. Čez dobrih 10 minut pa najprej radijski dnevnik s pregledom današnjega dogajanja doma in po svetu. Prijeten večer, želimo Armando Šturman, Jadranko Oblak in Gregor Maver.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Današnje dogajanje po državi je pričakovano zaznamoval zlasti promet na primorski avtocesti, pri čemer je ob gneči voznikom pot zagranilo tudi več prometnih nesreč. V zadnjih urah se razmere umirjajo, trenutno sta večja zastoja na štajerski avtocesti ter na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na prometno-informacijskem centru podoben razvoj dogodkov pričakujejo tudi jutri, zato Barbara Janežič priporoča.
2: Voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj.
1: V oddaji pa bomo pozornost namenili naslednjim temam.
3: Huda suša v Nemčiji močno prizadela rečni transport in kmetijske pridelke. Na Hrvaškem nezadovoljstvo zaradi vse dražje hrane se bo kljub temu še bolj podražila. Ljubljanski policisti opozarjajo na drzne tatvine, kjer so žrtve največkrat starejši. Jutri bo znova jasno in nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Tomaž Polak. Začenjamo s hudo sušo, ki pesti velik del evropske celine. Ciklon, ki je prešel del Evrope, je sicer prinesel nekaj padavin, vendar se suša še zdaleč ni končala. Vročina in suho obdobje naj bi trajalo še kar nekaj časa. To pa se bo prej ali slej odrazilo v višjih cenah hrane in drugih osnovnih dobrin. Suša ne pomeni zgolj suhe zemlje, velika težava so tudi izjemno nizki vodostaji rek. Ker večina blaga ne more več potovati po rekah, bodo že z jutrišnjim dnem v štirih deželah na zahodu Nemčije odpravili prepoved vožnje s težkimi tovornjaki. Iz Berlina Maja Derčer.
4: Z 2/3 merilnih postaj po Nemčiji poročajo o izjemno nizkih, skoraj z vseh ostalih pa o zelo nizkih vodostajih rek. V kraju Worms na bregovih reke Neuss so se pojavili kamni z uklesanimi opozorili, ki napovedujejo lakoto, če jih lahko preberete, pomeni, da je gladina reke nevarno nizka. Eden od napisov sega v leto 1857, drugi v leto 1947, večletnic sega v prejšnje stoletje. Gladine rek se bodo v prihodnjih dneh še naprej zniževale. Meteorolog Torsten Kaluza. Tudi v prihodnjih dneh ne kaže na spremembe, to pomeni, da ne bo obsežnih padavin, ki bi prinesle kakršnokoli olajšanje. V Posarju, Porenju in Spodnji Saški na zahodu Nemčije bodo tovornjaki že z jutrišnjim dnem vozili tudi ob nedeljah in praznikih, obeta se gneča na cestah. Sindikat Verdi opozarja, da je avtoprevoznikom s tem kršena pravica do počitka. Poleg tega naj bi v državi primankovalo okrog 100 tisoč prevoznikov. Pitne vode je zaradi zalog v podtalnici še dovolj, toda tudi zaloge pojenjajo. Suša v kmetijstvu uničuje pridelke, koruzo je potolkla tudi toča. Na Bavarskem jo goji kmetovalec Mihael Pelmajer. Lahko vidite koruzo, ki jo je suša poškodovala, na njej sploh ni storžev. Zgodnja žetev nosi podpovprečne kmetijske pridelke. Kmetje zahtevajo dodatno finančno pomoč, vlada je še ni obljubila, čež da katastrofa še ni nastopila. Za vogalom čakajo visoke cene, prevoza, energije in hrane.
1: Potrošniki na Hrvaškem že zdaj opozarjajo na visoke cene hrane. Zaradi višjih cen naftnih derivatov pa trgovci napovedujejo še dodatno povišanje cen hrane. Sindikati opozarjajo, da vladni ukrepi za zajezitev inflacije ne zadostujejo. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
5: Više cene goriva imajo vedno za posledico tudi zvišanje cen izdelkov v trgovinah in na tržnicah, predvsem hrane. Na zagrebški tržnici Dolac, ki po cenah konkurirajo tudi splitska tržnica, tista v Dubrovniku in na Otokih, kilogram bučk stane 2 evra, korenja 2,5, kumarice 5 evrov za kilogram. Med dražjimi so paradižniki, tisti iz ekološke proizvodnje stanejo 7 evrov, čeri pa 10. Podobno je šalotkami po 8 evrov za kilogram ali pa fižol, ki doseže ceno celo 10 evrov.
6: Pa 400 evrov. Ma užas.
5: Upokojenka Đurđa na mesec za hrano porabi 400 evrov. Iz Združenja za zaščito potrošnikov opozarjajo, da si prav upokojenci in tisti z najnižjimi ali povprečnimi plačami iz meseca v mesec vse teže privoščijo nakup hrane.
7: Pa evo, mene prošli tjedan nazvala jedna gospođa iz jednog dalmatinskog grada.
5: Nedavno me je poklicala gospa iz Dalmacije, ki se je pritoževala na ceno 10 evrov za kilogram stročjega fižola. To je 2% medijalne pokojnice. pokojnine. Če bi premier Plenković v istem razmerju svojo plačo moral za kilogram fižola odšteti 130 evrov, saborski poslanci pa 90, bi morda resneje razmislili o cenah hrane na Hrvaškem, govori Ana Knežević iz Združenja za zaščito potrošnikov.
8: Zaočekivati je, da će ići, da će to biti do 5.
5: Mirko Budimir iz sektorja trgovine pri Hrvaškem združenju delodajalcev pravi, da bodo cene hrane zagotovo rasle najmanj 5% in več. Sindikati pa trdijo, da razlogov za takšno podražitev ni, temveč trgovine želijo le povečati svoje marže. Vlada je sicer omejila podražitev naftnih derivatov, kljub temu pa se vsak, tudi najmanjši dvig cen na črpalkah, prelije na žepe potrošnikov.
1: Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta danes v Beogradu sporočila predsednika Aleksander Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila, je pa Vučić izrazil dvom o hitrem končanju vojne. Srečanje je spremljala dopisnica iz Srbije Saša Banjanac Ljubej.
9: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksander Vučić.
10: Mi želimo Ukrajini da što je moguće preotvori sve klastere.
9: Ukrajini želimo da čim prej odpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partneri, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
11: Takih groši jak Rusija.
9: Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namene za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej, to da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
10: Mi nismo razgovarali o...
9: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes. Po koncu vojne pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
3: Na Kosovu so danes znova prekinili ustanovno sejo parlamenta, potem ko je vodja stranke samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank. Meni namreč, da morajo najprej doseči širok politični dogovor o prihodnjem kosovskem parlamentu, potem ko po prejšnjih volitvah ta v ustavnem roku ni uspel izbrati novega predsednika države. Kurti se s tem želi izogniti še enim volitvam. Mađarska vladajuča stran je nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako predlagala za novega predsednika države. Baka bo na večinoma protokolarno funkcijo po pričakovanjih izvoljen v torek. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2014 razsodilo, da je bil Baka kot vodja vrhovnega sodišča leta 2011 odstavljen z položaja zaradi kritik na račun vlade Viktorja Orbana.
0: Radijski dnevnik.
1: Trg prepovedanih drog v Sloveniji postaja vse bolj raznovrsten in dostopen. Po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje zbranih v poročilu o lanskem stanju na področju prepovedanih drog se najbolj povečuje uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Analize odpadnih voda v večini večjih slovenskih mest pa kažejo na povečanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. V združenju DrogArt trende spremljajo in opozarjajo na pomankanje preventivnih programov, predvsem za mlade, ki se znajdejo na robu brezdomstva ali hujših oblik zasvojenosti. Podrobna je Nataša Mulec.
12: Na slovenskem trgu so prisotne vse pomembnejše prepovedane droge, med njimi po besedah Mine Paš iz združenja DrogArt v zadnjih letih najbolj izstopa porast uporabe kokaina.
13: Pojavlja se praktično v vseh družbenih slojih in v mnogih kontekstih. Od nočnega življenja, delovnega okolja, gostilem, veselic, srednješolskih žurov, skratka kokain je res postal zelo, zelo razširjen.
12: V DrogArtu nad večjo dostopnostjo prepovedanih drog niso presenečeni, kupiti jih je namreč mogoče prek družbenih omrežij, njihova dostava pa je možna ob katerikoli uri.
13: To je kar velika stopna tveganja, ker enostavna dostopnost in da ti lahko v bistvu zmeri dobiš novo pošiljko, ne glede na to, a je 2:00 ali je 10 do poldne.
12: Na DrogArtu opažajo vse več mladih uporabnikov prepovedanih drog, med njimi so tudi mladoletniki, ki so se znašli na cesti in se soočajo s hudimi stiskami.
13: In tukaj je treba z njimi zelo veliko dela, veliko dela je treba vložiti, veliko energije, veliko pomoči rabijo, ampak se res plača, zato ker tam, ko so ljudje na meji, a bojo res padel not ali ne, tam se da veliko narediti. In teh programov pomoči za mlade je absolutno premalo.
12: Mina pa še opozarja, da nimamo dovolj preventivnih programov, ki bi se morali začeti že pri otrocih, prav tako bi morali pristojni poiskati rešitve za vse večje število uporabnikov prepovedanih drog, ki se inicirajo na javnih mestih.
13: Tako da to je prva stvar. Vzpostavitev mreže dnevnih centrov, nizkopraznih programov, varnih sob, pač po celi Sloveniji. Ne? To je ena stvar, ki bi jo mogli narediti 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj.
12: V Združenju Drug Art poudarjajo, da bo prav vlaganje v preventivo, zgodnjo pomoč in dostopne programe odločilo, ali bodo današnji trendi prerasli v še večji javnozdravstveni in socialni problem.
1: Na policijski upravi Ljubljana že dlje časa opozarjajo na trzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ko storilci z različnimi pretvezami zvabijo žrtev iz hiše ali stanovanja, njihovi sostorilci pa medtem neopazno vstopijo v hišo ter odtujijo predvsem denar in nakit. Žrtve so najpogosteje starejši občani. Na policiji jih svarijo, naj neznancev ne spuščajo v stanovanje, svojcem pa svetujejo, naj jih opozorijo na tovrstne prevare. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Ljubljanski policisti so v tem tednu obravnavali že 2 primera tovrstnih drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. En primer se je zgodil na območju Sneberi, drugi pa na Viču. Primeri so zelo podobni, pojasnjuje predstavnik policijske uprave Ljubljana za odnose z javnostmi Tomaž Tomaževic. Tarča so največkrat vaška okolja, storilci se običajno predstavijo kot prodajalci, serviseri ali izvajalci telekomunikacijskih ali gradbenih del.
15: Ker gre ponavadi za starejše osebe, jih se seveda zmedijo do te mere, da jih ali izvabijo iz hiše ali pa jih nekako drugače zamotijo. V tem času običajno nek drug storilec neopaženo vstopi v hišo, pregleda prostore in seveda običajno tudi najdejo vsaj neke gotovine, običajno tudi kakšen nakit in to odtujijo.
14: Storilci so običajno uljudni in se lepo poslovijo, pogosto mine kar nekaj časa, preden oškodovanci ugotovijo, da so bili okradeni.
15: Tako da oškodovanci pogosto niti ne opazijo, da jim je bilo kaj odtojeno, ponovadi se to potem opazi šele, ko se jo vrnijo kakšni njihovi svojci ob pogovoru.
14: Za to vrstne tatvine običajno potrebujejo le 10-15 minut, nakit in tudi denar hitro najdejo, saj jih ljudje pogosto puščajo na predvidljivih mestih, v predalih, omarah in podobno, opozarja Tomaževic.
15: Svetujemo vsem, ne hranijo tudi na splošno večje količine denarja doma, ne imajo to zavarovano nekje na banki oziroma v sefu.
14: Pomembno je, da svojci ali sosedje starejše opozorijo na tovrstne prevare, sami občani pa naj ravnajo čim bolj samozaščitno.
15: Tako da so malo nezaupljivi, da ne odpirajo vrat vsakomur, da če stopijo samo za ogal hiše, da vrata zaklenejo, ker potem storilec drugi ne more vstopiti v hišo.
14: Kot poudarja Tomaževic, je ključna tudi pozornost okoliških prebivalcev. Ti naj, če opazijo sumljivo vozilo ali sumljivo gibanje ljudi, to takoj sporočijo na številko 113.
1: Na prometno zelo obremenjeno soboto je Agencija za varnost prometa na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah voznikom brezplačno razdelila približno 3000 plastenk pitne vode z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter približno enako število preventivnih letakov ustvari reševalni pas. S prometno varnostnimi priporočili v 6 jezikih. Številni vozniki so bili prijetno presenečeni nad akcijo in jo ocenili kot koristno. Oddajo končujemo športnimi minutami. Ema Kline je spet vodilna v poletni nagradi med smučarskimi skakavkami, Pija Babnik pa še naprej uspešno nastopa med golfistkami. V prihodnjih minutah bo z vami Dare Rupar, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
16: Začenjamo v Franciji, kamor so se preselili smučarski skakalci v boju za poletno veliko nagrado. Na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger v Courchevelu so žensko tekmo že izvedli. Ob odsotnosti doslej vodilne Nike Vodan je zanesljivo zmagala 2-kratna olimpijska zmagovalka iz Predaca, Norvežanka Anna Odine Strem. Podrobnosti pozna Luka Dolar.
17: Norvežanka je izpustila uvod na Poljskem, 129 in 128 metri in pol pa je danes za slabih 15 točk ugnala vse tekmice. Šele druga zmaga za Norvežanke na tekmah poletne velike nagrade, prav Ana Odine Strim je lani oktobra v Predacu poskrbela za prvo. Drugo mesto je danes zasedla Japonka Yuki Ito, tretja je bila še ena Norvežanka Ingvild Midskogan, ki je zaostajala že več kot 20 točk. Kurumi Ichinoe z Japonske je bila četrta, le 80 za njo, je bila znova peta kot na drugi tekmi v Visli Ema Klinec, znova prva v seštevku poletne velike nagrade.
18: Turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajalo, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
17: Tokrat sta od Slovenk točke osvojili le še Taja Bodlaj na 25. in Najda Košnjek na 27. mestu. Izven finala so na tekmi zahtevnih vetrovnih razmer ostale Maja Kovačič, Jerica Jesenko in Taja Košir. Moška tekma brez udarne slovenske trojice Prevc Lanišek Zajc se je začela pred slabo uro, z najboljšimi so v Francijo, sicer pripotovale skoraj vse največje nacije.
16: Nizozemka Demi Vollering še ni opustila misli na zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Po nekaj težavah včeraj na vzponu na Mont Ventoux je evropska prvakinja danes ob prihodu v Nico spet pokazala svojo moč. Vpisala je novo dnevno zmago in pred zaključnim dnem, ki prinaša 4 vzpone ob azurni obali, spet nosi majico vodilne. Poljakinja Kasia Niewiadoma zaostaja za 8 sekund. Urška Žigart je v službi svoje ekipe in je v drugi polovici uvrščenih. Po tretjem igralnem dnevu na golf turnirju Evropske serije v okolici Londona je slovenska olimpika Pia Babnik na 13. mestu. Za zdaj je porabila 5 udarcev pod parom.
19: Res je bil malo težji začetek. Prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi žogca v bunkerju ene parkrat zarila. Nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagalo še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
16: Ljubljančanka za tretjim mestom zaostaja za 6 udarcev. Deni Kožul pa je zmago začel ta čas najmočnejši turnir v namiznem tenisu na svetu. V prvem krogu kvalifikacij v Malmeju na Švedskem je s 3-1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. V glavni žreb je že uvrščen Darko Jorgič, najboljša Slovenca pa bosta skupaj igrala tudi med dvojicami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Po noči bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti promet oviran med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Logatec Vrhnika pri Logatcu na Tržaški cesti. Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovinskim Konicam, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil, kolona vozil je dolga približno 3,5 km.
0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 18:49 minut je ura.
20: Radio Koper, Primorski radio.

JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino. Lepo hišo, avto svojega psa, vse bo fino.

začetek. Nima konca. Ne rabim apaurina, ne presena, hvala. Ja. Bog je jezen, ker zgorel je njegov slamnik. Prometeju je ojet, raz pa skrijem svoj vžigalnik. Vsi enaki, samo eni grejo v šladnik. Drugi rajši smo doma, ker so baje tam dnevi hladni. Res da enim life servirajo na pladnih. Drugi čakamo na strežbo, pa na nas so že pozabli. Smejem se zadnji, samo kaj ko ni več smešno. Živ med padlimi heroji se počutim neuspešno. Slepe dno imam res neizmerno prednost. Ko postanem ob zlato, ima dušilec večjo vrednost. Pa med tednom vedno multipla osebnost. Kuham hrano velkim ribam, da imam sam za jaz v nedeljo. Zadanem eno smerno karto, Fukushimo rajše. Spim v reaktoru, kot grem nazaj v otlino. Kaj bi dal za amnezijo, za ubit imam s to spomino.

vsakdanji prepojen z aditivi. Kot nasmešek iz plakata, ki smrdi po antidepresivih. Pokamo po šivih, ker so ekonomi sivi. Kak ljudje bomo kaj vredni, če smo obnovljivi viri. Ob pol štirih iz lokala, po vseh štirih. Varnostniki polni kvasa, ker so hitro uskipljivi. Pa nimam časa, ker me čakaš ko frugeri. Skupaj z grofom ugolinom se dobimo na večerji. Jaz prinesem vino, ti pripelji amazonke. Vse je svoj.

0: Potlači svoje mnenje in človek dvigni svojo glavo, danes fukaš si pretence.
1: Čepim v svojem kotu in tam čakam na pravico. Čas mineva pa sem si okvaril hrbtenico. Pribit na križu, ne verjamem več v ustavo.

0: Gleda neke tange, ker imam problem. Od Bulgark preko Mađark vse do Slovenk je moj kurec hard. In kaj potem?
1: Ja, nič potem,
0: meni se bo enkrat vtrgalo, do takrat pa brskam po spletu.

0: tej z čona.
1: Wi-Fi, Miami style.
0: Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem. Nijam problema. Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem. Ok, da pa se vam mire, za vam mire. Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem. Nijam problema. Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem. Ležerno oblečen, hodim sam med bloki. Dokaj srečen z Armaflexom v roki. Strogo. Čujem glas balkona v bloku. Hvala Bogu. Pubec gre na jogo.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. Tudi to noč sem z vami, Rasto Pahor. Po Sloveniji in širše v večjem delu Evrope se nadaljuje izjemna suša, ki bo po napovedih ustrajala še nekaj časa. Kmetje opozarjajo, da je pridelava hrane močno ogrožena. Še naprej velja tudi visoka požarna ogroženost. Gasilci so se tudi včeraj borili s požarom na težko dostopnem območju blizu Kranjske Gore. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal Srbijo, kjer se je srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta si obljubila vzajemno podporo pri evropski integraciji in ohranjanju ozemeljske celovitosti. O vojaškem sodelovanju nista govorila. Vučić je pozval k koncu vojne v Ukrajini, ob tem pa dejal, da ne verjame v njeno končanje v bližnji prihodnosti. Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Madridu, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročil varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je že sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje te dni s šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Vrhunec

0: na sporedu danes, v spredju pa bo dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. Poletna velika nagrada v smučarskih skokih se nadaljuje v Courchevelu v Franciji, kjer je med ženskami zmagala dvakratna olimpijska prvakinja iz Predaca, Norvežanka Anna Odine Strem. Na petem mestu je končala Ema Klinec, ki je spet vodilna v skupnem seštevku poletnega dela sezone. Med moškimi je bil najboljši Avstrijec Daniel Čofenik. Žiga Jančar je bil 26. Danes bo sto v Franciji še dve tekmi. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering je pred zadnjo etapo kolesarske dirke po Franciji znova prevzela skupno vodstvo. Pred prvo zasledovalko Poljakinjo Katržino Njevjedomo ima 8 sekund prednosti. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. Kolesarke danes čaka še slabih 100 km, krožne proge po Nici, 4 vzponi druge kategorije. Deni Kožul je preskočil prvo oviro na ta čas najmočnejšem namiznoteniškem turnirju v Malmeju na Švedskem. Logačan je za uvod 3-1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. Danes bo igral za Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno na glavnem turnirju. Po daljšem premoru se nadaljuje svetovno prvenstvo motociklizmu. Obe uvodni preizkušnji je v Silverstonu v Veliki Britaniji dobil Španec Jorge Martin. Najprej je dobil kvalifikacije za današnjo dirko, nato pa je bil najhitrejši še v sprintu.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. V zgodovini smo ljudje velikokrat spremenili družbene in politične sisteme in vendar obstaja element naših družb, za katerega se zdi, da se mu ni izognila skoraj da nobena oblika človeške skupnosti. Ne glede na to, kako egalitarnim družbam smo stremeli, smo v njih vedno znova izoblikovali takšne ali drugačne hierarhične lestvice. Prav ta pojav smo opazovali v intelekti, ki jo je pripravila Alja Zore.

Ko pomislimo na družbene in politične hierarhije, imamo ljudje verjetno zelo različne čustvene odzive. Marsikoga misel na razvrstitve po položajih in nadrejenosti enih funkcij drugim pomirja kot jasno zasnovana in morda tudi edina mogoča struktura, s katero lahko upravljamo ne le svojo državo,

0: državo, ampak tudi množico njenih podsistemov, društev in podjetij. Mnogi po drugi strani ob misli na hierarhije začutijo nelagodje ter takoj pomislijo na zlorabo moči in se sprašujejo, ali je sploh humano, da se ljudje, ki bi morali biti v osnovi enakopravni, razvrščamo v hierarhične lestvice in imamo oblast eni nad drugimi. Spet tretji si mislijo, da je s hierarhijami vse v redu, dokler so ljudje po njih pravično razporejeni in imajo enake možnosti za to, da se prebijajo na vrh kakšne od naših družbenih lestvic. Nekje v prostoru med temi razmisleki se bo odvijala današnja intelekta. Kako močno hierarhije prežemajo naše družbe, kako se je to skozi zgodovino spreminjalo, ali so vse hierarhije enake in kakšen odnos sploh imeti do tega neenoznačnega pojava, se bomo spraševali s filozofom dr. Aljošo Kravanja z Ljubljanske filozofske fakultete, publicistom in zgodovinarjem, urednikom revije Razpotja Luko Lisjakom Gabrielčičem ter asistentko na Inštitutu za novejšo zgodovino Sašo Hajzler. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan. Živjo.
2: Živjo.
0: Torej, Aljoša Kravanja, morda začnem kar z vami. Zakaj imamo pravzaprav ljudje tako različne čustvene odzive na ta pojem, na to idejo hierarhije? Ne? Zakaj nas pravzaprav ta jasna struktura hkrati se zdi pomirja in hkrati nekako duši? Ne?
1: Ja, glavni razlog je preprosto, da so nam hierarhije zelo pomembne. Zato, ker odgovarjajo na bistveno vprašanje, ki se glasi takole. Kakšen je naš položaj v razmerju do drugih? In to je temeljni razlog, zakaj zbujajo tako negativna kot pozitivna čustva. Najmogoče naveden primer enega filozofa, enega misleca, enega človeka, ki je, po mojem mnenju, najboljš predstavil razlog, zakaj so hierarhije tako pomembne za nas, to je bil Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau danes poznamo posebi kot filozofa, kot avtorja družbene pogodbe, ampak ni bil samo filozof. Jean-Jacques Rousseau je bil v svojem še življenju marsikaj. Bil je v bistvu ful dober uradnik, ful dober pomočnik veleposlanika. Bil je prepisovalec notnih črtov. Bil je skladatelj, bil je avtor bestseller romana tistega časa in bil je seveda tudi filozof. Zakaj se je v vseh teh stvarih preizkusil? Preprosto zato, ker se je hotel povspet. Povspet se je hotel po družbeni lestvici. Bil je to, kar bi danes imenoval prvenju, prišlek, ki se je hotel uveljaviti v družbeni hierarhiji tedanega Pariza na takšen in drugačen način. Ampak zakaj je Rousseau občutil to željo, da se povspne po družbeni lestvici, po hierarhiji? On sam najbolje odgovarja na to vprašanje in sicer v eseju o izvoru in temelju neenakosti med ljudmi, v eni opombi zapiše tole stvar. Reče, da od sodbe drugih ljudi prijemamo svojo lastno eksistenco. In sodba, ki jo imajo drugi ljudje v nas, je najbolje utelešena ravno v položaju, ki ga zasedamo na družbenih lestvicah, na hierarhijah. In to je tist razlog, zakaj so nam hierarhije tako pomembne, ker so preprosto otipljiv odgovor na vprašanje, kakšni smo v sodbi drugih ljudeh. Zdaj, hkrati pa, po drugi strani, sam obstoj hierarhije vzbuja tako negativne, pa včasih tudi pozitivne reakcije, preprosto zaradi tega, ker je v temeljnem nasprotju, na vzkrižju z nekaterimi političnimi pa pravnimi postulati naše družbe. In naša družba je demokratična. In kaj pomeni, da je naša družba demokratična? Preprosto, da je očitno vsakemu državljanu pripisan enak status, enaka mera dostojanstva. In zdi se, da je nekaj žaljivega, nekaj škodljivega, nekaj nasprotnega ideji demokracije, kar leži v samem dejstvu, da obstaja nek ta zakot hierarhije.
0: No, se res, ne, po hierarhijah včasih tudi razmišljamo kot o neki dediščini preteklosti. Ne. Včasih smo imeli kralje, cesarje, potem smo imeli to zelo jasno, hierarhično, urejeno, feudalno družbo. Ne. In te revolucije v 18. 19. stoletju so pa vendarle nastopile v imenu neke enakosti med ljudmi, ki ste jo omenili. Ne. Kljub temu so pa rodile pač to moderno birokratsko državo, ki je vse prej kot nehierarhična. Ne? Kako si pravzaprav to razlagate, Luka Lisjak Gabrielčič?
3: Jaz mislim, da če bi vprašali človeka recimo 17. stoletja v različnih deželah Evrope in bi mu pristopili do njega in bi mu razložili, opustili bi nekatera dejstva, ampak bi kljub temu zelo verodostojno opisali nekatere vidike naše družbene roditve, recimo sodstvo, ki ima, tako bi rekel, vse prežemajočo hierarhijo od najnižjih sodišč do Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice. Če bi mu razložili, kako so naše vojaške strukture urejene, če bi mu razložili, kako deluje naše šolstvo, če bi mu razložili, kako deluje naš policijski sistem, bi bil, če bi izhajal iz nekega privilegiranega razreda, plemstva, zelo razlojenega v večini držav v danem času ali pa meščanstva, je bil zgrožen. Ne? Bi si predstavil, da ta družba, ki mi jo posebimo, zelo tiranska družba, ne? Da je bolj podobna nekemu vzhodnemu despotizmu, kot pa družbe nekih svobodnih posameznikov. Ne? Mislim, mi imamo to nek kliše, ne? Ki ga poslišamo pogosto, da so bile tradicionalne, starejše, predmoderne, feudalne družbe zelo hierarhično stratificirane. Nasproti s tem pa so naše moderne družbe primarno, egalitarne, meritokratske in tako dalje. Ne? In mislim, da ravno na točki hierarhiji se včasih ne zavedamo, kako so marsikatere naše hierarhije na družbenem področju bistveno, bistveno bo daljše, ne? Se pravi...
0: Bolj razdelane ali...
3: Daljše v smislu, da ne gre za odnos med dvema osebama ali pa trema osebama, ampak tukaj, da gre za neko zelo, zelo dolgo verigo hierarhičnih, bi rekel, zelo jasno definiranih hierarhičnih mest, za katere v predmodernih družbah je, bi takšne hierarhije našli kvečemu v tekstih, ne? Se pravi, v nekih idealnih predstavah, kako ne bi družba zgledala, ne pa nikoli v realnosti. Ne? In zato mislim, da je natanko ta dvojnost, ki jo omenijo prej, Aljoša zelo značilna za naše stanje. Ne? To je, recimo, ena izmed mislic, ki je sicer ne iz tega vidika, ampak vendarle razmišljala o tej razliki, ne? Je bila Hannah Arendt, ki je neprestano dajala razloček med poljem političnega, ki je polje enakosti in svobode, in po drugi strani družbenega, ne? Ki pa je prežeto z marsikaterimi vidiki, katere temelje pravzaprav neenakost. In ta neenakost se kaže na marsikaterih vidikih, med drugim tudi seveda v tem se prežetosti hierarhičnosti, ne? Recimo na naših delovnih področjih in tako dalje. Ne? Tako da, moderna družba je v marsikaterem pogledu, v bistvu, zlasti seveda v svojih prvih fazah, ne, v 19. stoletju, v konec 18. stoletja, uvedla nek sistem hierarhičnosti, ki je bil prej nezamisljiv. Ne. Zdajmo, predstavimo se moderno državo, kakršno vdre pravzaprav na prejšnjih podlagah, nedvomno, ampak vdre v evropsko zgodovino s francosko revolucijo, ne, zatem ministri, prefekti, podprefekti, ne, ta v bistvu krasen sistem, ne, različnih hierarhij v upravi, to je dejansko rezultat modernosti, ki fascinira pravzaprav ljudi 19. stoletja.
0: Ja, morda je to zanimivo, ne, da tudi socialistične revolucije, ki so nek poskus vzpostavitve radikalne enakosti med ljudmi, ne, pravzaprav spet prinesejo neko morda še močnejšo birokratsko hierarhijo. Ne. Kako si pravzaprav to razlagate, Saša Heisler?
2: Ja, jaz bom tudi na to vprašanje odgovorila, ampak malenkost bi tudi v bistvu se navezala na zelo dobri dve trditvi sogovorcev. V smislu tega, da to vse, kar sta povedala, velja absolutno, kar se tiče modernih družb, kar se tiče pa predmodernih družb, se mi zdi izjemno zanimivo ravno dejstvo, da preprosto, kolikor pogledamo lovsko-nabiralske recimo skupnosti, so v 90% delovale na precej egalitaren način pravzaprav. Tisti, ki je recimo nabiral več mesa ali pa je hotel na kakršenkoli način izsiljevati svoje so ljudi, ne, znotraj lastne skupine, so načeloma so se mu posmehovali ali pa so ga izobčili, konec koncev tudi usmrtili. Ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da če je karkoli inherentno človeku, mogoče ni to, da mu je hierarhija tako domača, kakor mu je domač nek občutek oziroma senzibilnost za moč. Ne? Se pač ta moč se lahko legitimira, legitimirala se je v kralju, legitimirala se je v vojski, legitimirala se je v Bogu ali pa bogov, odvisno od tega, v kakšni družbi so ljudje živeli. Potem pa imamo, zdaj pa da se navežem na vprašanje o socializmu, potem pa imamo ta odnos države, ki pa pravzaprav deluje, poskuša v bistvu se izogniti klasični pasti, ne, hierarhiji in potem nimamo več recimo predsednika, imamo generalnega sekretarja, imamo operiranje nekih upravljanje pravzaprav nekih velikih sistemov in se to poskuša storiti preko birokracije. Ne. Birokracija je v bistvu en nadomestek recimo oziroma zrcalno moč uveljavlja nad ljudi, poskuša jih pa hkrati upeljati v sistem. Torej, več, ko imamo ljudi, ki so upleteni znotraj recimo Jugoslavije, tu od leta 1974 po spremembi ustave bil uveljavljen delegatski sistem. Na neki točki mislim, da je bilo okrog 2 milijona delegatov, ki so delovali iz vidika, povezovali so se torej na neki osnovni, lokalni samoupravni recimo ravni, potem znotraj delovnih mest lastnih, potem pa tudi preko udeležbe v raznih drugih podsistemih, torej ali je to zdaj zveza omladine, ne, in podobno, pač tukaj nekako je socializem poskušal to uravnavati. Sicer odvisno, kateri je socializem, zaradi tega, ker jugoslovanski še vedno ima neke svoje posebnosti, ampak nakratko pravzaprav je to neka stvar, katero sedaj pač tudi imamo, ne, sedaj imamo tudi birokracijo, še vedno obstajajo države, nesocialistične države, kjer se kakšne zadeve izgubijo v petem nadstropju, pisarni 45, potem potuje nek spis, ne, v pisarni 9, to je v bistvu, ta spis pa lahko drži, ne, moč nad določeno usodo človeka. Ne. To je človeško življenje, ki sedaj potuje po nekih hodnikih različnih pisarn. Kafka je to še najbolje opisal v svoje čase, ampak prihajamo do tega, da v bistvu neka biopolitika pravzaprav zamenja birokracijo. No? To bi jaz rekla.
0: Morda bi nadaljevala z vami, Aljoša Krvanja. Ne? Tu smo zdaj govorili o tej moderni državi, ki nastane in ima torej jasne hierarhije, ne? Neko birokratsko strukturo, nasproti pač recimo obdobju pred tem, ko so, ne vem, vladali monarhi. Saša Heisler je spostavila sicer še recimo prazgodovino ali pa starejša obdobja, ne? Ampak ali so te hierarhije, o katerih govorimo, sploh istega tipa, ne? Torej, ko govorimo o tej hierarhiji, ne vem, monarhije, kjer pač vlada kralj, podložniki imajo jasno mesto, ne? Ali je sploh mogoče pravzaprav primerjati ta tip hierarhije s to moderno državo, kjer pač stvari urejamo na način, da imamo neke sisteme, kjer so eni ljudje nadrejeni drugim, kjer recimo volimo svoje predstavnike in tako naprej?
1: Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je en od problemov pri naših razmislekih o hierarhiji ravno ta, da s to besedo običajno označujemo več različnih stvari, oziroma bolje rečeno več različnih sistemov razvrščena ljudi. Prej sem omenil mimo grede, recimo nekaj, kar bi lahko opisoval kot tekmovalno hierarhijo, ki je bila recimo zelo poznana Žano Žako Rosoja. Tekmovalna hierarhija je kaj? Tekmovalna hierarhija je temeljno dejstvo, ki ga poznamo vsi, ki ga srečamo takrat, ko se znajdemo v skupini ljudi, ki ima, za katero velja, da imamo vsi njeni pripadniki enak status. Recimo, da imamo opravka skupino sošolcev, sojetnikov, sodelavcev v eni pisarni. Kaj se običajno zgodi v družbi takšnih statusno enakih ljudi? Torej, ljudi, ki so izhodišno, pravno gledano enaki, ki so enaki po svojemu statusu. Običajno se bo ravno v taki skupnosti ljudi formirala jasna hierarhija, ki pa bo temeljila na čem? Ne na pravnih reglcih, ne na formalnih pravilih, ampak v prvi vrsti na čisto osebnih faktorjih, kot so asertivnost, agresivnost, zgovornost, inteligentnost in tako dalje. Ta neformalna hierarhija je po mojem mnenju tudi običajno glavni vir vseh zadržkov, vseh protestov, ki jih imamo proti hierarhijam. Nekaj škandaloznega, nekaj želil ga je na tem, da se znajdemo na dnu, na repu takšne hierarhije. In vsi najbrž smo seznani s takšnim izkustvom, da so neki neformalni skupini ljudi, recimo za omizem, za gostilniškim omizem, znajdemo v vlogi nekoga, ki ne pride do besede. Ampak ravno to je tekmovalna hierarhija, ki se spontano razvije med statusno enakimi ljudmi. Zdaj, na drugi strani imamo pa lahko opravka s hierarhijami, ko imajo čisto drugačen predznak in čisto drugačen način nastanka. To so formalne hierarhije. Za formalne hierarhije, kot vladajo recimo v podjetjih, na univerzah in v šolah, v cerkvah in v drugih organizacijah, velja preprosto, da se ne razvijajo spontano na podlagi osebnih karakteristik, lastnosti, ampak na podlagi narave same stvari, narave same skupne dejavnosti. Denimo, cerkvena hierarhija, ki je izvor vsake hierarhije, izhaja preprosto iz dejstva, da ljudje očitno morajo zasedati drugačne položaje, pri izvajanju te skupne dejavnosti, ki je čaščenje. Enaka stvar velja za podjetje, enaka stvar velja denimo za vodenje oziroma za upravljanje z ladjo. Očitno vlada med ljudmi, ki so zaposleni, ki delajo na ladji, neki taza kot jasna hierarhija, očitno ne zasedajo kapitan, krmar in mornar v strojnici enak položaj na hierarhiji, ampak do te neenakosti ne pride tako, da bi ti ljudje najprej tekmovali med seboj po svojih osebnih lastnostih, da bi recimo se uveljavljali svojo asertivnostjo, inteligentnostjo, zgovornostjo, ampak ta hierarhija preprosto izhaja iz narave same dejavnosti, torej iz narave plovbe v tem primeru, ali pa iz narave čaščenja, posredovanja vednosti v primeru univerz, ali pa delanju zaslužka v primeru podjetja. In te formalne hierarhije so po mojem mnenju neka kategorija, ki moramo jasno razločiti od neformalnih hierarhij, ki nastane torej v prvi vrsti v skupnosti statusno enakih posameznikov.
0: Ampak torej iz tega bi lahko sklepali, da pravzaprav družba, ki ima manj formalnih hierarhij, na nek način še potencira neformalne hierarhije, torej to tekmovalnost. Ne vem, če damo za primer Združene države, ki recimo ne moremo ravno reči, da imajo manj države, ker na določenih področjih je država in birokracija pač zelo prisotna, ampak vseeno ne, se imajo, imajo nek ta, neko to ideologijo, da država se ne sme umešavati na preveč področji življenja, recimo, ne? Pa vidimo, da je tam ogromno tekmovalnosti in da je na koncu morda dejanska hierarhična razmerja v družbi so pravzaprav večja kot recimo v Evropi. Luka Lisjak, Gabrielčič.
3: Ja, mislim, da če stopim en, dva ali pa celo tri korake nazaj, ne, mislim, da to je pravzaprav neka značilnost human condition, ne, se pravi človeške pogojenosti, človeškega bivanja v svetu, da smo neprestano soočeni z nekim razvrščanjem na lestvici od pomembnejšega in najpomembnejšega, ne, ki jo imenujemo hierarhično, to je že sam pojem pravzaprav crkvenega, eklezijastičnega izvora. Ampak da je to nelagodje pravzaprav upisano v same temelje civilizacije. Ne. Se pravzaprav, če pomislimo na grške ali pa te mesopotamske teogonije, torej mita o nastanku sveta in nastanku bogov, je vedno v jedru neka trauma nekega prelomnenega idealnega hierarhičnega sveta. Ne. Se pravi, če pomislimo grške mita o nastanku sveta, ne. To je neprestano, ne, se pravi Kronos, ne. Uniči prejšnjo hierarhijo in potem pride Zeus in uniči Kronosovo hierarhijo. Ne. Se pravi, potem je neko sosledje časov. Ampak potem, če gledamo seveda te mesopotamske mite, čeprav so drugačni, ampak vendarle imamo že spet neko osnovno vid, da je v jedu strukturi našega sveta pravzaprav neka prelomljena hierarhija, da je že v samem začetku neki tukaj narobe, da ne živimo v svetu, ki bi bil urejen, tako bi rekel, skladno, hierarhičen, ker bi človek prvič v samem, bi rekel, stvarstvu in potem znotraj same družbe imel zelo jasno mesto, ne, seveda to ponekod vzbuja nelagodje, ponekod vzbuja nek občutek tudi osvoboditve, ne. Recimo potem v kasnejši grški misli je to zelo dosti podarjeno, da je pa človek neko izjemno bitje, tudi zaradi te sposobnosti, recimo že spet, kot je podarila Hannah Arendt, političnega začenjanja novih procesov, tega bi rekel, nekrožnega in tudi nehierarhičnega elementa bivanja. Ne. In zdaj, če startamo iz te perspektive, potem vidimo marsikatere kako paradokse, kakršne omenijo tudi Ljoš. In nadvomno je ta paradoks, ki je pravzaprav, ki ga poznamo tudi iz evropske kulture, pravzaprav začetka 19. stoletja, ne, moderni roman od Balzaka dalje, se pravzaprav na nek način je tudi ironiziran nad dejstvom, da ta moderna družba, ki se ima za egalitarno, ki je uničila ancien režim in tako dalje, je prav zaradi, ravno natanko zaradi te svoje meritokratskosti, dosti bolj pospetniška, dosti bolj pozorna na minucioznosti glede statusa, kjer v nekih tradicionalnih družbah, kjer pravzaprav ni te, ne prestane te snobe, da moraš ti dneva v dan dokazovati, ker si, ki se pa že ve, ker si že rojen na neko mesto, ne, in je to pravzaprav eden izmed rdečih niti literature in umetnosti nasploh 19. stoletja. Ne. Se pravi, da v svetu rojoče se modernosti, kjer so, bi rekel, ki razmišlja o sebi kot tisti, ki v bistvu je uničila stare hierarhije, je sočasno je rodila neko velikansko tesnobnost, ki je, mislim, da je ena izmed spremljajočih značilnosti vsake meritokratske družbe. Ne? To je potem neka rdeča nit, ki jo vidimo tako kot rečeno v literaturi, kot recimo pri nekaterih političnih teoretikih te dane dobe. In te paradokse lahko spremljamo pravzaprav do danes. Ne? Recimo, ravno ste omenili Ameriko, Združene države Amerike. V marsikaterih vidikih se nam ta njihova družba zdi še danes, ne, 19. stoletje bo to toliko bolj, pa še danes zdi neverjetno egalitarno, ne, recimo v načinu, kako se naslavljajo, ne, ta pač realnost angleščine, ne, bi rekel jezikovna stvar, da pač nima več vikanja, ne, oziroma ima samo vikanje, je opustila tikanje, ne, zapravi, recimo stopiš do profesora, pa ga potem ti reče, ne, call me John, ne, pri nas si težko predstavljamo, da bi zdaj stopili do nekega pomembnega profesora univerzi, pa bi mu kar Lojza začeli govoriti, ne, to nam kot Slovencem težko se tega privadimo, ne. Zdaj, po drugi strani pa seveda je tudi ta ameriška družba, pa v nekaterih drugih velikih, veliko bolj hierarhična. In te, recimo, paradoksi vzniknejo tudi na mesti, ki si jih ne predstavljamo, ne. Če gledamo, recimo, zgodovino druge svetovne vojne ali pa prve svetovne vojne, ne. Mi se vedno predstavljamo in imamo to predstavo o Nemčiji, Prusiji kot izrazito hierarhični državi. In še danes, če gremo v Nemčijo, ne, vidimo, ne, da je ta obsedenost s tem, kako je treba pravilno imenovati človeka, kateri je pravi naslov, zelo, zelo prisotna. In da je ta, bi rekel, pozornost glede rangiranja zelo močno, mogoče v Avstriji še za odtenek več. Ne. Po drugi strani pa seveda, ne, če gremo zdaj vojaško zgodovino, vidimo pa ta paradoks, da po drugi strani ima pa ta pruska vojaška tradicija izrazito ta element, tako bi rekel, prepuščanja, se pravi, nekega tradicije vodenja, ki je mnogo bolj antihierarhičen, ker si lahko recimo pruski častniki, tudi podčastniki privoščijo take ravni avtonomije, da bi recimo v ameriški vojski šli takoj pred vojaško sodišče glede tega. Ne, se pravi, je zelo, ne smemo, stvari so dosti bolj nijansirane in zabavne in pravzaprav ne način, kako bi lahko gledali na družbo, ne, zdaj, to je ta ideja, ki je imel tudi Benedetto Croce, ta italijanski filozof, ne, da je to pravzaprav nek način igra svobode. Ne, da te različne, tudi clash, se pravi, tudi trki različnih hierarhičnih principov. Trk med hierarhičnim principom in egalitarnim principom, ki ga meni prej Aljoša, grede političnega in družbenega. Da znotraj teh tren pravzaprav se ustvarijo neka polja, kjer je mogoče v bistvu tudi med plovbo v temi različnimi principi pravzaprav lahko uveljavimo našo individualnost. Ne? Se pravi, prav v tem prehajanju med različnimi principi, v teh špranjah, ki nastanejo, lahko človek pravzaprav najde možnosti za bi rekel, samo realizacijo. Ne? Se to je nas zadnje, to je eden izmed velikih tem filmar, ne, recimo ameriškega filma, recimo, da je nek nerd, ne, ki je recimo v srednji šoli skoraj dan dnu neke družabne socialne mesece, potem pa pride do nekega preloma, ne, kaj jaz vem, pade komet ali pa pridejo nezemljane ali karkoli, ne, stvari, neka radikalne se zgodi, da se ta družbena, običajna družbena hierarhija prelomi in potem v trenutku tisti, katerih vrednost do zdaj ni bila pripoznana, ki so bili na dnu neke hierarhične lestvice z nekimi svojimi novimi sposobnostmi, znanji, oziroma starimi sposobnostmi in znanjami, ki imajo zdaj neko novo vrednost, se pospejo na neki hierarhiji, ne, in to je, bi rekel, neki imaginar, ki je zelo prisoten v naših družbah, ne.
0: In kot ste omenila, ne, povzroča tudi precej tesnobe.
3: Seveda.
0: Moramo pa reči, da v 20. stoletju obstaja vseeno tudi poskusi nekih gibanj, ne vem, anarhističnih recimo, ali pa tudi kakšnih drugih družbenih političnih organizacij, ki so skušale pač tudi same sebe organizirati bolj od spodaj, z manj hierarhično strukturo, ne, za razliko od socializma recimo, ki je jasno šel, pravzaprav prevzel državo in z državo skušal uveljaviti enakost. Ne. Saša Heisler, kaj pa pravzaprav s temi poskusi in na kakšne zagate morda naletijo, kje so lahko uspešni in ali so bili kdaj uspešni na večjem nivoju oziroma na vseh nivojih, ki jih pravzaprav sodobna družba potrebuje za funkcioniranje?
2: Ja, tukaj je zanimivo seveda vedno izpostaviti te neke kritične točke, pa ni jih veliko znotraj zgodovine, kjer so se anarhistične skupnosti na podlagi nekega sistema, recimo enakosti, egalitarnosti, svobode organizirali, ampak jaz bi rada opozorila mogoče v tem kontekstu nazdela na današnjo našo nekakšno situacijo, ker pa to preprosto je zelo težko mogoče, razen če si v nekakšnem rezervatu, reševanje zadev preko skupščin seveda še vedno obstaja znotraj različnih kolektivov, znotraj različnih nekih inicijativ in je to zelo razširjena praksa. Ta praksa se uveljavlja tudi znotraj malenkost bolj mainstream, recimo, poskusov upravljanja z politično realnostjo ljudi. To vidimo tudi zdaj pri protestih v Srbiji, kjer so se tudi aktualizirali seveda plenumi, to je pač skupščina na nek način tudi. Ampak rezervate sem pomenila zaradi tega, ker v bistvu sem nekaj časa posvetila temu, da raziščem eno anarhistično krščansko skupnost na Tajvanu, ki se imenuje Smangus. In to so ljudje, ki živijo torej na vrhu enega zelo visokega hriba, še vedno funkcionirajo znotraj države, zaradi tega, ker od države so seveda odvisni infrastrukturno, materialno, v navezavi na komunikacije, v navezavi na zdravstvo tudi, kolikor se sicer tudi trudijo, da bi to samo organizirali znotraj lastne skupnosti, še vedno nekako država vsake toliko pride in jim jasno pove, da to so pa gozdovi od biroja za gozdove. Ne. Vi pa kot avtohtona staroselska skupnost imate tukaj pa tradicionalno, je to pa vaše ozemlje, imate tukaj pač pravico, da se samo organizirate, kakor želite. 10 let so gradili Tnunan sistem, ki pa pravzaprav pomeni samo upravljanje, v smislu tega, da nekako imajo delitev dela, trudijo se egalitarno razporediti, torej gre za turistično skupnost, torej tukaj imajo, ne vem, organizirajo prihod, odhod turistov, prevoze, ukvarjanje z naravo, zato imajo tudi 9 departmajev, pa še neke 3 svete, delujejo po principu skupščine in eden izmed glavnih organov je pravzaprav asociacija za razvoj lokalne skupnosti. Ne? Tako da v bistvu na notranji ravni lahko in so zmožni delovati egalitarno in preko sistema skupščin in zato so tudi dosti jih povezujejo z anarhizmom. Na vse zadnje so se tudi navdihovali tudi teoretsko pri anarhičnem gibanju pa tudi pri kibucih. V praksi potem pa v odnosu do države pa še vedno je neka podreditev oziroma še vedno je neka tesna navezanost, brez katere pa takšna skupnost ne bi mogla preživeti. Tako da to je tak nek primer, ki se mi zdi zanimiv nekako iz prakse. Kot rečeno, pri ostalih nekih manjših, recimo, skupnosti pa vsekakor anarhisti to poskušajo reševati na ta način, da preprosto je vsak posameznik tudi svoboden in izpolnjen in emancipiran in se poskuša vedno znova opozarjati na seveda tudi na tiranijo brez strukturnosti, ki pa je eden izmed problemov, ki se lahko pojavi, kar smo tudi prej se dotaknili, ne, v smislu teh nekih tihih hierarhij, poleg kaosa, ki se mu ljudje poskušamo izogniti, tudi na kognitivni ravni se poskušamo izogniti kaosu. Ne. Nagnjeni smo že k temu, da zadeve predalčkamo, da si čim več olajšamo, da optimiziramo naš lastni obstoj in delovanje, ne, tudi politično delovanje, konec koncev. In znotraj tega pa tudi anarhistične skupnosti niso imune na to. Ne. Karizmatični posamezniki so apsolutno en tak en staple, ne, pač neka zadeva, ki pa je arhetip, ne, znotraj razno raznih načinov organiziranja družbe, ki pač obstaja. Zdaj, kar je pa tu zanimivo, je, da znotraj anarhističnih skupnosti pa preprosto je ta neka svoboda, da se zadeva iz različnih koncev pravzaprav tudi naslovi in je nek svoboden, recimo, politični prostor, kjer poteka neka deliberacija v smislu tega, da se poskuša najdeti način, kako se temu izogniti, medtem ko pa znotraj naših, recimo, no, znotraj naše države pa vidimo, kako pravzaprav, če tudi imamo mogoče nekakšne vzvode moči, ne, kot navadni državljani, še vedno tukaj obstaja dosti enih nivojev, ki smo jih tudi prej omenjali, ena velika veriga pravzaprav od referendumov preko zbiranja podpisov, veliko več, ne, to je tak velik sistem seveda, in pač veliko več, veliko kompleksnejše je pravzaprav spremeniti in se izogniti nekim tem pa s tem. Anarhistična skupnost po drugi strani ima pa tudi to srečo nekako, da deluje tudi na podlagi zaupanja, ponavadi so pa to tudi precej manjše, ne, skupnosti in tukaj imamo ta problem obsega, ne.
0: Torej, problem ali moderna družba in država, kakršna je, sploh lahko deluje brez hierarhije, ne?
2: Ne, jaz bi rekla, da ne more.
0: Zanimivo pa je tudi gledati, ne, kako se skozi čas pravzaprav spreminja to, na katere hierarhije smo pozorni, ne? In tudi skozi kulture verjetno. Ne? Govorili smo že o veliko različnih vrstah hierarhij, ne vem, ena taka zanimivost iz zgodovine se mi zdi morda ta, ne vem, generacija 68, ki se tako kot da upre tem hierarhijam, ne, na vides, ampak sledi pa pravzaprav nek svet, kjer nastanejo veliko večje ekonomske neenakosti, ne, hkrati pa se, ne vem, danes ukvarjamo z identitetnimi hierarhijami, nepravičnosti glede spolov, ras in tako naprej, ne, celo v ta korporativni svet vstop pa nek ta govor o tem, kako nismo hierarhični, smo pravzaprav tim, šef je pa koordinator, ni vodja, ne, in tako naprej. Skratka, zdi se, da imamo nek svet, kjer so te materialne, trde hierarhije pravzaprav vedno večje, ne, hkrati pa zelo pazimo, kako govorimo, da bi vsi zgledali enako. Luka Lisjak, Gabrielčič.
3: Ja, mislim, da imamo v Sloveniji, ali pa imamo Slovenci, no, enega misleca, ki je v prejšnjih desetletjih v enem iz najbolj originalnih mislecov na tanko tega post, sveta post 60-ta leta, ne, se pravi teh velikanskih razlik v moči skriti v neki antihierarhični, egalitarni govoric. To je Slavoj Žižek, ne, on je te paradokse zelo lepo opisoval in je zelo tudi pokazano, da je v tem, bi rekel, poskusu, kako bi rekel, da se izognemo hierarhičnosti, zelo pogosto pridemo do nekih, bi rekel, psiholoških mahinacij, ki so dosti bolj tiranske. Ne? To je tista njegova znamenita šala, pa da vtip ali pa anekdota, ne? O starem očetu, stare šole, ki reče sino, danes gremo obiskati babico, vedno ti ni všeč, gremo, boš se lepo obnašal in mirna Bosna. Ne? Me teko po moderni, postmoderni oče, ne, po Žižku reče, sej, veš, kako te babica te ima rada. Ne? In potem, kar pravi Žižek, je otrok, ki numen dobro ve, da v bistvu ne samo, da more iti, ampak še všeč mu more, da more iti. Ne? Se pravi, je tukaj pravzaprav po tem prikritem egalitarizmu je skrita še dvojna pravzaprav prisila. Ne? Se, mar si, tako je tu na delovnem mestu. Ne? Včasih si pač odpravil šiht in si šel potem domov, so pa te team buildingi in vse to. In resnično ima človek včasih občutek, da poleg tega, da mora odpraviti svoje delo, mu mora biti še všeč, še uživati mora v tem. Se pravi, gotovo je ta paradoks in mislim, da torej čas, v katerem živimo, je čas, v katerem se zavedamo na nek način te dvojnosti, ne? Se pravi, ne samo opresivnosti hierarhiji, ampak seveda tudi to, kar je bilo prej omenjeno, ne, se pravi te, kako je že, tiranije brez strukturnosti. Ne? Se pravi, da so okolja, ki se deklarirajo za odprta, za brezstrukturna, za fluidna, včasih mnogo bolj opresivna. No, se zanje tudi se tega, ker bi rekel, tudi pravila niso več tako jasna in transparentna, kot so mogoče v bolj rigidnih strukturah. Ne? In to potem ustvari tisti, da so te potem neformalne hierarhije, kjer je dosti težje, bi so tudi, kako bi rekel, protestirati proti njim, mnogo bolj vse prežemajoče, kot so morda v nekaterih sistemih, ki so pač stvari dokaj jasne in tudi pravila so dokaj jasna in se ni potreba pravzaprav vsak dan pehati za statusom.
0: No, sej tu se morda odpira zanimivo vprašanje sploh, kako pravzaprav demokracija in hierarhije funkcionirajo ena z drugo, ne? Aljoša Kravanja?
1: Mm. Ja, očitno demokracija naj bi temeljila, naj bi bila osnovana na ideji, da smo ljudje pravno, statusno, enakovredni, oziroma državljani in državljanke. Ne? In, ampak en avtor, ko se s tem ne bi strinil, ampak žal ga že več tisoč leti ni med nami, da bi to nesoglasje izrazil, je bil Aristotel. Zato, ker Aristotel ni videl v volitvah, ko jih mi danes asociiramo na temeljni način z demokracijo, na volitvah ni videl nič demokratičnega. Zakaj ne? Preprost zaradi tega, ker se zavedo, kaj volitve v resnici implicirajo. Takrat, ko volimo nekoga, da zavzame nek pomemben političen položaj, ne volimo nekoga, ki je poprečen, ki je zgolj en izmed nas, ampak volimo tistega, za katerega menimo, da je prvi med nami. Torej, volimo nekoga, za katerega menimo, da se posebej odlikuje. Če pogledamo na samo etimologijo besede election, torej volitve, ali pa eleksion, dejansko izhaja, ima isti koren kot beseda elita. Torej, elita je izbrana, je izvoljena na isti način, ko je tudi demokratična oblast izvoljena. In v tem pogledu demokracija, kolikor jo asociramo z prakso volitev, kot neko, nekim načinom, neko metodo selekcije vladajočih, dejansko ne izključuje hierarhij v tem pogledu. Ne? Recimo Aristotel je menil, in jaz mislim, da pravilno, da je dost bolj demokratičen način selekcije. Torej selekcije, recimo, še enkrat na politične položaje, žreb. Zato, ker žreb v resnici ima v seb ugrajeno to logiko popreča. Tisti posameznik, tisti državljan, ki bo izbran za neko pomembno pozicijo na podlagi žreba, bo najverjetneje nekdo, ki je poprečen. Bo najverjetneje nekdo, ki ne bo zasedel pač vrha, recimo temu neformalnih hierarhije. In to je bilo Aristotelovo mnenje o nehierarhični naravi demokracije, kolikor je osnovana na volitvah. Druga stvar, ki bi jo pa omenil mogoče še v tem kontekstu, je pa logika meritokracije, ki je prav tako nek pomemben način, kako danes poskušamo se sprijazniti s hierarhijami, oziroma kako jih predelati na ta način, da se bojo zdele pravične. Na čem temelji meritokracija? Na dost enostavni ideji, tvoj družbeni položaj, tvoj politični položaj mora ustrezati tvojim zaslugam, tvojemu doprinosu. In v prvi vrsti smo kot družba se dogovorili, vse kot zahodna družba, pa ne samo zahodne družbe, to je ideja, ki jo stara Kitajska že poznala. V osnovi je ideja preprosto naslednja, zaslužnost nekega posameznika se vrednoti prek njegove izobraženosti. In v skladu z izobrazbo tudi mora dobijati dovolj dober položaj na družbeni hierarhiji. Proti tej ideji se mi zdi, da je najboljši argument predstavil ameriški filozof Michael Sandel. Sandel je razmišljal preprosto takole. Dejmo si predstavljati družbo, v kateri bi meritokracija popolnoma delovala, v kateri ne bi bilo več korupcije v smislu, da dobijo pomemben družbeni položaj na vrhu hierarhije, oni, ki so fajna konektanja. Ne? Dejmo si predstavljati družbo, ki je bila totalno meritokratska. Sandel pravi naslednjo stvar, taka družba je bila peklenska. Zakaj je bila peklenska? Preprost zaradi tega, ker bi vsak človek vedel, evo, jaz se po pravici, po naravi stvari, po naravi tega, kar sem kot oseba, nahajam ne na vrhu, tudi na sredini ne, ampak recimo na dnu družbene hierarhije. In na tem je nekaj neznosnega. Nekaj, kar vzbuja globoko zamero, ki je dejansko tudi gonilo lahko demokratičnih, populističnih gibanj, je na ideji, da na podlagi objektivnih stvarnih kriterijev zasedam dno družbene hierarhije.
3: Sprej, če sem na dno družbene lestvice in prav je, da sem na dno družbene lestvice in ne, ne more biti drugače. Ne?
1: Neznosno
3: je bilo, ne, sprej, ravno ta element, recimo, ki smo ga poznali, recimo v primogeniture, ne, ki imajo še vedno monarhije, delujejo potem, ravno se to je tudi Hegel podaril. Ne? V stvari ta tudi nekaj čutek obsvoboditve, ja, pač nekdo je rojen kot prvi, se lahko tudi bedak, ne, je najbolj nesposoben med brati, ampak tako pač je. Ne? In samo dejstvo, da je zaradi tega kralj, še ne, bi recimo nič ne govori o njegovi vrednosti recimo kot človeka, ali prav se zadnje, kar je tudi pomembnejše pred recimo teh starejših družb pred Bogom. Ne? Se pravi, se vedno ustvari ta razlika, ni ta identifikacija tako močna, kot je težnja v meritokraciji med recimo realnim statusom in neko, bi rekel, realno vrednosti človeka. Ne? In se popolnoma strinjam, da ta kritika meritokracije je nedvomno na mestu. Samo je težava res, ne, se pravi, da naše moderne demokracije so v samem jedru dejansko rojene za tem, s to dvojnostjo. Ne? Če gledamo zgodovino francoske revolucije, tam prav ta ideja meritokratskosti, to je načenje enakosti z bi rekel, prota vidik, ne, seveda, da meščanstvo na tretji stan ni mogo doseči nekaterih položajev, ki so bili dednje in zelo pomemben. In v bistvu včasih tudi podcenjujemo ta vidik, recimo, tega patosa francoske revolucije, ki je v nek način, lahko rekel, meritokratski patos in opisal pravzaprav v sam začetek naših demokratičnih družb. Ne. In res je tudi ta, recimo, zelo zanimivo, ne, tako ta instrument žrebanja, ki je bil tisočletja pravzaprav prisoten, ne samo v stari Grčiji, ampak tudi kasneje v srednjem veku, v teh srednjeveških komunah italijanskih. Ne. Recimo, če gledamo Firence Dantevega časa, ne, ki je bilo mesto, v katero je bilo v politično življenje vključeno res izjemno širok sloj ljudi, nas presenečeta dve stvari, recimo, ki so zelo različne od naših demokratičnih družb. Prvič, ustrajanje, da morajo biti vse funkcije ali pa večina funkcij zelo kratkotrajnih, kar je zelo različno, ne, recimo, od nas, tukaj se pogovarjamo o mestu, ker bomo zdaj imeli župane, ki je 24, 26 leto, ne, to bi rekel, ljudje, ki so živeli v samostojnih komunah srednjega veka, ne dvomo videli, že kot pravzaprav despotizem in tiranijo, ne, že tako dolgo vladanje. In po drugi strani to ustrajanje pri žrebu, ne, ko že spet element negotovosti, element naključja, ki ravno odpre to razliko, ne? Da nekdo ni zaradi tega tam, ker je, bi rekel, zaradi neki, se ne sme preveč domišljati, da je tam zaradi nekih svojih sposobnosti, je tam zaradi recimo naključje, ki je istočasno usoda, ne? Se pravi, in v bistvu to potem se ljudje dosti lažje sprijaznijo s tem, ne? Če je nek element naključnosti, če je nek element nepredvidljivosti v tem. Ne? Ampak seveda, če stopimo pa korak nazaj, vidimo na sozadnje tudi v naših modernih demokracijah je teh elementov naključnosti, absurdnosti, vendarle zelo veliko. Ne? In mislim, da so ravno te razpoke, ta nepopolnost meritokratski družb pravzaprav tisto, kar jim omogoča, da so pravzaprav znosne in dobre. Ne? Če bi tudi meritokratski ideal bil izpopolnjen do popolne, se tukaj popolnoma strinjen, bi bil neka oblika, ja seveda, tehnokracije, družbe, v kateri bi dejansko izginila spontanost in svoboda in v kateri bi se ustvarila neko zelo globoko resentiment in, ali pa počutek nemoči vsaj.
0: Počasi se približujemo koncu, ampak Saša Heisler, vseeno, ne, če malo povzamemo, hkrati govorimo, kako pravzaprav ne more biti moderne države brez nekih hierarhičnih struktur, ne, hkrati pa vidimo, da po kateremkoli principu se pravzaprav lotimo oblikovanja teh hierarhij, pravzaprav občutimo neko tesnobo ali pa se nam ta princip ne zdi čisto pravičen. Po eni strani, če žrebamo, lahko dobimo nekoga popolnoma nesposobnega ali pa zlobnega na vrh. Meritokracija, smo spet govorili o njenih problemih. Skratka, kako pravzaprav sploh razmišljati o tem, kdaj so pravzaprav, kaj dela neke hierarhije dobre ali smiselne in kaj slabe oziroma kako razmišljati o tem, kako bi te hierarhije vendarle ostale nekako v službi tega, da vsi bolje živimo.
2: Jaz bi tu mogoče izpostavila to, da breme dokazovanja tako imenovane dobre hierarhije vseeno se nahaja na tistemu, ki je v neki visoke poziciji, no znotraj te hierarhije in tisti na vrhu so tisti, ki morajo vedno znova dokazovati to, da so smiselni, to, da so dobri, tudi, mislim, predvsem v političnem smislu, potem pa tudi, da nekako, da se dopravičijo ne, svoje bivanje tam znotraj tega vrha, tako imenovanega. Zdaj pa, en tak zanimiv primer, ki mi pade na pamet, je tudi vezan na, recimo, ene take, mi imamo znotraj naše družbe, pa marsikatere druge družbe, tudi določene pozicije, ki so nekako, torej ne, zdravnik, pravnik, bankir, ne, to so vse neke pozicije, ki pravzaprav temeljijo na tem, da pač je to človek, ki pa ima za seboj veliko izkušenj in modrosti in stroke in veliko investicij, ki ga ne samo ta človek kot posameznik, ampak celotna družba pravzaprav investirala, če se tako izrazim, v obstoj te funkcije, ki pa tudi naj bi služila zdaj ljudstvo. Ne? To je pa ta zanimiva. Zdaj, če si ti državni uslužbenec, ti si uslužbenec, ti ne odgovarjaš ljudstvu. Zelo zanimiv primer pa je recimo bančni sektor, za katerega dosti ljudi, ali to zdaj v demokratični ali nedemokratični družbi, vseeno ljudje ne vejo točno, kako funkcionirajo pač te finančni in bančni sistemi. To je ena megla, ki pa je torej zaščitena z različnimi strokovnimi procesi in tudi puhlicami in pač ljudje se težko opredeljujejo potem do odločitev, ki pa jih sprejema nekdo, ki pa mu je zaupana ta odgovornost. Ne. Banke so vezane na države, vezane so na meddržavne sisteme, na dolgove in to je ogromna tudi odgovornost za tiste, ki tam delajo. Potem smo pa imeli leto 2008, imeli smo krah bančnega sektorja in hedge fundov in kako je ljudstvo ljudstvo odgovorilo? Ljudstvo je odgovorilo tako, da so organizirali eno veliko skupščino na Wall Streetu. Tako da, zanimivo, da se je ravno ta način pravzaprav izbral, ne, v odgovor na ravno tak nek problem, ne, ki govori tudi dosti o meritokraciji in tudi o tem, da preprosto vedno znova v zgodovini se ponavljajo tisti poskusi, da mislimo drugačen svet, vedno znova se pa tudi ponavljajo neka trenja, neke špranje, vedno znova se tudi vzpostavljajo zelo nehierarhični, zelo egalitarni sistemi, pa čeprav tudi kot samo odziv ali pa kot neka metoda. Ljudje so zmožni si zamišljati drugačen svet. Ne? Potem pa imamo tudi tukaj Kurde, ki so vzpostavili cel sistem demokratičnega konfederalizma, ki pa naj bi potem tudi sicer zelo, seveda je to kompleksna scena, ne, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in sistemi, od katerih je njihova družba odvisna, ampak poskus pa je bil misliti nekakšno konfederalno, recimo čim bolj egalitarno družbo, pa čeprav tako kompleksna. Ne.
0: No, pa bomo končali pri tej misli, da smo se ljudje pač skozi zgodovino pravzaprav vedno znova bili zmožni umišljati drugačne svetove in upam, da se jih bomo tudi še naprej. Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala lepa.
3: Hvala.
0: S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. O vlogi hierarhiji v naših družbah smo se pogovarjali s filozofom doktorjem Aljošo Kravanja ter zgodovinarjema Luko Lisjakom Gabrielčičem in Sašo Hajzler. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, oddajo sem pripravila Alja Zore. Intelekta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že nekaj časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi to občutljivo območje. V Španiji se več kot 270 gasilcev pomoči 20 letal še vedno bori z obsežnim gozdnim požarom na območju severno od kraja Niebla v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij, a gašenje močno ovirajo spreminjajoči se vetrovi. Nizozemska kolesarka Demi Vollering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kašeni v Doma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Pred mesecem dni je padla prva klapa celovečernega igranega filma Konji, prvenca scenarista in režiserja Jerneja Kastelca, ki smo ga obiskali na snemanju. Naslednji teden pa bodo muzejsko ploščad Metelkova spet oživili filmsko-literarni dogodki 9. festivala Poletje na platnu in med platnicami. Program nam bo v oddaji predstavila urednica revije Ekran Ana Šturm. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi 10-delno miniserijo Rt strahu, v kateri je glavno vlogo maščevalnega morilca prevzel Javier Bardem. Vabljeni v našo družbo. Življenje v zaporu je pogosta tematika tako dokumentarcev kot igranih filmov. A ko se osredotočimo na človeka in odnose, izstopi kot zanimiva za obravnavo tranzicija obsojenca nazaj na svobodo. Ta proces je skoraj vedno postopen, začne se z občasnimi izhodi ali premestitvijo na polodprti oziroma odprti oddelek. Pojavi se vprašanje, kako se bo človek vključil nazaj v družbo in morda še pomembneje nazaj v družinsko okolje. Pred mesecem dni je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni padla prva klapa družinske drame Konji o obsojencu Miru, ki proste konce tedna preživlja z odraščajočima hčerjo in sinom. Prav odnos z njim se izkaže za največji izziv. V prvencu scenarista in režiserja Jerneja Kastelca v svojih prvih filmskih vlogah nastopata 13-letni Anže Zornada in 8-letna Vesna Pernuš. Glavno vlogo je prevzel Nejc Cijan Garlati. Z njim in režiserjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
2: Okay. Začnemo to vajo, kadar približno pozicijsko zdaj metanje žoge v tem tiči ta vidba, ne, puzga se mi sneg donci, pa to, pokaž Jezusa in gremo zdaj vajo do konca. Zdaj glavne so nam zdaj v tej vaji približno pozicije na kamere, določimo pa, da vidimo te klofute in...
3: Ja, ampak fingiramo klofute.
2: Ja, samo da vidimo, kako deluje v... Se pravi, to je ta, pol bomo pa snemali še en kader.
4: Jernej Kastelec, scenarist in režiser igrane celovečerne drame Konji. Nahajamo se sredi snemanja filma na lokaciji nekdanjega odprtega oddelka zapora na Igu. Ampak še predtem ste snemali v zaporu na Dobu. Zdaj, tema zaporov je ponavadi v filmskem smislu najbolj zanimiva, tista najbolj ekstremna, zaprti oddelki. Vi pa se posvetite zgodbi obsojenca Mira, ki je že premeščen na odprti oddelek, torej o teh se manj sliši, kako tam recimo zaporniki živijo, kakšne pravice uživajo, kako doživljajo situacijo.
2: Zdaj specifika odprtega oddelka je to, da zaporniki oziroma obsojenci, je pravilen izraz, so ponavadi čez teden v zavodu za prestajanje kazni, vikende imajo pa proste izhode, a ne, se pravi, da lahko grejo domov, obiskujejo svojo družine in tako naprej. Dostkrat za obsojenci tudi imajo neko delo, službo bi lahko rekli, ki jo upravljajo ali znotraj zavoda ali pa celo pač se vozijo na neko delovno mesto. No. Tako da režim je precej drugačen kot v zaprtih oddelkih, več je prostega gibanja, izhodov gre za neko zaupanje in je to neka zadnja faza ponavadi pri prestajanju zaporne kazni. Je pa res, da veliko ljudi tega režima sploh ne pozna, ne? Čeprav obstaja že, ne vem točno odkdaj, ampak vrsto let pri nas. Je veliko tudi mojih prijateljev, znancev, ko sem začel to zgodbo razlagati, v bistvu bilo malo presenečenih, a to res obstaja, tudi malo so presenečeni nad tem, koliko svobode na nek način imajo obsojenci v tem režimu, čeprav še vedno gre pač za prestajanje kazni, ne, je še vedno ta svoboda zelo omejena. No. Zdaj, kar se tiče pa filma, bi rekel, glavni fokus oziroma ideja zgodbe ni izhajala iz prikazovanja življenja na odprtem oddelku zapora, ampak je to v pisanju scenarija v neki fazi prišlo zraven, ker je za ta glavni lik se mi zdel zanimivo ga postaviti v neko to situacijo, kot družinskega očeta z dvema mladoletnima otrokoma, ko more v bistvu na nek način svoj odnos iz neke nule, kamor se vse sesulo, na novo začeta. Ne. Zato je v bistvu v zgodbi v začetku filma pokazan in postavljen to okolje in v bistvu se zgodba na nek način začne, glavna nič zgodbe, ko gre prvič na ta vikend izhod. A ne?
4: Ja, sej, film Konji se res posvetite bolj, bi rekli, subtilni plati, ne? Odnosom obsojenca z družino, preživljanju koncev tedna s hčerjo in sinom, da glavni lik Miro se sooči s spomini na lastno otroštvo in travme. Torej, javi se vprašanje tudi prenašanja vzorca nasilnega vedenja med generacijami. Ne?
2: Ja, v bistvu je to je neka v resnici glavna nitno. Ta neko izhodišče, prijem sem zgodbo začel pisati za res scenarij, je bilo v bistvu neko vprašanje, ali je mogoče na kakšen način nekomu, ki se zgodi ena huda krivica, huda travma, neko nasilje, recimo v tem primeru strani očeta, ne, v mladosti, ali je možno in na kakšen način neko to travmo preseči, popraviti do neke mere ali pa v celoti odpustiti, je neko odpuščanje tudi možno. Ne? Tako da v bistvu ja, glavni lik, jaz mislim, da je bolj nek lik očeta, v katerem upam, da se bomo moški nasploh nekako prepoznali, ne? Ne glede na to, a smo očeti ali ne, tudi če nismo očetje, smo vsi sinovi. Ne? In v bistvu gre za to, ja, za to vprašanje, v bistvu, kako presekati nek podedovan vzorec, neko travmo in to najbolj boleče, pa najbolj konkretno ponovat spoznavaš, ko sam začneš delati podobne napake, kot so ti drugi naredili. Ne? Se pravi, ta moj glavni junak, ko se spopada z težavnim najstnikom, ki nekak pač zavrača ga oziroma mora nek nov stik vzpostaviti, takrat se v bistvu začne zavedati, ne? Da je do neke mere tudi sam odgovoren za nadaljevanje tega odnosa in dediščino, ki jo je dobil, kako bo naprejane.
4: Nejc Cijan Grlati, igrate protagonista Mira. Zdaj, režiser Jernej Kastelec pravi, da vsak igralec v filmu naša tudi svoj pogled. Kako se je za vas preleviti v tako vlogo? Kajti recimo zaporniki so bili pred svojim obsojenim dejanjem ljudje na prostosti, ne?
0: Jaz mislim, da vsak človek ima v sebi vse. Da je to, kar je privedlo Mirota v zapor, bilo posledica ene situacije. Pravzaprav je moja vstopna točka v vstopanju v to vlogo vedno enaka in to je, da si poskusim predstavljati, da je nekdo naredil nekaj zelo slabega nekomu od meni, zelo bližnjih. In takrat je ta vstop lažji. Mislim, da imamo vsi nek občutek ali pa neko potrebo zaščititi tiste, ki so nam blizu, tiste, ki jih imamo radi in da smo takrat sposobni marsičesa. Tako da ga nekakor ne obsojam, trudim se ga razumeti, preko tega, kako bi jaz ravnal, če bi se to zgodilo komu od mojih. In kar ga povede na to pot, ki na koncu pripelje do zapora, je pravzaprav eno brutalno dejanje nad ljubljeno osebo. To mi je nekako stopna točka. Zdaj, kar pa se tiče nekako tega drugega aspekta. Miro je starš dveh otrok, ima sina in hčerko, jaz sam nisem oče, ampak imam fenomenalna soigralca, Vesno in Anžeta, ki sta tako nekako razigrana v pristopanju do njunih vlog in do dela, da je bila ta navezava starš otrok precej lahka. Zelo hitro sem si lahko predstavljal, da sta moja. To pa domač povedano. Ostale stvari, ki so v filmu, so stvari, ki jih doživljamo vsi. Samo da je primero to okvir tega, njegova trenutna življenjska situacija, ki je vezana na odprti oddelek zapora, kjer mora prebivati med delovniki in da ga to nekako omejuje in utesnjuje v razvijanju odnosa z otroci, v razreševanju njegovih travm in pa, kar se mi zdi pa najbolj ključno, v obračunu z nasilnimi vzorci, ki jih je prijel od očeta, skratka, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
4: Andraž Žigart pravijo, da ste eden najperspektivnejših direktorjev fotografije mlajše generacije. No, zapor je najbrž, če malo nerodno rečem, za kamero privlačen ambient. Ampak kakšen značaj pa izvabljate iz teh podob pri filmu konji, ker to vseeno niso te klasični zaprti oddelki. Ne?
5: Ja, mislim, na nek način želimo v tem vizualni podobi iskati neko dvojnost, ki je prisotna tudi v samem protagonistu in to nam tudi ponuja v bistvu ta odprti oddelek, ki je zelo netipičen vizualni primer zapora kot takega, v bistvu mogoče bolj spominja na nek dijaški dom ali pa kaj podobnega. In to na eni strani predstavlja v bistvu neko vizualno odprtost pa svobodo, kar poskušam tudi v nekih atmosferah ustvarjati čisto svetlobnih. Na drugi strani pa z pristopom kadriranja in kamere pa vseeno iščemo neko zaprtost in omejenost in v bistvu preko tega nekak ustvarjamo to dvojnost, ki je v osnovi prisotna v samem protagonistu z te nasilne preteklosti in neke želje po boljši prihodnosti.
4: Pa za konec se je na snemanju zgodilo kaj posebnega?
5: Gotov smo po moje dobili ene par zelo zanimivih situacij okrog konjev, ker dosti snemamo z njimi, ki so sicer bili super obogljivi, ampak včasih je pa težava, da ko konja zelo vznemiriš, ga umiriti in snemati na nek način mirne prizore s konjem, potem, ko jo si snemal pred tem nemirne, je zelo težko in to je mogoče ena izmed takih stvari, ko smo dobili kar en zanimiv kader, kjer konj derja proti protagonisto, pa bi v bistvu mogla biti situacija glih obratna.
4: Se pravi, adrenalinsko na več načinov.
5: Definitivno, mislim sploh, dejstvo pa je, da ta film si je Jernej zastavil zelo ambiciozno v tem smislu, da pravijo, v filmu je najtežje delati z otroci in živalmi, no mi imamo kar ne par otrok in tudi konje, tako da to.
4: Hvala in srečno.
5: Hvala.

0: Pred nami je deveta edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki bo od torka 11. avgusta pa do nedelje 16. avgusta potekal v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova. Več o letošnjem programu v pogovoru z urednico revije Ekran, Ano Šturm, ki je skupaj z Anjo Banko iz Slovenske kinoteke zasnovala letošnji program. Ana Šturm, lepo pozdravljena. Za začetek naj samo poudarim, da se bova z gosti otikali, ker sva že dolgoletni kritiški kolegici.
1: Živjo, Petra.
0: Tema letošnjega, že devetega cikla dogodkov Poletje na platno in med platnicami je upor. Zakaj ste v Slovenski kinoteki izbrali prav to temo in kako ste v njej razmišljali v kontekstu filmske in literarne umetnosti?
1: Živimo v času permanentnih kriz, vojen, okoljskih, političnih, moralnih. In mislim, da vsi vemo, da bi morali za to, da ustavimo to spiralo oziroma mogoče kar tornado dehumanizacije, v kateri smo se znašli, narediti več. In da kljub vse prežemajoči komodifikaciji življenja, da smo prišli na točko, ko mislim, da vemo tudi, da je mogoče upor še edina točka, ki nam ostane, da se upremo tej diktaturi neoliberalnega kapitalizma. A tako da odgovor na to, zakaj je stanje sveta, mogoče en mal bolj oseben odgovor na to je pa to, da sva s kolegico Anjo Banko, s katero skupaj kurirava ta program, sva dve leti nazaj v Bologni gledali restaurirano različico filma Taborišče Thieroi, ki je eno ključnih del dekolonialistične kinematografije in obena jo je zelo navdušil in res sva ga želele pokazati slovenski publiki in ta tema je bila odlično izhodišče, da ga umestiva na program. Zdaj, zakaj oziroma kako smo v uporu razmišljali glede na filmske in literarne umetnosti, nekak ko razmišljamo o tem, kako spremeniti svet, v katerem živimo, nam pri tem lahko pomagata tudi literarna in pa filmska imaginacija. V uporu nismo razmišljali samo kot o fizičnem dejanju teles na ulicah. Upor nekako razumemo, da lahko zavzame tudi drugačne oblike, obliko kulturnega, umetniškega, domišljijskega ali intelektualnega odziva na aktualne družbene razmere. Potem pa seveda gre pri sestavljanju programa za nekakšno tako alkimijo, znotraj katere se različne niti nekako sestavijo v program. V središču oziroma nekako v mislih imamo vedno seveda ta preplet med filmom in literaturo. Ključno se nam zdi, da so te povezave čim bolj organske, da zajemajo nekako en zelo širok nabor tem, od feminizma, delavskih pravic do dekolonizacije, različnih formatov, obravnavamo risoromane, dokumentarni film, osebno izpolnjeno literaturo in tako naprej. In pa seveda tudi, da poskušamo biti na nek način tudi aktualni. Recimo, za primer lahko dam večer, ki bo posvečen temi izbrisanih. Dve leti nazaj, torej leta 2024, sta išle dve izvrstni knjigi na to temo, Črtice Tine Perič in pa Tega se ne da izbrisati, Andraža Rožmana. In v bistvu te dve knjigi sta bili izhodišče za to, da smo en večer posvetili tudi tej temi.
0: Kaj vse pa bo obsegal letošnji cikel in kakšne filme oziroma dogodke si lahko obetamo, morda izpostaviš enega ali dva?
1: Ja, cikel v celoti zajema 6 filmov in pa 5 pogovornih večerov. Kot sem že omenila, se bomo dotaknili različnih tem, kot so feminizem, izbrisani, delavske pravice, dekolonialni boji in pa to, kako nam lahko pri razmišljanju o tem, kako spremeniti svet, lahko pomaga spekulativna fikcija. Mogoče bi izpostavila 2 dogodka in sicer petkov pogovor o delavskih pravicah in pa film Kena Loacha Jaz Daniel Blake in pa zaključni pogovor z literaturo proti kolonializmu in pa projekcijo filma, ki sem ga tudi že omenila, Taborišče Thieroi, ki se bo zgodil v nedeljo. To, da je tema delavskih pravic oziroma predvsem kršanja delavskih pravic še kako aktualna, lahko v zadnje čase res prav vsak dan spremljamo v medijih. Mogoče bi malo več povedala o filmu. Jaz, Daniel Blake, britanskega veterana Kena Loacha, ki svojim delom že več kot pol stoletja kritično naslavlja našo družbo. Letos v bistvu mineva 10 let od tega filma, ki velja za eno od njegovih poznih mojstrovin. V tem filmu pa pozornost usmerja predvsem v nedelovanje sistema državne pomoči oziroma nekak izpostavlja tudi predvsem to, da je ta pomoč namenoma neučinkovita. Zdi se mi, da so Loachevi filmi pomembni tudi zato, ker režiser z njimi pravzaprav ves čas dokazuje tudi, da imajo problemsko zastavljeni politični filmi tudi dejansko moč, da nekaj spremenijo, kar njegovi filmi tudi so. Če pa bi vas povabila samo na en dogodek v letošnjem programu, pa je to vsekakor ponovno vabilo na ogled filma Taborišče Thiaroy. To je film iz leta 1988. Poden se podpisuje veliki senegalski režiser Osman Sembene. Film pa govori o resničnem dogodku, o brutalnem pokolu afriških vojakov po drugi svetovni vojni. Gre za zelo malo znano dejstvo, ker v bistvu prav prisilno rekrutirani zahodnoafriški vojaki so se v Franciji kot en izmed prvih pridružili De Gaullovemu odporu proti Nemcem in v bistvu je potem po koncu vojne francoska kolonialna oblast te vojake poslala v vojaško taborišče Thiaroy v bližini Dakarja, odkoder naj bi se potem ti vojaki vrnili v svoje domovine. Ampak, ker so seveda ti vojaki zahtevali upravičeno in obljubljeno plačilo in ker tega niso dobili, so se uprli. Francoske oblasti pa so potem to taborišče napadle s tanki in z granatami. Tudi francoske oblasti so se kasneje zelo trudile, da ta film ne bi nastal. Potem je vseeno bil narejen predvsem zaradi sodelovanja 3 afriških držav. Leta 1988 so ga v Kanu zavrnili, bil je pa predvajan potem v Benetkah, kjer je dobil tudi nagrado žirije. Bi pa mogoče poudarila še to, da bomo seveda gledali na novo digitizirano in restaurirano verzijo iz leta 2024, za katero je poskrbel projekt afriške filmske dediščine in je zdaj ta film res na ogled splošni javnosti, kar se mi zdi super.
0: Letos je odnos med knjigami in filmom še posebej v spredju javnih diskusij zaradi filma Odiseja. Cikl dogodkov Poletje na platnu in Med platnicami pa že dolgo razmišlja prav o tem odnosu. Kateri aspekt tega razmerja med eno in drugo umetnostjo se tebi kot filmski kritičar, ki zdi najbolj zanimiv?
1: Ja, Odiseja se mi zdi zelo en tak lep primer, ker gre pravzaprav za zgodbo, ki je že v narekovaju originalni Homerjevi verziji bila ponovno povedana, ker seveda izhaja iz ustnega izročila, iz različnih zgodb, ki so se pripovedovale skozi zgodovino. In kar mi je v bistvu najljubše pri prenašanju literature v filme, je to, da na nek način vedno znova lahko dobimo neko novo perspektivo na določene zgodbe in kako v bistvu te zgodbe rezonirajo z nekimi modernimi, sodobnejšimi časi. In tudi tukaj se mi zdi, da je Nolan na nek način uspel zelo dobro modernizirati to zgodbo, ki sicer mogoče nima več velik veze s tem, kako so te zgodbe in te junake razumeli v antičnih časih, ampak mislim, da za današnje čase ta zgodba, ki jo Nolan govori, je pa zelo aktualna in na nek način obrača pogled iz Odiseja kot junaka na Odiseja kot vojnega zločinca. Tako da tukaj se mi zdi, da ima ta film kar veliko enih sporočil, ki lahko zelo odmevajo v sodobnem času. In v bistvu na nek način filmi, kot je Odiseja, pa tudi dogodki, kot je Poletje na platnu in Med platnicami, se mi zdi, da so to neki filmi, neki dogodki, ki ljudi lahko spodbudijo k temu, da neke ideje, ki krožijo, da o njih razmišljajo, da jih mogoče tudi ti dogodki ali pa filmi spodbudijo k temu, da tudi sami začnejo enih stvarih razmišljati, mogoče spremenijo pogled ali pa mogoče celo kaj glede tega naredijo.
0: Festival pripravljata Slovenska kinoteka in Pisarna Ljubljane UNESCO-vega mesta literature v sodelovanju z Moderno galerijo. V času festivala pa lahko med pogovori in pred projekcijami obiščete tudi priložnostno festivalsko knjigarno. Vstop na vse dogodke letnega kina Slovenske kinoteke je brezplačen, ob dežju pa program odpade.
2: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: Max Cady was released from prison.
4: What does that have to do with us?
5: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
6: You were his lawyer, right?

0: Pretočni velikan Apple je na male zaslone pripeljal novo priredbo Šund romana iz 50-ih, ki ga poznamo kot Rt strahu. Studio Universal Pictures je sicer že leta 1962 roman predelal v film Rt strahu, režiral ga je J. Lee Thompson, v njem pa sta nastopila Gregory Peck in Robert Mitchum. Leta 1991 je novo priredbo režiral Martin Scorsese, ki je glavne vloge razdelil med Nicka Nolteja, Jessica Lange in Roberta De Nira. Najnovejšo priredbo, tokrat v obliki miniserije, si je ogledala Ana Jurc.
1: Ali smo res potrebovali še tretjo priredbo romana, ki je zaživel najprej leta 1962 kot tesnobna srhljivka z Robertom Mitchumom in potem v 90-ih še kot eksplicitna mejno-sadistična grozljivka z Robertom De Nirom? Ali so zgodbi, katere morda največji odliki sta učinkovita zasnova in jedrnat tempo, res koristili raztegovanje na 10 epizod, dodajanje stranskih zapletov in posodabljanje likov? Ali pa je glavni junak, Max Cady, eden tistih filmskih arhetipov, ki ga mora vsaka generacija doživeti, interpretirati in ponotraniti po svoje? Cady je v vseh dosedanjih interpretacijah predstavljal utelešenje imanentnega zla. Novo branje pa odpira prostor za interpretacijo, da je zlo edini logični sad globoko nagnite, etično iztirjene družbe. Max Cady je prekletstvo, ki smo ga nase priklicali sami. Pošasti se ne rodijo, zgnete in oblikuje jih okolica. Novi Rt strahu, ki ga je za televizijo priredil Nick Antosca, si svobodno izposoja elemente iz obeh predhodnih filmskih priredb. Spoznali boste že bombastično glasbeno temo iz leta 1962, ki jo nova serija učinkovito vdela v svojo uvodno špico. Posvoji tudi slabost vzbujajoči učinek fotografskega negativa, ki ga je v svoji različici uporabil Martin Scorsese. Prav tako ne more biti naključje, da se je v seriji našla vloga za Juliet Lewis, za katero je bil Rt strahu pred četrt stoletja veliki filmski preboj. Nesubtilno sporočilo vseh teh povezav se najbrž glasi, morda mislite, da to zgodbo in like poznate, vendar se motite. Vseh 10 delov, ki jih je režirala manjša vojska različnih režiserjev, se je odvrtelo na pretočni platformi Apple TV+. V vlogi zločinca se je udomačil Javier Bardem, ob njem nastopijo še Amy Adams, Patrick Wilson, Ron Perlman in drugi. V nabuhli minutaži, ki jo je zgodba s selitvijo na male zaslone pridobila, se scenarij poigrava predvsem z dinamiko maščevanja in protimaščevanja, toda pri tem tako zelo manipulira z gledalčevo naklonjenostjo in tako pogosto uporablja melodramatične obrate, da zabrede onkraj meja vsaj približno verjetnega. Včasih več ni nujno tudi bolje. Novi Rt strahu bi bolje učinkoval kot miniserija v 4 ali 5 delih, kar pa ne pomeni, da kemp predelava, ki smo jo dobili, nima nobene vrednosti. Gledalski užitek boste našli predvsem v slikoviti kulisi ameriškega juga. Španski mah visi tako rekoč v vsakem kadru. V skoraj manični stiliziranosti posameznih epizod, v razpoloženskem plastenju nelagodja in seveda v igralskih bravurah Javierja Bardema, ki se rad pozabava z vlogami psihopatov. Teatralnost zna uporabiti zelo taktično, ravno dovolj, da ostane v središču pozornosti, toda ne toliko, da bi grožnja njegove navzočnosti zvodenela. Morda je trajna privlačnost Rta strahu to, da v marsičem ostaja enako relevanten kot pred 70 leti. Še vedno živimo v sistemu, kjer žrtve spolnega nasilja nočejo pričati o svojih izkušnjah, ker se zavedajo, da bodo na zatožni klopi pristali njihov značaj, način oblačenja in vedenje. Zločinci še vedno odkorakajo na prostost zaradi napak v postopku. in policija še vedno ne naredi dovolj, da bi zaščitila ogrožene, preden se jim kaj zgodi. Vseeno pa se branja rta strahu skozi desetletja tudi spreminjajo. Prejšnja filma nista postavljala pod vprašaj naporov odvetnika, da bi Kadija zlepali z grda spravil iz mesta. Nova serija pa izhaja iz zavedanja, da korupcija prežema sistem na vseh ravneh. Navzoča je tudi med vrlimi zagovorniki zakona in pravice. Novi rt strahu je tipičen primerek novodobne prestižne televizije, ki skuša z visokim proračunom in zvezdniško zasedbo nadgraditi izvirnik, ki nadgradnje v resnici ni potreboval. Vse velike preobrate scenarij najprej jasno nakaže in potem še eksplicitno razloži. Pisci močno podcenjujejo našo sposobnost dojemanja ali pa resnično računajo s tem, da med ogledom ves čas buljimo v telefone. Scenarij v zgodbo navleče cel kup podzgodb in novih vsebinskih poudarkov, vendar pri tem ne more zares prikriti dejstva, da je rt strahu pod črto še vedno zelo preprosta zgodba o psihopatskem morilcu in njegovih žrtvah, ki bi jim sicer težko prilepili pridevnik nedolžne. Včasih ni nič narobe s tem, da šund upustimo, da je šund. Rt strahu odlično funkcionira kot soočenje z našimi primarnimi strahovi, manj pa kot obsodba kazenskega pravosodnega sistema in kot razmislek o nevarnosti krivih obsodb.
0: To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Alma Čelik, Žiga Bratoš, Ana Jurc, Lidija Hartman, Bernard Stramič, Mirta Berlan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo v vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugi dokumenti, ki so zapisani v slovenskem jeziku. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora, zlasti v kriznih razmerah. Obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo je identičen 5. členu NATO, ki napad na eno od članic opredeljuje kot napad na vse, je sporočila Ankara. Napovedali so, da je med potencialnimi kandidati za vstop v pogodbo tudi Egipt. Turčija ob tem zanika, da bi bil dogovor usmerjen proti Iranu ali da bi ta nadomestil obstoječe obrambne sporazume. Evropska nogometna zveza je potrdila pisanje angleških tabloidov, da je izplačala odpravnino nekdanji zaposleni, ki je bila v romantični zvezi z nekdanjim generalnim sekretarjem UEFA in sedanjim šefom mednarodne nogometne zveze FIFA Gianijem Infantinom. Ta je navedbe zanikal. Medijska poročanja o izplačani odpravnini so se pojavila v času pritiska na Infantina zaradi kontroverznega predloga za prodajo deleža tržnih pravic v FIFA-inih tekmovanjih. Še vreme, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.